Det var Simply Red med Something Got Me Started. Og ja, hvad der fik mig i gang er det faktum, at klokken er 14. Og jeg har fornøjelsen af at spille musik for dig. Mit navn er Kirsten, du lytter til Rødder-kanalen. I dag skal vi høre, ja, Beatles og Rolling Stones er jo obligatoriske hos mig. Men udover dem, så skal vi lytte til Stevie Wonder og Manfred Mann, Tanya Tucker og mange andre. Velkommen til 2 timers blandet musikalske bolsjer. Og nej, jeg stopper ikke før kl. 16.

I stedet for at tage med Paul McCartney til Nigeria for at indspille Wings næste album, Band on the Run, valgte guitaristen og trommeslageren at forlade gruppen. Det tvang Paul McCartney og hans hustru Linda samt Denny Lane at indspille albumet som en trio.

Det skulle være et eksotisk sted, så det blev Lagos i Nigeria, at Paul McCartney indspillede albumet Band on the Run. Og vi fik selvfølgelig titelmelodien. Vi har haft en varm juli måned fra Stevie Wonders album Hotter Than July. Skal vi have fat i All I Do?

Det ser ud til, at det varme vejr er sat lidt på standby. I hvert fald i går, synes jeg. Men ifølge vejrudsigten, der bliver det bedre igen.

Det var Neil Young og Heart of Gold. Og så trænger vi da vist til lidt swamp, blues, rock. Gør vi ikke? Jo, det gør vi. Og det kommer efter Cyndi Lauper og Just Your Fool.

Tanja Tucker afløste Cyndi Lauper med sin Swamp, indspilning af Blackwater Bio. Og en af mestrene inden for den genre var Tony Joe White. Måske kender du den her bedre med Tina Turner.

Tony Joe White havde kælenavnet Swamp Fox. Han døde jo desværre i 2018. Men han har skrevet Steamy Windows, som Tina Turner også med stor succes har indspillet. Vi skruer tempoet lidt ned.

now. Han kalder sig bare Alex, når han indspiller musik. Efternavnet er Ambrose. Vi fik ham med So Beautiful, og så var det jo Thomas Helmi før Alex med Midnight i Midnat, hedder det selvfølgelig. Midnat i Europa. Ja, så er vi jo nået til det her.

Ja, hvis du har gættet på, at det er fødselsdagsfejringerne, vi er nået til, så har du fuldstændig ret. Og første fødselar er bassist i Oasis. Andy Bell hedder han, 56 år i dag. Han har skrevet det her instrumentalnummer til Oasis, A Quick Peep.

1 minut og 17 sekunder, så længe varede A Quick Peep. Oversat et hurtigt kig, det skulle måske have været et hurtigt lyt i stedet for. Det er vores fødselar Andy Bell, bassist i Oasis. Vi fejrede 56 år i dag, bliver han. Det er vores fødselar, der indleder her på guitar.

Jeg havde ellers besluttet mig for, at det kun skulle være levende fødselar i dag. Men det lod sig ikke gøre. Og det bringer os til Erik Kammen.

Fra Dirty Dancing, Hungry Eyes, indspillet af Eric Carmen, som desværre døde i 2024, 74 år gammel. Men næste fødselar lever i bedste velgående og fylder 83 år i dag. Navnet er Jim Cale, og han var bassist i Guess Who. Ja, gæt hvem?

Laughing med det kanadiske band Guess Who, hvor vores fødselar Jim Cale spillede bas. I dag fylder han 83 år. Og jamen, så er vi fremme ved Dennis Payton. Han blev kun 63 år, og han var medlem af Dave Clark 5.

Catch Us If You Can. Den blev efterfulgt af, eller den var efterfulgte, det er sådan, jeg vil sige, David Clark Fives store gennembrud, Glad All Over. Og efter Dennis Paton havde været i gruppen i nogle år, så gik han i ejendomsmalerbranchen. Det var svært at sige. Han døde desværre af kræft i 2006, 63 år gammel. Vi slutter med en levende fødselar, heldigvis. Mike Hock, som fylder 86 år i dag. Han var medstifter af Manfred Mann. There she was, just a

Ja, sidste fødselar i denne omgang, Mike Hogg, der udover at spille i Manfred Mann, også lavede jingler til reklamer. Du og Didi, ja, det er måske en tekst eller en titel, han har fundet på. Han bliver i hvert fald 86 år i dag. Ja, så ser det jo altså ud til, vi, eller lyder det jo som om, at vi har et lille teknisk uheld her. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kunne få den her dejlige melodi i gang, som jeg i hvert fald synes, det er. Nej, det lyder det ikke til. Så går vi videre. Der står jo her, at gode ting kommer til dem, der venter dem. Eller venter på dem. Den besked var slået op på, The Beatles officielle hjemmeside den 28. juli, altså for 2 uger siden. Og under beskeden var der et ur, der talte ned til kl. 14 dagen efter. There she was, just a walking down the street.

Ja, når det driller, så driller det jo altså, men det lykkedes da at få The Beatles i gang med Girl. Og hvad det viste sig at være på den hjemmeside til dagen efter der, den 29. juli, og det så, der stod, at det albumet Rubber Soul vil blive udsendt i en special udgave 2. oktober. Jamen, de gutter, de kan da blive ved. For mit eget vedkommende, så har jeg monoalbum, stereoalbums, almindelige CD'er, remasteret, og jeg ved ikke hvad. Så det er i hvert fald mig, der har været med til at holde deres økonomi op. Men som sagt fik vi i en remasteret udgave Girl fra Rubber Soul. Og så håber vi, at der ikke er noget, der driller her. Det er jo nu, når vi snakker om de store gamle bands.

Rolling Stones, for en gang skyld ikke med Mick Jagger i forgrunden, men det var Keith Richards, og det var fra deres nyeste album, Foreign Tongues. Some of Us hedder sangen.

Da stato i 1984 kom Ray Parker Jr. på førstepladsen i USA med Ghostbusters. Han blev med rette, kan jeg godt sige, beskyldt for at have plagieret sangen fra I Want a New Drug med Huey Lewis. Det resulterede i, at Lewis afsøgte Parker, men de to indgik efterfølgende et forlig i 85.

Når du engang er blevet til noget, sang Halba Larsen først, og det må man jo sige, at Gnags er blevet. De er blevet Danmarks længst spillende rockorkester, det siges der i hvert fald. De sluttede deres Summer of Love-turné i søndags ved Smukfest i Skanderborg. Og klokken er gået hen og blevet så meget som 22 minutter over 3.

Ja, fra Toronto, Canada, kom Saida Baba Taliba. Det er jo en helt spiritus, prøver at sige det navn. Men hun var i hvert fald her med Revolution. Og så skal man jo tage nogle chancer en gang imellem. Og jeg ville jo rigtig gerne spille det her nummer for dig. Så jeg prøver lige igen og håber, at det går bedre end alle de andre gange, jeg har prøvet.

For andet år i træk udgav Obama, ja, præsident Obama i 2016, en sommerplayliste. Og på den liste var It's Very Hard to Go. Og det siges jo, at fordi det var sidste periode, så var det måske derfor, at, at den sang var på. Vi skal videre med den her. Down.

Neil Sedakas første nummer et hit i 62, Breaking Up Is Hard To Do. Her var det en remastered udgave, hvis du synes, at den var lidt anderledes end den gamle version. Nu skal du få en helt original version. Ikke remaster, ikke noget som helst. Det er den ægte vare. Don't Be Cruel, Elvis Presley.

Med Hound Dog som B-side udkom Elvis Presley med singlen Don't Be Cruel dags dato i 1956. Så lang tid skal vi ikke tilbage, når det drejer sig om Robbie Williams.

0: Robbie Williams var hovednavnet på Smukfest den 5. august. Det var som sædvanligt gode og dårlige med anmeldelser. Jeg er ligeglad, hvad de siger. Jeg vil gerne have oplevet ham endnu en gang. Strong fik vi her, og den sang han ganske givet også i Skanderborg. Så bringer det os videre til John Lennon, som dags dato i 1966 måtte undskylde over for pausen. Nej, pressen selvfølgelig. Ikke pausen. Pressen og offentligheden for sin bemærkning om, at The Beatles var mere populær end Jesus.
1: De var

Nobody told me, synger John Lennon, som sikkert havde holdt sin bemærkning om Jesus og Beatles for sig selv, hvis han havde vidst, at det ville give så meget ballade.

Led Zeppelin optrådte for sidste gang i England på en festival 11. august 1979. Bandet havde ikke optrådt i 2 år på grund af forsangeren Robert Plants søn, som døde under deres USA-turné i 77.

0: way.
1: Året efter døde Led Zeppelins trommeslager John Bonham, og så opløste de bandet. Stairway to Heaven, et fantastisk nummer og en klassiker fra gruppen. Så er det jo ved at være slut. Klokken nærmer sig 16. Jeg slutter af med en sang skrevet af Thomas Helmi til Sanne Salomonsen. Det var, hvad det var. Og det var det jo, for som sædvanligt har det været en fornøjelse at underholde dig. Næste tirsdag er det live med sin musiklade. Og så håber jeg da, at vi høres ved 25. august, der bliver næste gang her på Rødovrekanalen for mit vedkommende. Efter Sanne Salomonsen kommer der taletimen, hvor spørgsmålet er om Rødovre og Vanløse har kultur og oplevelser til fælles. Men altså, det her var, hvad det var. Jeg havde brygget sammen for i dag. Tak fordi du lyttede med.

0: idea mean?
1: Det starter fint i dag.
2: Ja, det går godt i dag.
1: Vi håber,
2: ja,
1: vi
2: er der hul igennem til lytterne?
3: Ja,
2: ja. Rigtig hjertelig velkommen til taletimen, og specielt velkommen til gæsterne her hos Rosa Bo og jeg, Ole. Vi har gæst fra Vandløse, Sara Futrup, og Birgitte Glifberg fra Rødovre. Og tusind tak, fordi I er kommet. Og til lytterne, Sara, det var faktisk dig, der sang og spillede. Ikke på trompeten, men...
4: Nej, det er rigtigt.
2: Det er rigtigt, men du havde komponeret,
4: ja,
2: vintermusikken, og du komponerer, ja, meget musik.
4: Ja, det gør jeg faktisk.
2: Ja, ja. Men tak til jer begge to, fordi I er kommet.
1: Tak, fordi vi måtte komme.
2: Anledningen, det er hvordan vi kan måske lave en bro imellem Vandløse og Rødovre. Der sker mange spændende ting begge steder. Og Birgitte, vi er jo involveret i Rødovre Jazzdage.
1: Det er vi.
2: Senere den her uge, ikke?
1: Ja.
2: Og Sara, du er en del af jazzdagene, fordi vi skal synge solen ned ved Damhuskanten. Så på søndag 19.30, så... Der er nogen forbindelse mellem de to bydele. Hvor meget ved du om Sara om Rødovre?
4: Jamen altså, jeg tog faktisk initiativ netop til det her synkronen ned, altså for en del år siden. Og så har jeg hele vejen igennem involveret lokalmiljøet omkring arrangementet. Så der er altid nye værter, der kommer og præsenterer sange. Men det har jo mest været med fokus på Vandløse, fordi det er jo også et Vandløse projekt på den måde, at finansieret Vandløse lokaludvalg og så videre. Men så tænkte jeg, jamen det ligger jo lige på skillet.
2: Ja,
4: det er jo nede ved Damhuskanten, som jo ligger lige på skillet til Rødovre.
2: Ja.
4: Så det var jo oplagt at tænke, hvordan kan vi få involveret Rødovre, og hvordan... er der nogle gode folk her, som kunne være, som kunne præsentere sangen også? Så jeg har taget kontakt til nogle forskellige steder. Tidligere så har jeg også haft dem fra Hærup Museet.
2: Mm-hmm.
4: De har også været flere gange sangvælgere på forskellige arrangementer. Men den her gang så tog jeg så kontakt til Viften.
2: Ja.
4: Og nu var det så, at der var jazzdage.
2: Så derfor
4: så kommer Rebecca fra Viften og præsenterer sangen på søndag.
2: Mm-hmm.
4: Og vi har ekstra forstærkning med en kontrabassist også. Og
2: ej, hvor hyggeligt.
4: Ja. Og så vi tager jazz højskolesang i citationstegn, for den findes jo ikke, men altså, vi vil ligesom prøve at lægge et jazzsnit, for der er jo faktisk en hel del jazzkomponister, som også har skrevet sangen til højskolesangbogen. Ja. Så det er temaet på søndagens
2: session. Ja, men det glæder vi os til.
4: Ja.
2: Og til lytterne, må vi sige, hvor er det henne ved Damhuskanten?
4: Det er jo nede ved Iskiosken.
2: Ved Iskiosken, og den kender vi.
1: Ja, den ligger jo på hjørnet af, hvad hedder det, nede ved Damhussøen, lige på hjørnet, hvor man er over dæmningen 2B, og den ligger lige i smørhullet ved engen også. Så man kan jo se den, når man går rundt om dæmningen, og når man går en tur rundt om søen også, så kommer man automatisk forbi.
2: Ja.
4: Så på den måde, så er det jo et sted, alle er velkommen. Det er et arrangement, der er gratis entré på, så man kommer bare forbi. Og det gør folk jo også, fordi det der netop er et sted, som man bare cykler forbi. Og så kan man ligesom lige stoppe op og tænke, ja, det var da hyggeligt det her, at synge lidt med, eller bare lytte lidt.
2: Og nyde det.
4: Ja.
2: Ja. Og Birgitte, det du siger, at man kan sidde ned, hvis man kommer i god tid.
1: Ja, altså jeg har jo været der før på Damhuskanten, og det har jeg, fordi at jeg har været med også, når der har været synkronen ned. Og sidste gang jeg var med, der kunne jeg se, at folk havde tæpper med.
2: Mm-hmm.
1: Så dem, der har været hurtige, de har jo haft mulighed for at sidde ved et lille bord og en lille stol, men ellers kan man jo bare tage sit tæppe med og sidde og hygge rundt om Damhuskanten, eller man kan tage en lille klapstol med, eller smide sig på græsset, hvis man bare tænker, at det vil jeg, eller stå og læne sig op af sin cykel. Det var en times tid.
4: Ja, præcis. Ja.
1: Og det, jeg også kan huske fra sidste gang, det var i hvert fald, at jeg havde taget min egen højskolesangbog med. Jeg har faktisk været der to gange. Ja. Første gang, der havde jeg ikke min højskolesangbog med, men der kiggede jeg bare på min telefon og fandt teksten. Og det fornemme er jo, at der er nogen, der får mulighed for at låne nogle højskolesangbøger.
2: Mm-hmm.
1: Med den tillid, at man selvfølgelig afleverer tilbage.
2: Ja.
1: Og ellers så kan man have sin højskolesangbog med. Jeg synes, det var et rigtig fint arrangement.
4: Mm-hmm. Ja. Jeg har min kuffert, rullende kuffert med højskolesangbøger. Den er rigtig tung, kan jeg så sige.
2: Ja.
4: Jeg har på
2: det er
4: den
2: godt,
4: måde,
2: der er jul på.
4: Ja. Det er godt, der er jul på. På den måde, så er det nærmest som mursten, de der bøger. Mm. Altså, de vejer rigtig meget. Jeg har lidt et had-kærlighedsforhold, kan man sige.
2: Til den, ja.
4: Ej, mest et kærlighedsforhold, ja, det må jeg sige. Godt. Det er jo derfor, jeg sidder her.
2: Rosa, hvor meget kender du til Vanløse?
0: Intet.
2: Du kommer inden fra København, men du flyttede til Rødovre.
0: Ja, men jeg sprang Vanløse over.
2: For 100 år siden var
0: jeg lige jeg har været over i deres kulturhus til nogle arrangementer. Det er det nærmeste, jeg har været der.
2: Ja.
0: Det var noget countryfest, jeg havde derovre.
2: Ja.
0: Men ellers kender jeg ikke Vanløse på noget som helst.
2: Har du en fornemmelse af, hvorfor de to? Fordi jeg tror, det er mere almindeligt, at folk i Vanløse, de deltager i livet derovre, og folk i Rødovre, de gør det samme.
0: Ja.
2: Og det er åbenbart Damhusengen og Damhussøen, der er skyld i det, at vi ikke kommer hinanden tættere ved.
0: Det ved jeg ikke, om det er. Jeg har løbet rundt om Damhussøen. Det er det nærmeste, jeg har været der. Jeg lige kom gennem Vanløse på et tidspunkt. Men det er mange år tilbage.
2: Nej.
0: Der gik jeg til gymnastik på Frederiksberg sted, og så løb vi rundt om Damhussøen.
2: Mm.
0: Så jeg kender da godt Vanløse. Ved, det ligger der, men jeg har aldrig benyttet det til noget som helst.
2: Nej.
0: Det har jeg ikke. Så det kan jeg ikke berige med kendskab til.
2: Hvordan kan det være?
4: Jeg tror, det er noget med, at der sker jo ting lokalt, og folk de danner netværk med. Altså, det er jo netop det, der har, ellers træmmer man måske ind til København eller et eller andet. Og ellers er det der lokale nære liv, som der er brug for. Ikke?
2: Mm-hmm.
4: Så kan man sige, så hjælper det heller ikke, at der ikke er nogen. Der er jo ikke mange lokalmedier. Altså, blade og så videre, som så, altså, hvis der nu også var det, og man, der var lidt udveksling på den måde. Ja. Så det der med at egentlig blive oplyst omkring, og det er to kommuner, ikke? Altså det er jo Københavns Kommune og Rødovre Kommune. Så på den måde, så er det jo sådan, hvor er det, man søger sine oplysninger hen, ikke? Altså på den måde, tror jeg, man er mere sådan lokalt orienteret.
0: Men det tager i det, der sker i ens kommune, man kommer ikke videre.
4: Nej, det er det, jeg tænker ikke. Altså, man har brug for det der lokale nære liv, og ellers er der jo København tæt på.
2: Men mit gæt er, at der er mange fra Vanløse, der handler i Rødovre, i Rødovre-centret. Og der er mange fra Rødovre, som bruger metrostationen i Vanløse.
4: Ja.
2: Så vi kommer der jo på kryds og tværs.
1: Ja, altså fordi man kan jo sige, at når jeg skal til byen, så tager jeg jo hen til metroen og tager ind til byen den vej, så går jeg jo tilbage igennem Vanløse.
2: Mm.
1: Og så kommer jeg jo for eksempel forbi Helga Larsens Plads, som jo

Ja, i dag når vi desværre ikke at høre mere af Bjørn og Okay, fordi tiden for det her program, den er ved at være brugt op. Så nu skal vi bare sige tak, fordi I lyttede med, og have det rigtig godt, til vi høres ved i næste uge.

0: Kulturkanalen. For rigtig hjertelig velkommen til vores gæst i dag i taletimen, Lisbeth Brindholm. Tak fordi du vil komme.
1: Ja.
0: Og den faste stop vi er, Rosa Frid, Bo Wismann, Ole Mathiasen. Og vi er klar til at få noget at vide om hønsehold.
1: Ja.
0: Og udgangspunktet det er, at der er rigtig mange her i Rødovre, som synes, at det er spændende at have vild med viljehaver.
1: Ja.
0: Så de lader græsset vokse højt, og har måske en lille sø. Og der kommer insekter, som aldrig har været der før, besøger dem igen, og som har været der for mange år siden. De dukker op igen, og så videre. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
1: Ja, det er en rigtig god idé.
0: I Rødovre.
1: Ja.
0: Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
1: Det gør jeg.
0: Ja.
1: Det må jeg sige.
0: Ja. Hvor længe har du været hønseholder?
1: Jamen, jeg har holdt høns siden 1989.
0: Ja.
1: Så det er ret længe.
0: Ja.
1: Men det har også udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år. Og det er det også stadigvæk.
0: Ja.
1: Så, men altså, det startede egentlig lidt tilfældigt. For jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
0: Nej.
1: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, det kan være, det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.
0: Ja.
1: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, de boede i nærheden. Så der tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om. Den hed Høns til husbehov, måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget, så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræfarm. Og der kunne man købe levende høns.
0: Ja.
1: Så der kørte jeg ud og købte to.
0: Hvor langt skulle du ud der?

0: Ja. Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen,
1: ja.
0: Men det var sådan lidt et meget sjovt sted. Mm-hmm. Men så købte jeg to høns til at starte, høner ja. Til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur
1: ja.
0: Og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
1: Ja.
0: Men det holdt jeg op med at sige.
1: for ræven var
0: det? For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den. Og få dage efter, den var væk, så var hønsene også væk.
1: Ja.
0: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
1: Mm-hmm.
0: Så det var jo godt nok.
1: Ja.
0: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
1: Ja.
0: Og så viste det sig, at den over, der var en over i Rødovregård. Det var jo 10 ja. Minutter cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
1: Mm-hmm.
0: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan ja. Noget. Så sagde de, åh, kom ind, kom ind, vi har brug for unge. Så, men så bliver, der bliver taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
1: Ja.
0: Og jeg har så været, endda været formand de sidste 20. Mm-hmm. Og så
1: dejligt
0: flokken formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge, eller der kommer ingen unge til.
1: Nej.
0: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem kommer der
1: sammen.
0: Alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de
1: ja,
0: nye.
1: Ligesom fordi, du blev taget godt ja, imod
0: ja,
1: i sin tid.
0: Det, det ja. Er sådan en god kultur omkring, ikke?
1: Ja.
0: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
1: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
0: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
1: Ja.
0: Det viser sig jo, at der er jo meter, hyldemetervis af bøger om høns mm-hmm. på dansk.
1: Ja.
0: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation,
1: ja.
0: Og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte.
1: Ja.
0: Og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
1: Okay.
0: Så det dukkede en masse op, ikke?
1: Ja.
0: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og ja. Sådan noget. Så det,
1: så det kunne mere end
0: En lige at vise drengene, hvor æggene kom fra.
1: Hvor æggene kom
0: ja,
1: fra.
0: Ja, ja. Ja. Det, men det vidste jeg ikke.
1: Nej,
0: så, det, og så sådan en københavner.
1: Ja.
0: Pisse mig.
1: Ja, men mange andre, de ville sikkert have skaffet sig et ja. Undulatpar, ikke?
0: Ja, det kunne man også have gjort, ja. Ja. Men, hvis jeg skal fortælle om det,
1: ja, det
0: så synes jeg, det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis ja. Man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for mm-hmm. det, så er der regler for hønsehold. Det er der i langt de fleste kommuner. Ja. Endda i Københavns Kommune, der må man også
1: ja.
0: Gerne endda have en hane. Okay. Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det regulativ om hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
1: Ja.
0: Så er vi på plads.
1: Ja, der har været jurister til at skrive.
0: Ja, ja. Og så det er en, sådan flersiders ting, men ja. De vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det er der alle steder åbenbart. Ikke?
1: Ja.
0: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste nabobolig. Og så må man have 10 voksne fugle
1: mm-hmm.
0: og 10 kyllinger. Men der må kun være én hane
1: ja.
0: Ud af de 10. Det er, ikke? Og det er jo rimelig nok.
1: Ja.
0: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag, og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at,
1: ja.
0: At overholde.
1: Så det vil sige, at lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove
0: så
1: 2 timer længere.
0: Ja, ja. Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
1: Ja,
0: det er jo det så altså plastik noget, ikke?
1: Ja.
0: Så det giver også mening.
1: Ja.
0: Så står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt. Ikke?
1: Mm-hmm. Men nu startede du med et kaninbur?
0: Ja.
1: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et legehus,
0: ja, så, kan man bruge.
1: Så kan man bruge det. Ja, ja.
0: Altså, man
1: ja.
0: Kan,
1: altså hønsene er
0: fuldstændig ligeglade.
1: Er fuldstændig ligeglade.
0: De skal bare en pind at sidde på om natten.
1: Ja.
0: Og de sætter sig tæt sammen.
1: Ja.
0: Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
1: Så det er ganske få kvadratmeter.
0: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal,
1: ja.
0: En løbegård kalder man det,
1: mm-hmm.
0: som muligt.
1: Ja.
0: Og det hele skal selvfølgelig rævesikres, viser det sig nu.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Og hvordan gør man det?
0: Det gør man ved at man har jo sådan stoltrådsnet rundt om, ikke? Mm. Der findes sådan noget minknet, som er svejset. Det er absolut det, der er det bedste. Ja. Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindelig hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
1: Okay.
0: Og hive, så der går hul. Altså, de er ikke dumme.
1: Nej.
0: Nej, så jeg har det der minknet rundt om, ikke?
1: Ja.
0: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
1: Ja.
0: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi så er det også lidt sværere for rævene at gå på, ikke?
1: Ja.
0: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter uden tilløb.
1: En rev?
0: En rev, ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
1: Ja.
0: Det må man sige.
1: De
0: er der i april-maj måned, ikke? Det er særlig slemt.
1: Mm.
0: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
2: Ja.
0: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop til sider meget ihærdige, ikke?
1: Har du været i kamp med rævene?
0: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
1: Ja. Ja, hvad gør du så?
0: Jamen, de er jo gået inden, altså, de løber jo, når jeg kommer, ikke?
1: Ja.
0: Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset.
1: Nej.
0: Og så det var 9:30 om aftenen. Og så var der en, der ringede til mig.
1: Ja.
0: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en ræv inde i din hønsegård.
1: Nej.
0: Så kan det være, at jeg kommer ud.
1: Ja.
0: Ja. Så, men det er den ene. Ellers har det været tidligt om morgenen, ikke?
1: Ja.
0: Men det er kun nogle få, altså i alle de år er det 3 gange, der har været en ræv, ikke?
1: Ja.
0: Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt, og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige friske.
1: Ja.
0: Så det var sidste gang, var det min egen skyld. Men altså, der er det nemlig, hønsene sidder lukket inde.
1: Ja.
0: Og det kan den jo så ikke komme til.
1: Og det kan ikke,
0: så den kunne bare sådan rasere rundt i hønsegården og prøve at komme ud igen.
1: Ja, hvordan reagerer hønsene, når der er sådan en rev?
0: Altså, jeg tror, hvis de er inde i huset, så kan man ikke mærke noget på dem bagefter. Vel? Men der her i foråret, hvor den kom ind i hønsegården, der havde jeg... Nej, jeg har høns, der ruger.
1: Ja.
0: Og så hvis de gerne vil ruge, så har jeg 2 andre buer, som vi står ud under et halvtag i selve hønsegården. Og de er jo rævesikre, men jeg kunne se, at den havde været op og hoppe oven på det.
1: Nej,
0: og rode og sådan noget. Og de blev fuldstændig perplekse. Altså, de gik fra de æg.
1: Ja.
0: Dem kom der ikke kyllinger ud af. Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det.
1: Ja.
0: Men jeg tror, der er gået nogle timer, inden de kommer ud, så...
2: Så har de glemt det.
0: Så har de glemt det, tror jeg.
1: Ja. Man siger jo, at høns er kloge.
0: Ja. Altså, så er de heller ikke kloge, vel?
1: Nej.
0: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
1: Ja. Men det er jo også en fin egenskab at glemme.
0: De har jo nogle instinkter. De har jo nogle instinkter, ikke?
1: Ja.
0: Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, at der vanker godbid, og så kommer de spændende.
1: Ja.
0: Så også, fordi jeg har jo løbegården, men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område, så de også kan få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
2: Ja.
0: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan noget. Ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen og rasler lidt med kornet, så kommer de
1: pilende.
0: Det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt.
1: Du har dem ikke gående frit?
0: Altså, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
1: Du kunne godt, ja.
0: Men de skider jo på græsplænen.
1: Ja.
0: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort, det er rigeligt.
1: Ja.
0: Så, men man kunne, altså om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke, hvad man lige får lyst til.
1: Nu nævner du ræve,
0: men
1: du nævner også rotter.
0: Ja. Altså,
1: og de er jo alle vejen, de er også i Rødovre.
0: Rottesystemet siger, at altså, hvad hedder det, høns tiltrækker ikke specielt rotter.
1: Nej.
0: Så man behøver ikke at altså, være bange for det.
1: Mm.
0: Men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten, selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
1: Ja.
0: Og så skal de også, man kan få en såkaldt rottesikker fodersilo.
1: Ja.
0: De får jo sådan piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lem sig, så de kan spise. Det kan rotterne ikke komme til.
1: Mm.
0: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården.
1: Ja.
0: Men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget. Ikke?
1: Ja.
0: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange. En rotte et par gange. Ikke? Men det er jo netop, fordi der blev gravet, og så kommer de der man skal jo ringe
2: til
0: rådte fingeren, ikke? Og de kommer omgående, og så siger de, men det ser jo pænt ud. Og det er jo, altså, når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra, og så skal den finde et sted, og så graver den lidt, og så tog de livet af den, og så var der ikke mere. Så der var ikke noget med, at det kan vi ikke have, eller noget ved. For rotter spiser jo alting. Altså, hvis man har et fuglefoderbræt, så falder der jo noget.
2: Det har jeg været udsat for.
0: Ja, det kan man jo ikke.
2: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedhøjde hos mig, så det er noget med 71 eller sådan noget. At de små, korte ben kan tåle, at de hopper derudfra og ned på jorden.
0: Men man forestiller sig, at de kan komme op.
1: Ja, kommer de op?
2: Ja, for de kommer op af pinden og så ud af for at komme ind.
1: Ja.
2: Men så hopper de ud, og der undrer dem, at benene ikke knækker. Ja. De er jo et tynde, som
0: tilstikker. Det er lidt ligesom katte, de kan også hoppe over. Ja.
2: Men de har da alligevel lidt kraftigere ben, synes jeg.
1: Det er jo det.
2: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte, skulle jeg ud og kigge og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men den var der løbet, ikke?
0: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
1: Nej.
0: Jeg kunne pludselig se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
1: Ja.
0: Og så vidste jeg jo, hvad det var. Så kom han og satte en fælde op. Og så. Ja.
1: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
0: jord. Det kan de. Det kan de.
2: Jeg har også kun set.
0: Men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er vigtigt at vide, synes jeg, ikke? Fordi altså, det er mange, der tror.
1: Altså det, du siger med udgangen.
0: Men rottefingerne siger, det i orden. Det skal bare se nogenlunde pænt ud, ikke?
1: Ja.
0: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
1: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
0: Sådan er det jo.
1: Af vand og fjernvarme og hvad det nu kan være.
0: Og der er de jo nede.
1: Ja, der lever de jo godt og sikkert nede, ikke?
0: Ja.
2: Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal lige bunker.
1: Ja, hvordan?
0: Jeg har jo den der fodersilo. Den kan de tage af hele tiden.
1: Ja.
2: Okay.
0: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger, ikke? Der findes forskellige typer.
1: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine?
0: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
1: Ja.
0: Dem spiser de ikke for mange af.
1: Nej.
0: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af. Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede i en blanding.
1: Mm-hmm.
0: Er meget værd. Det er det bedste, det er den bedste kornblanding.
1: Ja.
0: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
2: No.
0: Det er mere spist.
1: Så det lader de blive.
0: Så de får ikke mere, før havren er væk.
1: Ja. Nej. Okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
0: Ja, men sådan noget elsker de.
1: Ja.
0: Ja. I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget, kan man slemme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet. Ikke?
1: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland, hvor det første hold høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
0: Nå, ja.
1: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
0: Nå, god. Ja. Det lyder dramatisk.
1: Det lyder meget dramatisk,
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig... Jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
1: Ja.
0: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså, man kan jo se, hvor meget de spiser.
1: Ja.
0: Men det er rigtigt, de må ikke få for meget... Er det godbiderne, vel?
1: Nej.
0: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
1: Ja.
0: Så, altså, man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men...
1: Det har du ikke oplevet.
0: Der er så mange skrøner, tror jeg.
1: Også.
0: Hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
1: Ja.
0: Frø og larver
1: og hvad de kan
0: små insekter og sådan noget. Så det er nemt nu.
1: Ja.
0: Nej, men du snakkede også om nu vild med vilje have og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget. Og så de kloge forskere i klima og fødevarer.
1: Ja.
0: De siger, at hvis man vil være med til miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
2: Okay.
0: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
1: Ja.
0: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
1: Med høns. Vi håber, at lytterne hører efter nu og skriver ned.
0: Ja. Fordi man kan sige, hønsene, de spiser jo madaffald.
2: Ja.
0: De spiser... de producerer rigtig meget gødning.
1: Ja.
0: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: De lægger æg, og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
1: Ja.
0: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er mere,
1: heldigvis.
0: Så der er mere kød, der er lidt fastere.
1: Ja.
0: Og så er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
1: Ja.
0: Men det smager godt.
1: Måske skulle vi lade de rådet videre til kommunens plejehjem. som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være høns i hjørnet.
0: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe.
1: Ja, det er fuldstændig det er rigtigt, men altså, der er jo folk...
0: Men ideen er da god.
1: Der er der folk, der fejrer og
0: der er jo også, altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget i vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden.
1: Ja.
0: Og hvis hønsene får grønfoder,
1: ja,
0: så bliver blommerne nærmest orange-gule.
1: Okay.
0: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
1: Okay.
0: Men det gør man ikke her.
1: Nej.
0: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
1: Nej.
0: Vi smider ikke noget, altså, den der grønne bøtte, vi har, det er jo kaffefiltre og lidt bananskaller og sådan noget.
1: Ja, det
0: er
1: ikke, spiser hønsene, altså, hønsene ikke.
0: Nej, de spiser, og de er i øvrigt også kannibaler.
1: Ja.
0: Så de piller meget glade skroget af kylling, for eksempel.
1: Af et stykke kylling.
0: Også fætteren der.
1: Ja. Ja, det tænker de ikke på.
0: Nej,
1: de spiser bare.
0: Dem er de, meget, de er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give dem hønsene råt. Råtkød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får,
2: ja,
0: så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
2: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
0: Ja, det gør man, og så ligger det lige et par dage i køleskabet.
2: Ja, det skulle jeg til at sige.
0: Har det en tanke, så ud til hønsene med det, ikke?
2: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet, og så på dage efter, så tænker jeg, nu fik jeg ikke spist det.
0: Så gider man ikke at spise det.
1: Så går der tre dage, så siger man, nej, nu er det for gammelt.
0: Så det er hønsene rigtig gode til.
1: Ja, og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
0: Og jeg synes også, jeg tydeligt kan se, altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, så er den blevet frodet.
1: Ja.
0: Det er helt tydeligt smad og god gødning,
1: ja,
0: siger Jørgen Ryge også.
1: Ja, ja, fint.
2: Det er også rigtigt.
0: Og så naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
2: Jamen det er altså, det kan man altid gerne blive
0: af. Kommer de og spørger efter,
1: det,
0: hvis de først har fået det.
1: Ja.
0: Så ej, det er godt.
1: Hvor godt. Men nu hentede du høns ude på Amager.
0: Ja.
1: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op. Hvor henter man så hønsene?
0: Nu om dagen findes der jo internettet.
1: Ja.
0: Altså, det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt.
1: Ja.
0: Ikke? Hvis man er på det, der hedder Facebook, så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppearrangementer inde i Facebook, ikke?
1: Hvor
0: der er sådan interessefællesskaber.
1: Ja.
0: Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og racehøns og alt.
2: Der er mange variationer.
0: Ja, det er der. Og den blå avis kan man også finde levende høns.
1: Ja.
0: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte.
1: Ja.
0: Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub og hører. Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer.
1: Mm-hmm.
0: Dem, man ser på film, og som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien, som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi i den første generation lægger de så flere æg.
1: Ja.
0: Men de er jo så opdrættet til at lægge nærmest et æg om dagen.
1: Ja.
0: Og så når der er gået halvandet år, så er de simpelthen
1: slidt
0: op.
1: Ikke mere.
0: Så er de slidt op, ikke? Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare, at hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne mage til.
1: Ja.
0: Fordi så er deres afstamning sådan, ikke?
1: Ja.
0: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, de er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
1: Ja.
0: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber, og så kan man se medlemslister og sådan noget, ikke?
1: Og kontakte dem.
0: Ja. Men ellers altså hjemme, hvad hedder det, bare internettet med Facebook og i det hele taget Google, ja, høns til salg, altså det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det tror jeg sikkert på,
1: det kan man gøre.
0: Helt sikkert.
1: Ja, ja. Er det dyrt at købe?
0: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
1: Okay.
2: Hvad er uforskammet?
0: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
1: Ja.
0: Altså det er den jo spist for. Ja, jeg har sagt, ikke? Hvis man tager på ud, jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan et sted. Der koster sådan en racehøne 500 euro.
1: Okay.
2: Okay. Altså, der er der forskel.
0: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
1: Ja.
0: Men
1: man kan godt være heldig at få
0: en billig. Ja, altså det behøver ikke at koste en formue, specielt når man vil starte.
1: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
0: Altså jeg synes på en måde, man skal starte med at have et par voksne dyr eller tre. Ikke?
1: Ja.
0: En 3-4 stykker til en sådan familie med to børn. Mm-hmm. De lægger jo rigeligt æg, men så får man ægne med det samme.
1: Ja.
0: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
1: Ja.
0: Ikke også, hvis man har en skrukøn, det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane, så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo. Altså, de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye. Ikke?
1: Ja.
0: Det har jeg gjort mange gange.
1: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
0: Det kan de slet ikke se.
1: Det kan de slet ikke se.
0: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke? Og så, altså, det er de ligeglade med.
1: Ja.
0: De kan heller ikke tælle.
2: Altså, om de pludselig får flere børn.
1: Nej, om der pludselig kommer et barn fra eller til.
0: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre, ikke?
1: Mm.
0: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
1: Ja.
0: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghønser, der ruger. Fordi i industrien har man brugt store høns jo, for at få store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruede igennem mere end 100 år.
1: Ja.
0: Så der er ikke ret mange store høns, der ruer mere. Det hænder, altså hvis man har en flok, så kan det godt hænde, ikke?
1: Ja, ja.
0: Men der er nogle typer dværghøns, som ruer helt, altså hvert forår, ikke? Ja.
1: Men du har en speciel race, du er glad for.
0: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
1: Silkehøns, ja.
0: Og de ligner sådan lidt angorakaniner i pelsen.
2: De er flotte, ikke?
1: Jeg vil sige perlehøns, men det er det.
0: Nej, uha. Perlehøns er noget helt andet.
1: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns.
0: Silkehøns, ja. Og de er ekstremt ruevillige.
1: Ja.
0: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er de lige et par silkehøns gående.
1: Mm.
0: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem indunder silkehønsene,
1: ja.
0: Okay. Så de er meget, men der er også nogle.
1: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
0: Jamen, altså, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
1: Ja.
0: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
1: Ja.
0: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
1: Ja.
0: Jamen, det ville jeg da godt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig set sådan
1: og du vidste
0: før.
1: Ikke, du vidste ikke, hvordan de opførte
0: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg jo så ud af.
1: Ja.
0: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hunde og katte, der kan man have favoritracer, og det er jo helt accepteret, ikke? Men at man også skulle kunne skelne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
1: Ja.
0: Men de har faktisk forskellige temperament, nogle af de der racer,
1: ja.
0: Hvor silkehønser flyver jo heller ikke overhovedet.
1: Nej.
0: Altså, de kan godt baske med vingerne,
1: de går omkring,
0: og så kan de lige, de sover endda på gulvet.
1: Ja.
0: Altså, de hopper ikke op på en pind.
1: På en pind, nej.
0: Hvorimod sådan store, glatte, hvis hønsene er glatte, så kan de også, så de, i naturen flyver de jo op i et træ om natten, ikke?
1: Ja.
0: Så kan de godt flyve op på pinten og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
2: Ja.
0: Så, men det er, ja.
1: Men du siger, at der er forskel på temperamentet på høns. Hvordan, hvordan kan
0: nogle,
1: du mærke
0: altså, det? Der er nogle høns, som er meget hvor racen er meget tillidsfuld.
1: Ja.
0: Altså silkehønsene er, og nogen, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte i fjerne.
1: Ja, de vil også
0: de er også meget, de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem med hånden og sådan noget. Ikke?
1: Ja.
0: Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
1: Ja.
0: Så.
2: Jeg er mere nervøse.
0: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget. Ikke? Så.
1: Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, at der er forskel på temperamenterne.
0: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
1: Ja.
0: Det er sådan en, okay, en tommefingerregel.
1: Ja.
0: Så hvis det er sådan en runde høns, så...
1: Mm.
0: Så,
2: så kan men man altså, få glæde af dem.
0: Find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
2: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
0: Også det. Jamen, ja, det synes jeg også. Der, ja, kan man jo sige, nu med internet og sådan noget, så de yngre generationer det er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
1: Jo.
0: De synes, de kan se det hele på YouTube.
1: Ja, det, det kan de også
0: men,
1: meget.
0: Men jeg kan, altså jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
1: Ja.
0: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med, med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men,
1: ja, ja.
0: Men det er jo det er meget, det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse,
1: ja,
0: til...
1: Men jeg vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
0: Nå ja.
1: Nu er det jo,
0: ja,
1: godt nok ferietid, så, så folk er meget hjemme og,
0: ja, ja, ja,
1: og sidder inde og hygger sig. Men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her. Ja. Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
0: Ja.
1: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte. Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns, ja, andre, ja, steder, ikke?
0: Jo, jo, jo.
1: Det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
0: Ja.
1: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
0: Ja.
1: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
0: Det synes jeg.
1: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
0: Nej.
1: De skal have nogle få kvadratmeter, så skal de have et udeareal også.
0: Og det, altså det,
1: og det skal være hegnet ind.
0: Ja, og den fodersammensætning, de får jo heller ikke indviklet.
1: Nej.
0: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det,
1: ja,
0: så kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan, mm, få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
1: Ja.
0: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
1: Ja.
0: Børn men du, synes, det er vildt spændende.
1: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom, ja, fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem, ja, ja, mellem dyr og natur osv. Og så videre, så videre. Hvad sagde dine børn til det?
0: Jamen, de synes det var spændende.
1: Ja.
0: Ja, og de ville også meget gerne være med fra starten.
1: Ja.
0: Og de har også, og nu er det jo børnebørn,
1: ja,
0: som alle sammen har været med til.
1: Og de er lige så glade for det.
0: Og de vil gerne,
1: det,
0: altså fordi netop, hvis, når de kommer, så kan de få sådan en lille spand med korn, og så drysse hen, og, ja, så kommer hønsene pilende,
1: ja,
0: og så kommer de jo hen og vil spise og sådan noget, ja, ikke? Og så når de skal se, om der er æg.
1: Ja.
0: Så altså, hjemme hos os er æggesnaps en stor ting.
2: Ja, ja, det er klart.
0: Fordi vi ved, det er gode, sunde æg.
1: Mm.
0: Ja. Og så... det kan man jo hurtigt lave.
2: Ja.
0: Det er mere besværligt at bage og sådan noget. Ja. Men skal vi ikke, ja, ja, lave æggesnaps i dag?
1: Æggesnaps,
0: eller om
1: godt
0: sommeren koldskål,
1: ja,
0: er den rigtige slags. Ja. Så det er meget...
1: Ej, hvor godt at høre.
0: Ja. Ja, ja.
2: Men der er mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
0: Har det?
2: Ja. Høns ser blandt andet bedre end menneske.
0: Nå, ja, ja.
2: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
0: Nej.
2: Og så kan de se ultraviolet lys,
0: ja,
2: meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen.
0: Ja.
2: Den opdager lyset,
0: ja,
2: før os,
0: ja,
2: andre.
0: Det er rigtigt. Op,
1: ja, det sker.
2: Ja. Derfor er den jo upopulær, må ikke lukkes ud før klokken,
0: ja,
2: 8 om morgenen.
0: Ja, ja, ja. Men det kommer også, altså, at det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
2: Ja, ja. Nogen synes det er hyggeligt,
0: altså,
2: der andre
0: synes langt de fleste det synes det er hyggeligt, men der er også, der var en på vejen bagved. Altså, imens han var ved at bygge hønsehuset,
1: ja,
0: kom bagboen op på en stige,
1: ja,
0: hen over hegnet med en eller anden gammel cirkulære om, at man ikke måtte have noget, der larmede.
1: Ja.
0: Altså, inden det altså, han er ikke god at have det.
1: Nej. Nej.
0: Så det var...
1: Nej.
0: Men altså, den...
1: Men de fleste af os vil lave at leve med støj fra vejen,
0: ja,
1: eller vil lære at leve med, hvis så toget synes, kører forbi, ja, og vi bor tæt på, ikke?
2: Ja, men hanegal, det må man kunne holde, ja,
1: det må man
2: ud.
1: Kunne holde ud.
0: Det synes jeg jo. Ja. Men jeg bor så et sted, hvor der sådan er langt til folks soveværelsevinduer.
2: Ja, det betyder, ja, også noget.
0: Og selvfølgelig skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
1: Nej.
0: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
1: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
0: hvis
1: galer?
0: Hvis den så galer hele tiden, ja, så bliver den et hoved kortere.
1: Ja.
0: Og så får man en anden.
2: Ja.
0: Ikke? Altså, sådan
2: så
0: kan man
2: problemet, ikke?
0: Godt regulere det, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg har nu ikke, altså, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at Der var en længere over bagved, som havde en, der stod sit gældet af.
1: Ja, det blev for
0: og
1: meget.
0: Og det synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns. Jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
1: Ja.
0: Og så må det være kort proces.
1: Ja.
0: Altså det synes jeg.
1: Ja. Af med hovedet.
0: Så, men ja. Men i det store hele er det, de galer det om formiddagen, når de bliver lukket ud. Ikke? Og så er det sådan, får dit anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklikyl. Det er sådan en serie.
1: Ja.
0: Men så går der nogle 2-3 timer igen.
1: Og så kan de få en raptus igen.
0: Ja. Så sådan er det.
1: Men altså, man ved, hvad det er jo.
0: Ja.
1: Og, man ved, og du ved, det holder op
0: altså,
1: igen.
0: Hunde, der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid, de er ude
2: i haven. Ja, det er der. Og det er sådan, der en stor plage.
0: Og sådan er det jo også. Ikke?
2: Ja, altså, de gør
0: det er tilladt at være mere irriteret over haner.
1: Ja.
0: End så meget
2: det er noget, fordi det er sådan en der være med en hund, der står hver gang, der går nogen forbi ude på stien, ikke?
0: Men sådan, men sådan er det.
2: Ja.
1: Så står der det
0: er
1: med
0: det
1: de
0: noget,
1: gode
0: jeg har skrevet
1: råd.
0: Det?
1: Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi vi skulle have noget at tale med
0: dig om. Okay.
1: Høns underviser hinanden?
0: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
1: Ja.
0: Og det er det der med hakkeorden.
1: Hakkeorden, ja.
0: At det, jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er overhønen.
1: Mm-hmm.
0: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
1: Ja.
0: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
1: Ja.
0: Det kan de godt finde ud af.
1: Det kan de godt finde ud af, ja.
0: Og altså, ja, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsens sans. Så han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget som helst. Og han har også nogle idéer om, at de kan også sådan tage hensyn til hinanden.
1: Ja.
0: Og hanen har jo en særlig godbidslyd.
1: Ja.
0: De har forskellige lyde, okay. De kan give, ikke?
1: Ja.
0: Og det er helt tydeligt, at hvis den opdager noget, så siger den klub på en bestemt måde, og så kommer hønerne
1: og kommer hen og se, hvad jeg har fundet til jer.
0: Så de kan godt kommunikere på et eller andet plan. På et andet plan kan de godt, ikke?
2: Det lyder sjovt.
0: Ja.
1: Men hvor stammer hønsene fra? Fordi
0: egentlig, altså man mener...
1: Vi er begyndt i Danmark, er det jernalderen?
0: Ja, det er længe siden i hvert fald.
1: Det er længe siden, ikke?
0: Men,
1: før vores tid.
0: Altså fra Østen.
1: Ja.
0: I Indien er der stadigvæk urhøns, junglehøns kalder man dem.
1: Ja.
0: Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have.
1: Ja.
0: Det er så nogle små, spinkle nogen, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra.
1: Mm-hmm.
0: Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
1: Ja.
0: Også op, hvor det er i Sahara og altså på Svalbard og sådan nogle steder, er der høns, ikke, hvor de så er udvandret.
1: Men man mener jo også, at de stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej, det har jeg læst mig til.
0: Nå, okay.
1: Men altså, der kan
0: fugle.
1: Også...
0: Der, man mener jo, der er nogle af dinosaurerne, der har været fugle. Ikke?
1: Ja.
0: Men selve det med hønsene skulle være de der fra Indien for 4.000 år siden eller et eller andet.
1: Ja.
0: Ikke, hvor meget det nu har været.
1: Interessant.
0: Så.
1: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
0: Ja, okay.
1: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det er også lige meget. Ja. Men der var man alt for venlig ved hønsene.
0: Ja.
1: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
0: alle steder.
1: Ja, nærmest angreb en for at få...
2: Så er det jo en plage, så er det jo ikke nogen fornøjelse.
0: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
1: Okay.
0: Fordi det ligger så isoleret.
1: Ja.
0: Og så er de der kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet deres egen race.
1: Kultur, deres egen race.
0: Hvis man kan sige det sådan. Ja. Ikke?
1: Ja. Hvad kom først, hønen eller ikke?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
1: Ja. Jamen, du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
0: altså,
1: for...
0: Hos mig, der kommer ægget jo først. Må man sige.
1: Ja.
0: Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
1: Nej, det er også rigtigt.
0: Så.
1: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra dinosaur-tiden.
0: Ja, ja, det er også rigtigt. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ellers ved jeg, det er ikke noget, jeg sådan har... Noget, jeg sådan har
2: dyrket.
0: Det
2: hører ikke ind i din dagligdag.
0: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
1: Ja.
0: Der ved jeg, for det der med at dykke mere ned i, er Marco Polo. Og det var jo sådan 1300-1400-tallet.
1: Ja.
0: Ikke? Han har set dem i Østen.
1: Okay.
0: Han tog ikke nogen med hjem, men
1: han kom hjem og beskrev dem.
0: Netop de der løse, pjusklignende dun, de har. Ikke?
1: Ej, hvor fint.
0: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden, at de har eksisteret.
1: Ja,
0: ja.
2: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
0: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år. Mm. Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
1: Ja.
0: Altså, uvidst af hvilken grund, så ligger de bare. Ja. Og så er de døde efter sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
2: Ja.
0: Og så begynder det, så begynder at gå nedad, ikke? Ja. Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg afliver høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke ligger ikke mere.
1: Ja.
0: Men de er meget søde, ikke? Hvis man har plads til det, så er det jo...
2: Så er de lov til at leve.
0: Ja. Ja. Så.
1: Hvordan er det at aflive en høne?
0: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
1: Ja.
0: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rom og cola.
1: Ja.
2: Trængte du til noget, der styrker?
0: Ja, stod der sad. Men altså, nu har jeg jo... Jamen, jeg har jo slagtet, jeg ved ikke.
1: Ja.
0: Altså flere hundrede haner i tidens
1: løb. Men hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling? Altså, om det er kyllingen er en hane eller en høne?
0: De forskellige racer har lidt... Altså, der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
1: Ja.
0: Og silkehøns er meget sene,
1: ja.
0: Så de er faktisk 5 måneder før.
1: Så du skal vente nogle måneder?
0: Ja, ja. Før med sikkerhed, og så begynder de at gale jo.
1: Ja.
2: Så
0: er der ikke så meget. Ja.
1: Det skulle de aldrig have gjort.
0: Nej. Så, men, og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
1: Ja.
0: Så,
1: ja.
0: Så det har jeg vendet mig til.
1: Kan man have 2 haner gående?
0: Hvis de vokser op sammen.
1: Ja.
0: Altså hvis de får samme kuld, kan man godt.
1: Ja.
0: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
1: Ja.
0: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
1: Det læste vi os også til, at overhanen har så lov til at befrugte den bedste høne.
0: Det vil de helst, ja.
1: Men det kan godt være, at de giver hanen nummer 2 lov til at befrugte længere nede i rangstigen.
0: Det kan godt være. Ja. Altså, fordi jeg kan jo ikke, jeg har jo ikke kunnet se det, men jeg havde jo altså i de år, hvor jeg udstillede, der, altså netop, de falder jo samtidig om og dør.
1: Ja.
0: Der havde jeg 2 haner.
1: Ja.
0: En lang årrække, uden at der nogensinde var nogen, der sagde noget.
1: Ja.
0: Altså galer de jo lidt samtidig.
1: Ja.
0: Sådan hvis den ene starter, så galer
1: så hjælper
0: den anden.
1: Så hjælper hinanden med at gale.
0: Så det er ikke sådan, at så galer den ene, og så går der en halv time, så galer den anden.
1: Ja.
0: Men det havde jeg faktisk i mange år, uden at der... Nu har jeg kun én tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
1: periode... Hvorfor begyndte du at udstille?
0: Jamen det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
1: Ja.
0: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det bare.
1: Mm.
0: Altså, klubberne, og der findes 3 i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder Amagerland Fjerkræavlerforening,
2: okay.
0: Som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokal klub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som hører til i Rødovre.
1: Yeah.
0: Og de 3 klubber, det er jo de samme mennesker, der er med dem, ikke? Men vi holdt en københavnerudstilling om... Ja, hvornår var det? I november eller et eller andet. I mange år, op på Mørkhøj skole.
1: Mm-hmm.
0: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
1: Ja.
0: Altså selvom vi ikke er meget for det. Så der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
1: så er det
0: mange bukke og bunde og buer og sådan noget, der skal sættes op. Og de skal organiseres, og der skal være nogen, der passer det og sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Og det er vi ikke nok til mere.
1: Nej.
0: Men der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning fra hovedforeningen. Og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
1: Ja.
0: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyntehold. Ikke?
1: Ja.
0: Så man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger.
1: Ja.
0: Som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder... Den hedder racefjerkræ.dk.
1: Ja.
0: Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske, ikke?
2: Mm-hmm. Ja,
0: det er det. Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er.
1: Mm-hmm.
0: Så kan man også hurtigt se,
1: og gode råd,
0: hvor mange. Og så der kan man kontakte nogen.
1: Ja.
0: Altså det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, eller om de kommer og se, eller om jeg ville komme op og se deres hønsegård, om den var god nok. Og sådan. Altså,
2: Jamen, hvis også man står som nybegynder og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
0: Det er dejligt.
2: Hvordan takter du det? Hvordan kan jeg komme i gang?
0: Man kan se, at mit telefonnummer er jo på krak.
1: Ja.
0: Man kan se mit efternavn i annoncen for udsendelsen, ikke? Og så... er der jo, hvis man har Facebook, så kan man jo finde,
1: skrive til mig en besked til dig.
0: Jeg er ikke verdens bedste til at se det, så ved jeg, at det er der, jeg skal huske at kigge. Ikke?
1: Ja.
0: Men i hvert fald, at man kan finde mit telefonnummer i Krak, og jeg snakker meget gerne med folk. Ja. Altså.
1: Lisbeth Bremholt, du kom hurtigt om ved det, du sagde, du havde lavet en pjece.
0: Jamen, jeg nåede næsten ikke til det, vel?
1: Nej.
0: Det er, den er lavet for nogle år siden, men fordi så delte vi den ud på udstillingerne.
2: Mm. Ja.
0: Men det er så holdt op, så nu har jeg en dejlig bunke derhjemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den er oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
2: Ja.
0: Og hvad gør man så? Og så den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
1: Ja, det er da meget.
0: Men altså, det er
1: flot og indbydende. Det kan, nogle, det kan lytteren selvfølgelig ikke se, men...
0: Nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
1: Åh.
0: Så hun har stået for... Jeg har fundet billederne, men så hun stået for ud. Så jeg synes også selv, det er en pæn pjæse.
1: Flot.
0: Jeg ville have lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens anledning. Men de har jo lukket i juli måned.
1: Det er rigtigt.
0: Fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over og lægger en bunker. Jeg kan også lægge nogle stykker her,
1: det må du
0: hvis
1: meget
0: nogen
1: gerne.
0: Skulle få lyst
1: meget gerne.
0: Til at hente det.
1: Og fordi... hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annexbiblioteket i morgen.
0: Nå, det kunne da være fint.
1: Ude i Islev og lægge noget der.
0: Det kunne være fint, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den.
1: Gerne.
0: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
2: Nej.
0: Men det er hyggeligt, det er livsbekræftende at omgås dyr, og det er afstressende og kan høre det i haven og på rundt og sidde på det. Og så er det meget børnevenligt.
1: Ja.
0: Altså netop børn synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
2: Jo.
0: Altså,
2: hallo. Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
1: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
0: Altså det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inde, så man kan, man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
0: Så de har ikke chance for at
1: undslippe,
0: hvis der er børnefinder, der
1: Nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har en kylling på fingeren.
0: Mens der var udstillinger, vi havde også, min Rødovre-klubben havde også i mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
1: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde.
1: Ja.
0: Under en varme lampe, ikke?
1: Ja.
0: Så kunne man, vi tog dem op
1: til. Så man tog dem ud til børnene,
0: Og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
1: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
1: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
2: Ja.
0: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter til daglig.
1: Ja.
0: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
1: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde,
1: og
0: de følger lyset, ikke?
1: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Altså, kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
1: Ja.
0: Hver 14. dag.
1: Mm.
0: Og så om sommeren er det, gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke, men der er nogen, der gør det hver dag.
1: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
1: Ja, det må vi da sige
0: Så det er altså man kan bruge al den tid, man vil.
1: Ja.
0: Men hvis man har travlt i en periode, så
1: gør det.
0: Er det ikke noget, der tager så meget tid.
1: Nej.
0: Ja, ja. Så, og så netop det med, at en fodersilo, det er alfa og omega.
1: Mm-hmm.
0: Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholder i alle størrelser.
1: Ja.
0: Man har en sådan til 10 liter eller noget. Så kan de jo holde sig en weekend.
1: Ja.
0: Sådan, at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
1: Ja.
0: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
1: Ja.
0: Og der, jeg har nogle faste naboer for tiden. Det har skiftet lidt, ikke?
1: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt.
1: Ja.
0: Men de får jo også æggene.
1: Ja.
0: Og de skal ikke muge ud, jo.
1: Nej.
0: Vel?
1: Så, nej, de skal bare sørge for mad.
0: Så hvis bare folk er hjemme,
1: så
0: har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
2: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse at gå på biblioteket og finde nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
1: Ja.
0: Det er en god idé.
2: Så, en flot brochure i hvert fald.
0: Ja, jeg er selv meget glad for den.
1: Ja.
0: Så, men nu vil vi se. Jeg har...
1: Du holder også foredrag om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
1: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder, egentlig. Men jeg gør det i klubben.
1: Ja.
0: Fordi så... nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... Vi har høns, de fleste af os, stadigvæk. Men der er ikke så mange, der har høns til udstilling. Mm-hmm. Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de små,
1: er små, ja.
0: Og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
1: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
1: Den er den dato, ja.
0: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
1: Nej.
0: Men det der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
1: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte,
0: ja,
1: fra,
0: ja,
1: dyr til dyr.
0: Sikkert, ja, helt sikkert. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle disease, som var for nogle år siden,
1: mm-hmm,
0: og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan, ja, noget. Det gør man så. Det er så væk. Så, men, ja.
2: Jamen, de kan jo også blive syge, ligesom alle,
0: ja,
2: andre dyr.
0: Jo, og det er jo, ja, altså netop, at de epidemier, der har været, også på, mm-hmm, mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza, ja, i virkeligheden. Ikke? Viser,
1: ja,
0: det sig?
1: Ja.
0: Også det der i omkring 1919,
1: ja,
0: og hvor der, okay, var mange soldater, der døde. Ikke?
1: Ja.
0: Det var en slags fugleinfluenza.
2: Okay. Ja.
0: Så, og corona var jo også, det hed,
1: ja,
0: også,
1: ja,
0: et eller andet.
1: Ja, det kommer også fra, ja, nogle dyr.
0: Så et eller andet, ikke?
1: Selvom vi ikke ved.
0: Så, nej.
1: Præcis hvorfra.
0: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høns, store høns og dværge.
1: Ja.
0: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
1: Ja.
0: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. Fordi de skal jo kunne ernære en kylling.
1: Ja.
0: Så er der mere hvide på de store æg.
1: Ja.
0: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes, i forhold til, altså de spiser mindre,
1: ja,
0: og de sviner mindre,
1: ja,
0: og så behøver de også mindre plads, så til, ja, en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
1: Ja. Så det er en god idé at starte med dværghøns.
0: Det kunne det absolut
1: kunne det være,
0: ikke?
1: Ja, ja,
0: så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan, mm-hmm, noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold synes du, det er praktisk?
0: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
1: Ja.
0: Og det, men det
1: startede
0: er også,
1: du også med det? Nej, du startede med 2.
0: Jeg startede kun med 2, ja. Ja. Det var inden jeg vidste noget som helst,
1: ja,
0: om det, ikke? Og så fik jeg de der 3 silkehøns,
1: ja,
0: tilfældigt, ja, og så pludselig så skete der noget, ikke?
1: Ja.
0: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, og så, og så et kyllingehold eller 2, ikke? Så det er sådan meget. Jeg har også en pæn stor have.
1: Så det, ja, der, så det, der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger,
0: ja,
1: det passer egentlig meget godt.
0: Ja, altså det, den regel der, det er hvis der er nogen, der borker sig.
1: Ja.
0: Altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
1: Ja.
0: Men jeg havde så 2,
1: ja,
0: så længe det gik, og det gik.
1: Ja.
0: Altså, så det er jo...
2: Indtil der bliver klaget over,
0: ja, hvis der,
2: det,
0: er nogen, der brokker sig, så må man sige, okay, det er så i orden, ja, så har jeg kun en hane fra i morgen.
1: Skete og skete, ja.
0: Men hvis ikke der er nogen, der brokker sig, så er det jo lige meget. Ja. Og det kan jo også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se, om det er...
1: Ja, hvad det kan ryge en hane.
0: Men altså, jeg synes, det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man, mm-hmm, selvfølgelig overordnet rette sig efter, ja, ikke?
1: Så hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end 2.
0: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker,
1: ja,
0: passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan,
2: familie.
0: Familie med
1: familie.
0: Et par børn.
1: Ja, ja.
0: Så er der masser af æg.
1: Ja.
0: Også sikkert til at give væk.
2: Ja.
0: Så om, det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
1: Mm-hmm.
0: Det er også
2: de
0: lidt,
2: ligger, har jeg læst, om til cirka 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
0: Nej, men altså... Mine lægger ikke 300.
2: No.
0: De lægger 180 cirka.
2: Okay, ja.
0: Altså, der er lidt forskel på.
2: Ja.
0: Men, og de der industrihøns, de lægger jo netop 320 eller noget.
2: Mm. Ja.
0: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af.
0: Jo. Det er åbenbart ikke så sundt.
1: Men de slider, ja, dem jo op.
0: Ja, det siger man.
1: Ja.
0: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg og...
1: Ja, hvad tænker du om det?
0: Altså, det er lidt ligesom griseproduktion, ikke?
1: Ja.
0: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
1: Nej,
2: nej, så
0: man
2: ikke.
0: Man kan jo få
1: høns fra... Men du kan få økologiske fra,
0: man kan få
1: æg
0: fra økologiske høns, ikke?
1: Ja.
0: Men de går 5.000 i en stor lade.
1: Ja.
0: Altså, hvad
2: økologi er
0: de
2: der
0: kan ikke? Komme ud og spise græs.
1: Ja.
0: Og skal komme ud hver dag og sådan, mm-hmm, noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Men der er jo ikke meget økologi over.
1: Nej.
0: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
1: Nej.
0: Så der er ikke...
1: Det er ikke
0: altså,
1: noget,
0: høns er flokdyr, ikke?
1: Det er ikke noget glad hønseliv.
0: Ikke, hvis vi sådan...
2: Nej.
0: Sorterer det helt, vel?
1: Ja.
0: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og de... Altså... De trives, jo på, de,
2: ja,
0: trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Ja.
1: Hakker de hinanden?
0: Altså, det er jo... En af noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
1: Ja.
0: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
1: okay,
0: som sorterer, om det er den næbet for fat i, om det er noget, den kan spise kan eller ej, ikke? Og hvor hårdt
2: det
0: bløder.
2: Så er det jo ondt at klippe den af.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Altså, efter sigende skulle det give store smerter og mangle næbspidsen.
2: Ja. Og det lyder vildt.
0: Det er ligesom halekupering på små grise.
1: Ja, det er også.
2: Ja.
0: Så altså,
2: det er en
0: madproduktionen er ukendt for mange, ikke? Og, men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
1: rart. Så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
2: Nej. Så har man mere sympati for...
0: Men så en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere
0: det kan man glæde sig over. Ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Det er interessant at høre om.
1: Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
0: Nej. Jo, at har det gør vi jo. Meget lang holdbarhed.
2: Ja.
0: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle.
1: Ja.
0: Andre steder i Europa, der står de
1: der
0: bare...
1: Der står de frit fremme. Rundt,
0: ja. Og de kan også, altså de kan stå nemt en måned.
1: Ja.
0: På køkkenbordet, uden at man overhovedet kan. Ja. De bliver lidt fladere i spændstigheden efterhånden, som de bliver ældre. Men der går meget lang tid, før de rådner.
1: Ja,
2: det er egentlig sjældent, man hører om en rådne del.
0: Nej.
1: Og så når man køber æg i dag, så står der med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellemæg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
0: Det bliver heller ikke, altså det er lidt viden, der gør forskellen.
1: Ja.
0: Blommerne er stort
1: set ens,
0: fordi
1: store.
0: De skal kunne føde en,
2: en kylling.
0: Dannelsen af en kylling.
1: Men nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
0: Jamen den har en masse proteiner.
1: Ja.
0: Altså der, viden er også sund.
1: Ja.
0: Men det er fortrinsvis blommen, der
1: så, danner, som danner
0: kylling.
1: En kylling.
0: Den, altså viden er også spist, når kyllingen er færdig.
1: Ja.
2: Så jeg ved ikke, så det når den banker det, på, og vi ud.
1: Når den banker og på, og vi sådan spist op.
0: Der er jo også nogle, altså sådan, dem, der muskeltræner, de køber dunke med hvider i.
2: Ja.
0: Fordi dem er der, der er 40 forskellige slags proteiner i hviden, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
1: Nej.
0: Det, der så gengæld ingen fedt i, det er der jo i blommen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så, men altså hvis, netop hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtet æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
1: Ja.
0: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
1: Nej.
0: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget. Ikke?
1: Ja.
0: Men efter 21 dage, så kan de... Så laver de et lille hul i ægget, og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af. Og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
1: Ja.
0: Men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
1: Ja.
0: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
1: Ja, og hygge sig.
0: Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
1: Ja.
0: Men så begynder de at pile rundt.
1: Ja.
0: Og så, altså selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
1: Ja.
0: Og det er så søde. Al den der aktivitet piler frem og tilbage og efter hinanden og hugger maden fra hinanden og hønemor brok brok og passer på dem og sådan noget.
1: Ja.
0: Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
1: Men du kan jo også klikke æggene ud på anden vis end under en høne.
0: Man kan have en rugemaskine.
1: Du kan have en rugemaskine,
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
0: Altså, det er jo mest netop raceopdrættere, der har det, ikke?
2: Ja.
0: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner, og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
1: Nej, hvor fint.
0: Han er desværre ikke høns mere, så.
1: Nej.
0: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
1: Ja.
2: Men det lyder så hyggeligt, det der med silkehøns.
0: Ja, men de er også kære.
2: Ja.
0: De er også kære.
2: Det
0: de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke meget.
0: Så de er også meget, meget nuttede.
1: Kan man spise dem?
0: Det kan man sagtens.
1: Ja.
0: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte, altså kødbenene er sorte, og huden er sort.
1: Ja.
0: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det.
1: Ja.
0: Men det smager fuldstændig ligesom...
1: Som alt andet kyllingekød.
0: Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
1: Ja.
0: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Og det lyder jo så meget godt.
0: Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
1: Ja.
0: Men nederst i opskriften står der, kylling kan bruges, hvis ikke klapperslange.
1: Hvis ikke du har en klapperslange. Nej, nej.
2: Altså vil jeg også foretrække det. Andet
0: så det kunne man godt. Men jeg er også, altså, der er jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt vil

0: Ja. Så det var også netop om, at det
1: sådan,
0: så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
1: Ja.
0: Og så gjorde jeg klar, så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
1: De vil gerne se det.
0: Ja. Og så sagde jeg, nej.
1: Ja. Så det blev en helt forestilling.
2: Men det er en sjov historie.
0: Det hele gik godt. Det hele gik godt.
1: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
0: Ja, man slår dem først til hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Så, og så ligger de.
1: Ja.
0: Og så er det, det jo
1: er. Og så er de bedøvet.
0: Og så netop, hvis, man, så, hvis det er store høn, som man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret. Sådan er det jo.
1: Ja.
0: Alt, hvad vi køber i køledisken, har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
0: Men altså, vi fik det, så blev inviteret til Coco Wang siden senere.
2: Bagefter.
1: Ja, det var godt.
0: Så det var meget godt.
1: Tak for den historie også, Lisbeth.
0: Ja.
1: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
0: Ja, men det var
1: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
1: Tak skal du have. Ja. Og held og lykke med dine silkehøns.
3: Ja.
2: Navnlig tekniker mangler vi her.
1: Ja.
2: Det kniber mig. Som Bo blev syg lige pludselig.
1: Ja.
2: Det kan han ikke være bekendt.
1: Det må han ikke.
2: Nej.
1: Men vi sender jo hver dag fra klokken 2 til klokken 18. Og så de fire første dage om ugen, der sender vi til klokken 22 om aftenen. Ja. Så hvis man er på arbejde i dagtimerne, så kan man komme og sende om aftenen.
2: Ja.
1: Og man behøver ikke sende hver uge.
2: Nej.
1: Man kan godt gøre det hver anden uge eller hver fjerde uge.
2: Ja. Det er frivilligt arbejde.
1: Det og det er frivilligt?
2: Det bliver du nødt til at sige.
1: Ja, får vi ingen løn?
2: Nej, vi får ingen løn. Vi får kun tilfredsstillelse.
1: Ja, vi får kun glæden af det, ja.
2: Ja, det er også en god ting.
1: Ja. Og glæden ved at formidle bibliotekets flotte aktivitet omkring Rødovredagen. Og jeres evne til at brede det ud til forskellige organisationer og kommunale institutioner og frivillige foreninger.
2: Det er rigtig rart at møde nogen som jer, der er så engageret.
1: Ja.
4: Jamen, det er også dejligt at få lov til at komme her så og fortælle.
1: Ja.
4: Og jeg håber, at I får kapret nogen.
1: Det tror jeg, ja. Det kan godt være, der er nogen, der synes, det er lidt gammeldags at sende radio, men det er det ikke.
2: Nej, det er da dejligt.
1: Det er det samme som med bogen, ikke? Jo. Den kan man heller ikke slå ned.
2: Nej.
1: Du kan heller ikke slå radioen ned.
2: Nej. Og jeg har jo hjemmehjælpere, fordi jeg er så gammel. Og når de ser mit musikværelse derhjemme, så siger de, hvad skal du med alt det? Jamen, jeg laver radio. Hvad gør du?
1: Ja, det.
2: Altså, det kan de slet ikke fatte.
1: Nej.
2: Men for mig er det en livline
1: at
2: komme ud og lave noget og møde andre mennesker og få lov til at interviewe sådan nogen som dig. Det er jo det er dagens oplevelse.
4: Jamen, det er så dejligt at høre.
1: Det er jo det, ja. Vi er tæt ved at være ved slutningen.
2: Ja, du siger lige datoen, Rødovredagen.
1: Ja, det gør jeg da.
2: Og så skal vi lige have den der med hjemmesiden, hvad det.
1: Ja, den skal vi have fat i igen.
4: Skal jeg nævne datoen for dig?
1: Ja, det må du gøre, for jeg sidder og roder rundt i Martin Strids værker, ja.
4: Lørdag den 6. september kl. 13 til 17.
1: Ja.
4: Op ved Rødovre Rådhusplads og ved Rådhusplænen.
1: Yes.
4: Og så vores hjemmeside på Rødovre Bibliotek, den hedder rdb.dk.
2: Ja. Og der kan man finde.
4: Der kan man finde både adgang til E-regionen, til filmstriben,
1: aktiviteterne,
4: til aktiviteterne
1: og
4: på Rødovredagen, men også for hele efteråret.
2: Ja.
4: Og man kan finde, så kan man selvfølgelig også finde, hvis man vil søge efter bøger.
1: Ja.
4: Og ellers er man jo altid velkommen til at komme op på biblioteket.
2: Så skal I er ansat for at hjælpe folk?
4: Ja, det er det, vi er ansat til.
2: Sagt i kort.
1: Det lyder rigtigt. Godt.
2: Ja.
1: Tak. Men tak, fordi du ville komme.
4: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Ja, og til lytterne. Tak, fordi I lyttede med.
2: Det var taletimen,
1: ja.
2: Og nu skal vi have musik.
1: Ja, dansk pop.
2: Ja, nu har du lært det.
1: Ja, John E.
2: Ja.

Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

0: sig efter din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovre Kanalen. 105,9 MHz.
1: Velkommen til lytterne her på Rødovre Kanalen. Mit navn er Ole Mathiasen. Og vi skal i gang med en times taleradio. I dag har Rosa Frid og jeg været på besøg på Rådhuset i Rødovre. Vi kom tidligt, før Rådhuset faktisk havde åbningstid og stod uden for døren. Og der var også en anden, der skulle ind. Han sagde, jeg har ringet til Mogens, så Mogens kommer og lukker os ind. Og så siger han, er I fra lokalradioen? Ja, det er vi altså. Jamen, så er det nok jer, der kommer først ind. Vi fik så præget en flink mand, som kom hen og lukkede op til Rødovre Rådhus og kom ind. Og vi fik sagt, at vi skulle op til borgmesteren. Det var helt i orden. Velkommen. Og så tog vi elevatoren op på første sal til borgmesterkontoret. Der mødte vi borgmesteren og borgmesterens sekretær, der var dækket op til os inde i mødelokalet. Der var kaffe, der var vand, der var croissanter, som vi dog ikke spiste, men gik straks i gang med optagelsen, som du skal høre nu, fordi borgmesteren skulle en time efter tale i telefon med, jeg tror det var Kommunernes Landsforening, eller også var det et ministerium omkring økonomi, og som hun sagde, så skal man jo være der, når de er klar til at tale med mig på klokkeslæt. Men vi nåede det, og samtalen i dag med Britt Jensen handler ikke så meget om politik. Det gør den selvfølgelig også, fordi det er jo borgmesteren i vores kommune, i Rødovre Kommune. Men det handler lige så meget om baggrunden for, at Britt Jensen sidder, hvor hun sidder i dag som kommunens første kvinde. Handler om hendes barndom, handler om hendes uddannelse, de jobs, hun har haft. Og i løbet af den næste time, så tager vi dig altså med en rejse, der starter i 1970. Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi siger rigtig god fornøjelse.
2: Tag den med i baglommen.
3: Ja, det kan vi jo. Tak fordi vi måtte besøge dig.
2: Velbekomme.
3: Britt Jensen, og jeg har været inde på nettet og kigge. Det er ikke fordi, der står så meget om dig som person.
2: Nej.
3: Men det, der stussede over, det var, at du havde to fødselsdage, hvis man går ind på nettet. Den ene siger, at du er født den 26. februar 1970, og den anden siger 23. september 1970. Hvad for en er rigtig?
2: Den 23. september. Jeg ved godt, den anden står der. Det var et gammelt. Altså hvert år til valget, der laver de forskellige tv-stationer sådan nogle forskellige spørgeskemaer, og jeg aner simpelthen ikke, hvor den der tv-station har fået den anden dato fra.
3: Ej.
2: Så det er det gode spørgsmål.
3: Ja. Så det er september?
2: Ja, det er det.
3: Så du er født i vægtens tegn?
2: Ja, det skifter lidt. Nogle gange er jeg født i jomfruen, og nogle gange er jeg født i vægten. Det er sådan lidt i hvert fald
3: en horoskop,
2: man kigger på, men det har jeg aldrig rigtig helt interesseret mig med horoskoper.
3: Nej.
2: Så jeg tror nok, jeg ligger lige på grænsen. Der.
3: Men altså som vægt, så handler det om balance, harmoni, diplomati og retfærdighedssans.
2: Det passer meget godt. Ja. Ja, det er rigtigt. Det der med balancerne, det synes jeg virkelig er vigtigt.
3: Ja.
2: Altså i sådan et arbejde eller sådan et værv, som jeg har, så er det jo virkelig at finde balancerne mellem, hvad der kan lade sig gøre politisk og muligt. Ja. Men jo også i forhold til forvaltning og de ting, man gør i dagligdagen inde i organisationen. Ja. Så det er jo hele tiden at finde en balance, så vi får opfyldt så mange ambitioner som muligt, men samtidig gør det på en god og en fornuftig måde, og uden at man dræner en organisation, hvis det er, at man laver udvikling og samtidig også får skabt nogle politiske resultater, hvor for mig er det vigtigt, at så mange fra kommunalbestyrelsen er med, at det lykkes indtil videre at få alle med i de store aftaler. Det giver en god balance, og det giver et godt arbejdsklima, og det gør også, at alle får deres synspunkter med. Og det giver noget god værdi, og det giver også ro ind i, altså det giver ro ind i organisationen, at der ikke er politiske fnider og mudderkastning, som man ser andre steder. Og det lægger jeg stor vægt på. Ja.
3: Vi kan vende tilbage til
2: det. Ja, det kan vi sagtens. Ja,
3: vi har nogle spørgsmål med til dig.
2: Dejligt.
3: Ja. Jeg ved ikke, om du, Rosa, vil lægge ud.
4: Ja, du, hvor er du født hen?
2: Jeg er født i Nakskov, på Nakskov sygehus.
4: Ja. Hvordan er du så havnet i Rødovre?
2: Jamen, det er jeg, fordi jeg kendte nogen, der boede i Rødovre. Og altså, det lokalsamfund, jeg kommer fra, der på det tidspunkt, hvor jeg vokser op, der er det Nakskov skibsværft, der ligesom er omdrejningspunkt for, hvad der kan lade sig gøre i byen. Og alle vores fædre arbejdede på skibsværftet, og egentlig også et underleverandør til skibsværftet. Og den periode, hvor jeg voksede op, der begynder det at gå træt for skibsværftsbranchen rundt i landet. Så det kunne jo godt se faktisk meget tidligt i min opvækst, går det op for mig, at jeg dælme skal sørge for at få mig en god uddannelse, for at jeg kan få et liv, hvor jeg ikke er ramt af arbejdsløshed, som jeg kunne se. Min far blev ramt af, og min familie blev ramt af. Og det er svært at vokse op i et lokalsamfund, hvor der er 25% arbejdsløshed. Det var der på det tidspunkt, ja, det da værftet lukker. Så der, da jeg var sådan en halvstor pige, sådan en 10-12 år, der begyndte jeg at interessere mig for politik. Og meget hurtigt fandt jeg ud af, at der på Roskilde Universitetscenter, og det hedder så Roskilde Universitet i dag, der var en uddannelse, der meget var rettet mod samfundsvidenskab og hele sådan den offentlige forvaltning og offentlig driftsøkonomi og samfundsøkonomi og sådan nogle ting. Og det begyndte jeg at interessere mig for meget tidligt. Så meget tidligt i min opvækst var jeg klar over, at jeg ville tage den uddannelse på Roskilde Universitetscenter.
3: Hvem inspirerede dig til det?
2: Jamen det gjorde det lokalsamfund, jeg voksede op i, fordi jeg kunne se, at selvfølgelig min far var fagforeningsformand, og derfor var jeg meget tidligt selvfølgelig meget bevidst om, at der var et velfærdssamfund, der sad for, jeg fik nogle muligheder, og at som tog hånd om, at der var skoleuddannelse, hospitalsmuligheder og hjælp til os, hvis der var noget. Arbejdsløshedsdagpenge var et stort tema på det tidspunkt. Så meget tidligt var jeg bevidst om, at det der med et velfærdssamfund, det var noget, som var noget særligt i Danmark, og noget, vi skulle værne om, og noget, man havde en forpligtelse overfor. Min far, han sagde altid til mig, du må aldrig glemme, hvor du kommer fra. Du skal sørge for at bidrage til velfærdssamfundet, og du skal bære din byrde ved at være solidarisk. Så på en eller anden måde lå det sådan meget i luften.
3: At du har fået det ind.
2: Ja, det kan man godt sige med modermælken,
3: ja.
2: Ja, jeg voksede nok meget op på min fars fagforeningskontor.
3: Hvem var din mor?
2: Min mor, hun hed Kirsten. Hun var, ja, altså hun var hjemmegående.
3: Ja,
2: ja,
3: det var man jo.
2: Ja, det var en meget traditionel, meget traditionel arbejderfamilie, jeg voksede op i. Min far var elektriker på skibsværftet, min mor var hjemmegående.
3: Ja.
2: Hun tog sig af os, min bror og jeg, og passede os, og sørgede for, at alt det der derhjemme fungerede. Min far var til rigtig mange møder, fordi han var formand for elektrikerne. Jeg kan huske, at vi fik en telefon, fordi man skulle kunne få kontakt med ham. Så på den måde var det jo altid når der er telefon ringe, så var det jo altid et eller andet med elektrikerne eller elforbundet eller fællesorganisationen, som det hed. Altså, der var nogle ting, som jeg lærte meget hurtigt, så jeg godt huske i min skoletid. Der var sådan et sprog og nogle ord og nogle fænomener.
3: Der gik
2: noget,
3: igen.
2: Der gik igen, og noget, som jeg godt kunne se, det kunne jeg tale med om.
3: Ja.
2: Ja, det kunne mine kammerater ikke rigtigt.
3: Ja, ja.
2: Så det var og det har været, altså, i dag kan jeg jo godt se, det er noget af en ballast, jeg har fået.
3: Ja.
2: Og noget af en opvækst, jeg har fået, som var virkelig en, altså det har været en styrke for mig, fordi jeg har aldrig været i tvivl om mit værdigrundlag. Jeg har aldrig, apropos balancerne, været i tvivl om, hvad det er for nogle vigtige balancer, at man har et samfund, at der både, man både er meget, meget fokuseret på, hvad lønmodtagerne, arbejderne har vilkår, men lige så vigtigt er det, at arbejdsgiverne har nogle gode vilkår, fordi det er hinandens forudsætninger. Og de der balancer, det lærte jeg meget tidligt, at min far, han var meget, meget dygtig til at have dialoger med arbejdsgiverne i forhold til
3: fællesforbundet. Hvad sagde dine legekammerater til, du
2: at jeg tror,
3: talte
2: nok,
3: på den måde og havde den baggrund?
2: Jeg tror, de synes, jeg var lidt nørdet. Det tror jeg nok. Altså, jeg tror nok, de synes, jeg var lidt nørdet, men til gengæld vil jeg så også sige, at jeg meget tidligt var aktiv i elevrådet.
3: Ja.
2: Og hver gang der var et problem, så vidste kammeraterne
3: jo
2: godt, hvem det var, der løste dem. Og det samme med skoleinspektøren. Altså, jeg blev tit kaldt op på kontoret. Ikke fordi jeg havde lavet noget forkert, men fordi at der var et problem med nogle børn, eller nogle elever, eller et eller andet, som man gerne ville gennemføre. Og jeg kan huske, at skoleinspektøren sagde på et tidspunkt, hvor jeg sad til et møde med ham, og der havde ikke været ret gammel, så kom ham, der var formand for det, der dengang hed skolenævnet. Det ville have været skolenævnet. skolebestyrelsen i dag.
3: Ja.
2: Og så siger han så, hvem Søren er det, du sidder og taler med? Ja, siger han, det er jo det er Britt. Og der er altid den formelle og den reelle elevrådsformand, og hun er den, som man går til, hvis det er, man skal have ting løst hos eleverne. Ikke?
3: Ja.
2: Så jeg var godt klar over, at jeg havde en eller anden evne til at få... Ja. Få nogle ting til at lykkes, så jeg var god til at overtale mine kammerater til, at hvis der var noget, vi var utilfredse med, eller noget, vi skulle tage hånd om, så skulle vi starte med dialogens vej.
3: Ja.
2: Jeg kan huske en gang, der var sådan en stor elevdemonstration på skolen, eller det vil sige, der vi blev opfordret til at gå ind i en demonstration, og jeg kan huske, jeg sagde til mine kammerater, lad os lige finde ud af, hvad det drejer sig om, vi skal jo ikke bare gå ind og lave ballade for balladens skyld. Og så kan jeg huske, at jeg gik op på kontoret og sagde, må jeg få lov at låne telefonen, jeg vil gerne ringe til den der elevorganisation. Så ringede jeg til den organisation og sagde, hvad drejer det her så om? Og så siger jeg til dem, jeg synes faktisk ikke, det er ikke en vigtig sag, eller det er ikke reelt. Så jeg gik tilbage til min kammerat og sagde, jeg synes altså ikke, at vi skal stoppe skoleundervisningen for det her. Jeg synes faktisk, vi skal blive på i skolen, og så tage en dialog med skolens
3: lærer.
2: Nej, det var det ikke. Jeg synes faktisk ikke, de havde argumenterne i orden.
3: Nej.
2: Og der kan jeg huske, at jeg blev...
3: Hvordan blev du modtaget, da du ringede ind til organisationen?
2: Ja, det var fint og godt, og de forklarede også, men det var sådan meget, at vi skal bare gøre, og det er vigtigt, at de gør sådan. Og, altså, det, jeg synes ikke, argumenterne var i
3: orden. Nej.
2: Så derfor endte det med, at vi ikke gik ind i den der demonstration, og jeg kan huske, at lærer og skoleinspektør og alle de der omkring os kom hen og sagde til mig, at det var godt nok stærkt, at du kunne stoppe det, fordi vi var faktisk kede af, at der kom det her. Fordi det var ikke, det var, på vores skole var det ikke rimeligt, det var faktisk, der var det, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var faktisk i orden. Så.
3: Britt, hvis nu vi går længere tilbage, før du kommer i skole,
2: ja.
3: Din mor var hjemmegående.
2: Ja.
3: Så det vil sige, at du har ikke været i børnehave?
2: Nej, det har jeg ikke.
3: Nej.
2: Det har jeg ikke.
3: Ja, det har jeg heller ikke.
2: Nej, det har jeg ikke.
3: Det har du vel heller ikke.
2: Jeg kan huske, at vi havde kun, på det tidspunkt mener jeg kun, der var én børnehave i hele Nakskov.
3: Ja.
2: Og det var ikke så mange af kammeraterne, som var i børnehave. Der, på den vej, hvor jeg boede, der var alle vores mødre hjemmegående.
3: Ja.
2: Og vi havde jo sådan set vores eget børnehave på vejen, kan man sige.
3: Ja.
2: Hvor vi var i de alderstrin, hvor vi nu var, der legede vi sammen. Ja.
3: Hvordan legede I?
2: Jamen, jeg kan huske, at det var sådan en lukket vej, vi boede på, så det var sådan noget med boldspil og tennis. Og der var, altså, vi startede faktisk i en tidlig alder, alle pigerne på den vej, vi startede til håndbold i Nakskov Håndboldklub. Og det tog ligesom over, og det blev jeg rigtig glad for, så jeg spillede håndbold i rigtig mange år. Ja. Faktisk indtil jeg flyttede fra byen, der var jeg, synes jeg selv, en rimelig fornuftig håndboldspiller i Nakskov.
3: Ja. Hvad med drengene? Legede I med dem?
2: Åh, det var en gang imellem. Altså, der boede ikke ret mange på den vej, vi boede på, men nogle gange havde vi sådan noget boldspil, vil jeg sige, ikke? Altså, hvor vi spillede rundbold nede i rundkørslen. Og så var det jo virkelig en... Altså, så tog... pågrøv ved os, det var altså virkelig en stor kamp for at få vundet over de der knægte, ikke? Og vi rottede os jo sammen, og jeg tror nok, det lykkedes os nogle gange at slå dem, og det var en stor sejr for os.
3: Ja.
4: Du har haft en god barndom, kan jeg forstå.
2: Ja, det har jeg. Ja. Jeg har haft en barndom, hvor vi også mærkede, hvad det vil sige, at der ikke var sådan altid til penge til det mad, vi skulle have, fordi min far jo blev arbejdsløs undervejs, og min mor havde ikke nogen indtægt. Så det var
4: hun altså, var god til at finde på noget.
2: Ja, det var hun, og jeg kan huske, at vi var, altså min far havde sådan nogle aftaler med sådan nogle fiskere, lokale fiskere, og sådan, at de kom hjem med mange fisk, de havde fanget sild og sådan noget. Så rødspæt, og så blev vi nogle gange ringet op sådan ved 9-10-tiden om aftenen, og så kørte vi ned og hentede til sådan en stor badekar, så kørte vi ned og hentede fisk, og så stod vi det meste af aftenen og natten og rensede fisk, og det var altså hele familien, der blev sat i sving. Og fisk var, altså min mor havde sådan et princip om, at vi behøvede jo ikke at spise kød hver dag, så fisk blev faktisk en hovedingrediens i vores, vores opvækst, og grød, altså alle mulige grød af forskellige
4: arter.
2: Det fik vi også, ja, det gjorde vi. Og så kørte vi ud, det var et landbrugsområde, så vi kørte jo tit ud til, cyklede ud til lige på den anden side af bygrænsen, og så købte vi kartofler og grøntsager og ærter og sådan noget. Jeg var også, da jeg var yngre, var jeg også i det, der hed ærtemarkerne, ikke, og plukke ærter eller jordbær, og så fik vi altid lov til at tage med hjem. Og det var altså et bidrag til familiens
4: Det bliver jo sjovt, man lærte det.
2: Ja, det var det. Og jeg må også sige, at jeg blev ret dygtig til hovedregningen, når jeg købte ind sammen med min mor, fordi det var ikke altid, der var andet end, jeg kan ikke huske, om det var 50 kroner eller 100 kroner, der var til at købe ind. Og vi ramte, altså...
3: Du vidste, hvornår, nu skal vi stoppe.
2: Nu skal vi stoppe, ikke? Ja. Og det værste, jeg kunne komme ud for, det var at stå op ved kassen, og så der ikke det var penge. Ja. Det var det værste, det var min største, det var virkelig en frygt for mig. Mm. Så jeg var virkelig, altså... Jeg var virkelig dygtig til at kunne regne sammen og sagde til mor, nu har vi nået på 99 eller nu på 97,1. Ja. Så jeg vil sige, jeg var en super god barndom. Jeg kan ikke klage over noget, ja. Men jeg mærkede også, hvad det vil sige, at et lokalsamfund er i krise, vil jeg kalde det, da værftet lukker, og hvor vi ikke havde ret meget. Det ramte jo hele byen. Ja. Og det, altså, fra at man var en kommune med egentlig gode vilkår, så blev det en kommune, hvor vi meget hurtigt kunne se, at så begyndte tingene at forfalde. Og der var ikke penge til at sætte cykelstier i stand, for eksempel, eller vejene. Det var med meget store huller nogle gange, eller hvis der skulle laves noget, så var det sådan meget store, altså sådan noget, der tog meget, meget lang tid, fordi der skulle, altså, det tog tid at få det hjem, der skulle bruges og sådan noget. Og på skolen var, altså, det var ikke, altså, når vi havde formning, for eksempel, altså, der var ikke sådan rigtig penge til at købe de redskaber, som vi skulle bruge, så vi tegnede meget med nogle gamle farveblyanter, og en gang imellem fik vi lov til at lege med ler, men det var jo også, altså det var jo noget, der skulle købes hjem, så det var ikke tit, vi fik lov at arbejde med ler, som det, altså det var jo formning, det var noget andet i dag, men jeg tænker tit, når jeg er på besøg rundt på vores skole i Rødovre, jeg siger det også til vores medarbejdere, jeg siger det til vores skolechef og skoledirektør, jeg siger, altså Hvis jeg kunne få lov at gå i vores skole i Rødovre, så ville jeg gerne prøve det, fordi det er simpelthen et slaraffenland i forhold til, hvad jeg oplever.
4: Ikke det er sundt, at man har oplevet det.
2: Jo, og jeg tror da også, at det er med til at give mig den ballast. At, ja. Altså, jeg er jo virkelig, virkelig optaget af, at vi behandler vores borgere, som har det svært på en god og en ordentlig måde. Og jeg ved selvfølgelig godt, at en stor organisation kan sagtens lave fejl, og det gør man også i Rødovre.
3: Det gør alle mennesker,
2: ja. Men prioriteringerne må der aldrig være tvivl om, og det har aldrig skortet på at sikre, at der var penge i systemet til. Jeg er i Rødovre, at vores børn og unge får en god opvækst. Altså, jeg tænker, hele vores satsning på teknologi og innovation, det er jo virkelig en ballast, vi giver vores børn og unge. Det kommer nu med den nye folkeskole, eller kvalitetsprogrammet for folkeskoleområdet. Men det er jo noget, vi har satset på for en hel del år siden i Rødovre. Og det er sådan noget, som for mig virkelig driver mig, at vi sikrer, at det der med, at børn og unge får en god opvækst, at vi har fripas for eksempel til dem, der ikke har mulighed for at deltage i fritidslivet, det betyder faktisk noget. Og der er der ingen tvivl om. Der sætter det meget, meget stærkt i mig med min egen opvækst, og de præmisser, vi levede med dengang. Altså, jeg siger nogle gange, når jeg er ude at se de nye, vi er jo i gang med kæmpe opbygning af vores skoler på over 600 millioner, og Valhøj er godt i gang. Jeg har været nede og se nogle af de nye lokaler, der er sat i stand dernede. Jeg er fuldstændig benovet over, hvor flot jeg synes, det er blevet. Ja. Det er ikke ret lang tid siden, jeg var nede og besøge nye og se de planer, der ligger der. Lige nu har vi sat en pavillon op, som jeg synes, jeg er virkelig, virkelig flot. Og der kan jeg da ikke lade være med at tænke, da jeg gik i skole. Og det er jo ikke noget, man, det er jo ikke noget, jeg sammenligner med som sådan, men det er bare en ballast, det kommer med, at vi havde en i min klasse. Hvis vi alle sammen var i skole, så skiftes, så var en eller to af os, der skiftes til at sidde i vinduet. Altså det var jo aldrig gået i dag.
4: Nej.
2: Men vi fik det jo til at fungere, ja. Og vi var glade for, at vi fik lov til at være en klasse, og vi var glade for vores lærer, og vi havde egentlig en god skoletid. Men altså de præmisser, der er i dag, det var aldrig gået dengang.
3: Ja. Hvordan oplevede du dine lærer? Nu har du fortalt om skolelederen,
2: som
3: kunne bruge dig i dialog,
2: ja.
3: Ikke?
2: Ja, jeg var meget glad for det.
3: Ja.
2: Og jeg har altid været sådan en, og det sidder også i mig i dag, jeg har altid været sådan en, der blev ved med at spørge hende, til jeg forstod det.
3: Ja.
2: Og nogle gange, så skulle tigeren altså lige falde, hvis der var et eller andet svært regnestykke eller noget. Jeg har altid fået ros for, at jeg var dygtig til matematik, og jeg var dygtig til fysik, og altså nogle af de der svære fag.
3: Mm-hmm.
2: Og det tror jeg blev, fordi jeg blev ved med at spørge, indtil jeg sådan ligesom havde forstået det. Og jeg kunne også godt finde på, når vi sad og regnede, altså efter vi havde fået undervisning og sad så og regnede, så kunne jeg godt finde på at gå op til lærerne og sige, kan du ikke godt lige forklare mig det der en gang til, for jeg kan ikke forstå, hvordan det der er. Og det tror jeg har gjort, at når jeg har altså både
3: det bruger du også i dag, selvfølgelig, ikke?
2: Ja. Og jeg gør det også. Jeg har det selv i dag.
3: Det er et godt råd at kunne give videre til børn og unge i dag.
2: Ja.
3: Spørg.
2: Ja, det er vigtigt at kunne forstå det. Jeg siger det til forvaltningen i dag, hvis der er en eller anden svær sag eller vigtig sag, vi skal have på dagsordenen. Og hvor forvaltningen også siger, altså, det er godt, du stiller de her spørgsmål, fordi det gør jo, at vi kan sørge for, at det bliver skrevet på en måde, så menig man kan forstå.
4: Der er ikke noget værre end at få et brev fra kommunen, hvor man siger, hvad
2: står der? Og jeg har altid sagt til dem, altså, sørg for at skrive det, så en lægemand kan forstå det. Sørg for at skrive til os, som om, at vi ikke ved, hvad det er, I taler om. Og der synes jeg faktisk, at kommunen er blevet rigtig dygtig til nogle af de her ting. Og jeg oplever også en anerkendelse for forvaltningerne om, og for medarbejderne for, at jeg både har det der med, at det er vigtigt for mig at læse det, som de sender op til mig, men det er også vigtigt at forstå det. Så hvis ikke jeg forstår det, så
4: spørger jeg til det. Du har også ansat i kommunen en, man kan henvende sig til, hvis man får et brev, der ikke siger en noget.
2: Ja, det er rigtigt.
4: Det synes jeg er alle tider.
2: Det er en meget, meget
4: fin. Fordi vi er mange af de ældre, der tænker, hvad
3: sker der?
4: Hvad betyder det? Koster det mig penge, eller hvad det er?
2: Ja. Og sådan må det jo ikke være.
4: Nej.
2: Det, jeg synes, der er... Og det er jo noget af det, som vi har arbejdet meget med på de forskellige forvaltninger. Det er det her, der handler om sammen om, hvor vi simpelthen har inviteret borgergrupper ind og fået input til, hvad er vigtigt i sådan et sagsforløb, som det jo så fint hedder. Hvornår er det, at man er usikker? Er det hele vejen igennem forløbet, eller er der nogle særlige peak-perioder? Og det har altså skærpet, synes jeg, både medarbejdernes og kommunikationen med borgerne, i forhold til, hvordan man kan gøre det på en måde, så man både som borger føler sig godt tilpas og tryg, men sådan set også får noget kommunikation, som man forstår. Og jeg kan jo se, at de fine projekter, som man har kørt omkring det her, både socialforvaltningen, teknisk forvaltning, børneskoleforvaltning, kulturområdet, der kan jeg jo se, at den kommunikation, der kommer ud af det efterfølgende, gør jo også, at medarbejderne har en god oplevelse af, hvad det er, der er svært, hvis man er i en presset situation. Det er jo ikke altid. Man tror måske, altså sådan har jeg det da selv i hvert fald, man tror, der er noget, der er det svære for en borger, så viser det sig, at det er noget andet. Mm-hmm. Og det kan man jo komme frem til, hvis man har de der dialoger åbenhjertigt om, hvad skal der til. Og det tror jeg da, jeg har kunne være med til at bidrage til, at vi ser nøgteren på det, og at man godt kan kommunikere på en måde, så undskyld udtrykket, helt almindelige mennesker kan forstå det.
4: Ja, det er ret vigtigt. Det er de fleste.
3: Men det kommer fra Nakskov.
2: Det gør det i høj grad.
3: Ja, jeg vil godt lidt tilbage til Nakskov, fordi vi skal videre fra Nakskov. Hvornår besluttede du dig at rejse fra byen?
2: Altså,
3: hvor gammel var du der?
2: Jamen, der har jeg været sådan en 14-15 år.
3: Ja.
2: Jeg så meget frem til, at jeg blev 18 år, så jeg kunne søge ind på universitetet.
3: Så du vidste det allerede dengang?
2: Ja, det var jeg.
3: Ja.
2: Og jeg valgte også, jeg gik på det, der hed HF. Og jeg tog 10. klasse, fordi det var jeg super glad for. Og så tog jeg HF. Det var sådan 2 år på det tidspunkt. Og de valgfag, jeg tog, var målrettet. Altså, det var tysk, og det var engelsk. Og det var jeg tror, det var samfundsfag. Ja. Og det var det. Det var sådan, simpelthen målrettet, hvad det var for nogle uddannelse, eller nogle fag, jeg ville læse på universitetet. Og så i det øjeblik, jeg havde taget min HF-eksamen, så søgte jeg ind på RUC og blev optaget og startede 1. september, lige efter HF.
3: Ja.
2: Og så flyttede jeg ned i Karlsruhe og boede hos nogen, jeg kendte, som var fantastisk søde og lade mig bo hos dem, indtil at jeg fik min egen lejlighed og i Sibeliusparken.
3: Mm-hmm.
2: Jeg kan huske, at det var virkelig der fik jeg virkelig at føle, hvad det vil sige at være en kommune, hvor man har prioriteret, og hvor man havde haft mulighed for økonomisk at prioritere børn og unge.
3: Ja, du kunne se forskel.
2: Ja, det kunne jeg, og det er jo klart, og det er jo også det, vi kan se i dag, at der er nogle skævvridninger i Danmark, og Lolland er jo en af de områder, som har særligt behov for støtte, og det skal vi jo alle sammen bakke op omkring. Der kan være andre steder, eller der er andre steder rundt i dele af Danmark, som har brug for, at der er et særligt fokus. Da jeg kom til Rødovre, kan jeg huske, at jeg var udfordret af, at dengang der kunne sådan en sagsbehandlingstid på SU, den kunne godt tage lang tid, og mine forældre havde ikke mulighed for at hjælpe mig. Så jeg kan huske, at vi fik at vide, at vi skulle gå i banken og bede om vi kunne få et udlæg i vores SU, for den var 3 måneder forsinket. Men fordi jeg kom fra Lolland, og ikke, de kendte mig overhovedet ikke, så de sagde, det kan vi altså desværre ikke. Så jeg kan huske, min moster, hun lavede sådan en indsamling nede på Lolland blandt familien, så de i hvert fald kunne sikre sig, at jeg fik til bøger og til transport, men ikke nok til, at jeg kunne blive her i 3 måneder, så jeg var faktisk ved, jeg var ved at ende med at rejse hjem, men så som det allersidste, så tænkte jeg, nå, altså det må briste at bære, jeg kontakter Rådhuset, og der mødte jeg simpelthen, altså jeg er stadigvæk fuldstændig overrasket og positiv over den positive oplevelse, jeg havde, da den medarbejder på socialforvaltningen sagde, ja, det går virkelig ikke. Jeg kan huske, hun ringede til banken, og hun ringede til min far og spurgte, hvad der var op og ned, og hun ringede til Roskilde Universitet og sådan noget, så siger hun, så vi kan jo ikke have, at du har kæmpet dig igennem alt det her, du kommer fra nogle kår, hvor det var svært, nu kommer du så hertil, og bor her tilfældigt i Rødovre, og så skulle vi sende dig hjem, og du ikke fik din uddannelse, det er jo helt skævt. Så jeg fik et udlæg for Rødhuset, og jeg kan huske, at da jeg vendte tilbage, da jeg så fik SU'en efter et eller andet stykke tid, så gik jeg jo tilbage på Rådhuset. Det var dengang, man havde en kasse her på Rådhuset. Gik op og betalte den der SU tilbage, som jeg havde fået udlæg i. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg blev kaldt ind til den her sagsbehandler igen, eller medarbejder, socialrådgiver, hvad det var. Han har nok været en socialrådgiver, som det hed dengang, ikke? Og jeg kan huske, hun gik det hele igennem og sagde, nu skal vi bare være sikre på, at du ikke kommer i problemer, og det hænger sammen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hold op, jeg er havnet i paradis. Ja, det er da det mest fantastiske kommunen, og nogensinde kan være kommet til. Så her der bliver jeg, sandelig.
3: Ja. Og
2: hvem ved, at på det tidspunkt havde jeg nu ikke regnet med, at jeg ville ende med at sidde som borgmester i byen. Nej. Men det var, man mødte virkelig det der særlige DNA, som jeg synes er så fantastisk ved Rødovre.
3: Ja,
2: og det har jo har fulgt mig lige siden. Ja. Og jeg fortæller sådan set også løbende den her oplevelse for medarbejder, også når der kommer nye til, fordi at det er vigtigt for mig at sige, det her det er noget af det, der driver os i Rødovre.
3: Ja,
2: det er det
3: fællesskab,
2: hvordan møder man en borger, hvordan vi, vores DNA er skruet sammen sådan, at vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle løsninger, så vi kan hjælpe vores borgere, som måtte i en eller anden situation var kommet ud for noget svært. Og ved I hvad, vi kan jo alle sammen komme i den situation.
3: Bestemt.
2: Vi kan alle sammen blive arbejdsløse, syge, eller komme ud for noget, hvor en familie virkelig står på problemets rand. Og det skal vi jo være meget åbne over for. Og det betyder noget, at man møder forståelse. Det kan godt være, det er svært at hjælpe i den konkrete situation, men at man møder forståelse og møder en hjælp til at finde nogle løsninger på, hvordan kan man komme videre fra den her svære situation. Og det oplever jeg jo. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg synes, det var så imponerende, at kommunen havde den tilgang til, at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger her, ikke?
3: Og de havde heldigvis midlerne til at hjælpe.
2: Ja, og jeg fik lov at få et udlæg, ikke? Det var de bedste penge, jeg nogensinde har. Altså, jeg stod der lige på stedet, jeg havde været i banken, stod jeg hernede, så jeg vil gerne betale de her penge tilbage.
3: Hvordan oplever du så at komme på Roskilde Universitetscenter? Fordi det må have været en blandet oplevelse, når du kommer fra et arbejdermiljø.
2: Ja, det var det også. Jeg synes, det var svært. Ja. Og jeg blev meget...
3: Hvordan svært?
2: At det var det, mange af dem, jeg læste sammen med, var nogle år ældre end mig. Det var de færreste, der var gået direkte fra HF. Og det var også... Altså, jeg tilhørte jo også den... Jeg tror, vi var på det tidspunkt, kan jeg huske, en tal som 10%, der kom for den type arbejderfamilie, som jeg kom fra. Og jeg kunne også godt se i statistikkerne, at der var vi, altså en som mig ville have svært ved at kunne fuldføre. Så jeg besluttede mig meget tidligt for, at jeg skulle virkelig hænge i, at jeg skulle læse. Jeg bestilte simpelthen ikke andet end at læse. Og selvom jeg var sådan habil på det engelske, og havde taget det som valgfag, så kunne jeg godt se det her, de ord og de termer, der blev brugt der, og for den sags skyld også det tyske. Der skulle jeg virkelig have holdt tungen i munden, så jeg husker de første par år, som at jeg ikke bestilte andet at sidde med hovedet i bøger og i kompendier, og jeg kan huske, jeg har dem stadigvæk endnu, nogle af de der ordbøger, som jeg fik hjælp fra min familie til at købe, så jeg simpelthen kan stadigvæk se for mig nogle af de der kompendier, hvor jeg havde skrevet alle, hvad de forskellige ord betyder, og sådan noget. Jeg havde mig sådan nogle ordlister og sådan noget, og jeg har altid været virkelig, når jeg selv skal sige det, meget, meget flittig til at læse mine ting. Så jeg kæmpede virkelig en brav kamp, for jeg kunne godt se, at dem, jeg læste sammen med, de havde det altså lidt, altså de havde flere år på banen, og de havde prøvet flere forskellige ting. Nogle havde været i arbejdsliv, og nogle havde, jeg kan huske, at læse sammen med nogen, der havde både rejst i Østen og i Afrika, og havde set alle mulige ting og fået en helt anden erfaring, end jeg havde. Så jeg tænkte, okay, jeg må så bidrage med min ihærdighed og min, altså noget af det, som jeg så kunne. Jeg kan huske, at vi blandt andet skulle til eksamen i, dengang hed det statistik, og jeg tror faktisk, det hed data, eller noget af den stil, EDB eller sådan noget. Ikke? Altså i dag vi må jo slet ikke kalde det. Men det var jeg så til gengæld god til at sætte os ind i. Så jeg kan huske, den gruppe, jeg var i, jeg fik også igennem de der statistikeksamener og IT-eksamener, som det hed noget andet dengang. Ikke? Men hvor jeg så var glad for at være i en gruppe, man har arbejdet meget gruppebaseret der, at jeg var i nogle grupper, hvor der var nogle mennesker, som vi havde det rigtig godt sammen, og vi var ligesom indstillet på at hjælpe hinanden igennem og støtte hinanden i det, der var svært. Og det lærte jeg rigtig meget af. Og jeg tror også, det er der, jeg har lært meget af det her med, at hvis man går ind i et samarbejde, så skal man på en eller anden måde prøve at se, om man kan finde hinanden. Og man alle sammen går ud af døren og synes, man har kunne bidrage, og synes, at man er blevet lyttet til. Det har altid, og der kommer retfærdigheden for før ind i
3: billedet. Ja, der kommer vægten ind i billedet igen.
2: Ja, det gør det. Retfærdigheden er også meget vigtig for mig. Altså, jeg kan næsten ikke, jeg kan nærmest ikke lægge det fra mig, hvis jeg kan se, at der er noget, der er uretfærdigt.
3: Støtte du dig på at have de holdninger? Du må have mødt nogle andre studerende, som sagde, hvad mener du?
2: Det har jeg hele livet. Altså, det at være meget, altså jeg har altid, og det er blevet meget bevidst om som voksen, virkelig hviler i mine værdier. Altså sådan grundværdier om ordentlighed og retfærdighed, anstændig behandling af hinanden. Og altså det, ærlighed, ikke? Det er virkelig vigtigt for mig, at også noget som tillid. Man kan ikke græde på tillid. Enten har man tillid, eller også har man det ikke. Mm. Og man kan ikke lade som om, man giver tillid eller får tillid, og så ikke leve op til det. Så det støder man sig selvfølgelig på, fordi der tror jeg måske, jeg sætter barn højere end de fleste, og det kan jeg godt mærke en gang imellem, at der kan folk godt synes, at jeg er lige vedholdende nok på at der ting, vi ikke, simpelthen ikke går på kompromis mere, jeg ikke går med kompromis.
3: Men hvad skete der på RUC? Fordi i skolen hjemme i Nakskov, der var du repræsentant for eleverne og en god samarbejdspartner i forhold til skolen.
2: Ja.
3: Kunne du fortsætte det på RUC?
2: Nej, for jeg havde ikke tid til det, fordi jeg besluttede mig for, altså jeg havde jo en tidlig alder meldt mig ind i DSU, og havde været formand for DSU i Nakskov. Og da jeg kom til Rødovre, blev jeg kontaktet af de lokale DSU'er, og efter kort tid blev jeg faktisk formand for DSU i Rødovre. Så derfor havde jeg ligesom nok i det, ikke? Og det var ligesom det, jeg lagde min energi og mine kræfter. Og det var ret vigtigt for mig, fordi jeg kom jo, altså jeg kendte jo ganske få mennesker i Rødovre og i København for den sags skyld. Og det store netværk, jeg havde, det var mit netværk for DSU.
3: Ja.
2: Og der kender, altså i dag, mange af dem, der sidder faktisk både i regeringen og Folketinget i mit parti, og sådan set også mange af mine borgmesterkollegaer, altså Sten i Albertslund, ham og jeg har siddet i DSU's hovedbestyrelse sammen og vokset op sammen i DSU. Og sådan er det forskellige rundt i landet, hvor man jo har et helt andet netværk, og det var en kæmpe styrke for mig, for jeg tror, det var ligesom det, at jeg hele tiden havde det politiske arbejde og havde netværket der, at det var ligesom det, der holdt mig, fordi min familie var jo på Lolland, og jeg var jo trods alt kun lige knap blevet 18 år, så det var jo i nogle situationer lidt palle alene i verden. Så det var det, der var mit liv, det var politikken, og så var det simpelthen at få læst og læst og læst og læst. Jeg skulle have den der uddannelse.
3: Og du får den så?
2: Ja, det gør jeg, og jeg får den faktisk nærmest på normeret tid.
3: Ja.
2: Jeg bliver forsinket 3 måneder, men det var fordi den veninde, jeg havde, som jeg læste sammen med, kom til skade og skulle opereres, så vi var nødt til at udsætte vores eksamen et par måneder. Men ellers tog den faktisk på normeret tid, og jeg fik faktisk rigtig fine karakterer. Ja. Jeg lykkedes mig at få en rigtig god uddannelse for RUC og gode karakterer.
3: Og så går du videre, du får job?
2: Ja, det gør jeg. Jamen altså, da jeg bliver færdig med RUC, der jeg har Sten Bengtsson, som er forsker på dengang hed det SFI, i dag er det VIVE. Og min censor på RUC var Inge Mærkedal. Det var hende, der var vicedirektør og forskningschef dengang på SFI. Og efter få uger efter min eksamen, der bliver jeg kontaktet, fordi de har en forskerassistentstilling, tror jeg, de kaldte det, hvor man skulle arbejde med kommunal aktivering og skrive et stort projekt sammen med Sten Bengtsson omkring det, der dengang hed aktivering med kulturelle tilbud, tror jeg det var. Ikke? Og det var virkelig nogle af de borgere, der havde det svært, hvor man fandt ud af, at kultur faktisk kunne noget i forhold til at få fat i nogle af de borgere, der havde det svært. Og der skulle laves en undersøgelse i hele landet, hvor vi skulle ud og undersøge en hel masse. Og de kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til det, fordi de syntes, at jeg passede meget godt til en profil der. Så jeg blev faktisk kort tid efter, få uger efter min uddannelse ansat på SFI, som projektansat forsker, tror jeg det hed. Og der var jeg i et lille års tid, og lavede så den der undersøgelse, og den bogen, rapporten, eller hvad det hed dengang, den udkom. Kultursociale projekter, kan jeg huske, den hedder. Det var i samarbejde med Sten Bengtsson. Og det var jo, altså det var en helt anden verden at komme ind i, sådan en forskerverden. Men det gav mig også en ballast i forhold til statistisk metode og hele det der håndværk at kunne konkludere på, hvad statistik kan og siger. De der undersøgelser, interviewundersøgelser, jeg var ude at lave i hele landet med både unge, der var blevet aktiveret, men sådan set også kommunale beskæftigelsesmedarbejdere osv. Det var faktisk ret spændende, og det var jo faktisk virkelig muligheden for at bruge mit fag mere end 100%.
3: Det du var uddannet til.
2: Ja. Ja, jeg fik nogle gode kollegaer og gode kontakter, og nogle af de dygtige forskere, som findes i dag, og som nogle af dem er selvfølgelig gået på pension, men det er faktisk nogle, jeg kom til at arbejde sammen med. Så det var, det var virkelig et spændende job, og jo helt vildt, at sådan en som mig, der på det tidspunkt kun har været i starten af 20'erne, for synes jeg, sådan et job, det var meget, selvom det kun var en tidsbegrænset, det var meget benovet over, jeg var meget glad for det
3: var dejligt,
2: og stolt af det. Ikke?
3: Bestemt.
4: Det må være svært, når du har været så ung.
2: Ja, men jeg tror måske, at jeg var, jeg, på en eller anden måde tror jeg, at jeg har været, jeg har meget tidligt lært virkelig at kunne klare mig og holde fast og være, noget af det, som er min stærkeste styrke, det er, at jeg har en vedholdenhed og en stædighed, der er helt vildt.
3: Ja, så har du et venligt væsen. Mennesker, der møder dig, støder sig ikke på dig.
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg er selvfølgelig også bestemt, det skal man også være i politik. Ja. Og når man sidder med et stort ansvar, man er også nødt til at kunne påtage sig og sige, det er sådan her,
3: men det første møde med dig,
2: det er absolut imødekommende og venligt, og jeg lægger også ret stor vægt på at have, altså jeg kan faktisk enormt godt lide at være sammen med mennesker og tale med mennesker, og jeg bruger faktisk rigtig meget tid på gaden, jeg går dør til dør og banker på døre. Det lyder sådan lidt mærkeligt, men det er mere for at sige og for at høre hvad der rører sig. Jeg står på gadehjørnet, jeg flytter borgmesterkontoret ud. Jeg har lige været i Islev ude ved Kunstgræsbanen. Her, da vi havde problemer med en af busserne, der stod jeg nede ved bussen, fordi jeg ville gerne tale med folk om det. Jeg har været rundt på biblioteket ude i Islev, nede i Ikærene, nede i Rødovre Port, har jeg været nede at stå. Nede på Damhustorvet, da der var problemer med det, der er et firma dernede, som Volt, hvor borgerne, og det kan jeg godt forstå, synes det er svært, og jeg har jo... Det
3: er helt byggeriet af...
2: Ja, præcis. Altså,
3: torvet dernede.
2: Ja, lige præcis. Ja,
3: det er historie nu, men det er rigtigt. Det var en langstrakt affære.
2: Ja, og der kan jeg faktisk godt lide at bare komme ud og snakke med folk, hvis der er et eller andet problem. Og man kommer jo rigtig langt ved at lytte til folk. Jeg har altid fået at vide, at jeg er god til at lytte. Og jeg har også altid fået at vide, at jeg er god til at tage imod dårlige nyheder. Ja. Fordi på en post som den her, der får jo... Det er jo sjældent, at det er de gode nyheder, der kommer ind. Det er jo som regel, vi har et problem, eller det viser sig nu, at det er jo hverdagen.
3: Det giver sig selv.
2: Ja, det gør det. Og der er man jo nødt til, altså det bliver selvfølgelig ærgerlig, men jeg, som jeg siger, kom med det, og lad mig høre, hvad det drejer sig om, og så må vi jo prøve at finde en plan for, hvordan vi kan komme videre med med det.
3: Jeg har lyst til at spørge dig også om, hvornår ved du, du vil stille op til kommunalbestyrelsen i Rødovre? Du har talt pænt om Rødovre, så da du kommer hertil, og din oplevelse af kommunen er god, og du er aktiv ungdomspolitiker.
2: Yes. Jeg elsker men, Rødovre.
3: Men du har ikke været ret gammel, da du besluttede, nu stiller du op.
2: Nej, det var, jeg var et par 20, 22, ja. Tror jeg. 21 eller 22. Ja.
3: Var der nogen, der sagde til dig, det skal du altså gøre?
2: Ja, min gamle formand, Helge Møller,
3: ja.
2: Som på en eller anden måde blev sådan en... det lyder lidt mærkeligt med læremester, men det synes jeg faktisk, han var. Jeg brugte ham rigtig meget til at rådføre mig med, både for DSU, men når der var noget, vi synes, det bliver vi altså nødt til at tage fat i, så var han god at tale med og få gode råd af i forhold til, skal vi gå til højre eller til venstre.
3: Et menneske med stor erfaring.
2: Stor erfaring.
3: Og en politisk baggrund
2: og
3: også.
2: Politisk tæft og virkelig forståelse for samfundet, og igen også virkelig forståelse for, at balance er vigtig. Ja. Og vi skal prøve at finde balancen i, hvad der kan lade sig gøre. Og han havde jo været en vigtig del af da Erik, min forgænger, bliver borgmester, der var Helge jo en vigtig del af at sikre, at Erik kom på borgmesterkontoren som formand. Så han var jo virkelig dygtig, og en person, som jeg virkelig sætter stor pris på, og altid har sat stor pris på. Og jeg kan huske, at han, jeg kan ikke huske, han skulle, vi skulle et eller andet sted hen, og så siger han, Britt, du kan køre med mig. Jeg havde jo ikke bil at køre, jeg var jo på bus eller cykel. Og så kørte vi, og så siger han så, jeg har gået og spekuleret på, at der er noget, jeg gerne vil tale med dig om, siger han så. Nu er der jo snart kommunalvalg, og der har det været 92 eller sådan. Det har været,
3: ja, vi er langt tilbage.
2: 91, 92, ja. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at du stillede op til kommunalbestyrelsen. Har du tænkt på det? Jamen, det kan jeg da ikke, siger så. Hvem? Jeg kender jo, folk kender mig jo ikke, og jeg får da, bliver aldrig valgt. Hvordan skal jeg dog komme igennem det? Og så siger han så, jeg synes, jeg kan ikke huske, hvordan han fik forklaret det. Jeg tror nok, han sagde noget i retning af, det er altså krummer i dig, og vi i partiet kan se, at der er mange muligheder med dig. Ja, vi har faktisk, jeg tror så galt, han sagde, vi har store planer med dig. Noget af dem siger. Han sagde det jo med en power i stemmen, som man blev helt sat til vægs. Og så sagde jeg til ham, det må jeg altså lige tænke lidt over. Men da jeg så begyndte at tænke over det, så talte jeg det med Annette, som var min rigtig gode veninde, jeg læste sammen med. Jeg sagde til hende, jeg blev opfordret. Det, hun sad på det tidspunkt i DSU's forretningsudvalg, hovedbestyrelse, så hun var meget engageret også i politik. Og jeg kan huske, hun sagde, det synes jeg, du skal gøre. Altså, du får jo støtte i DSU og sådan noget. Så det endte med, at jeg ringede selvfølgelig til min far.
3: Ja, spurgte, hvad sagde din far?
2: Ja, min far, han sagde med det samme, stil op.
3: Ja.
2: Det er, og det, jeg tror næsten, at jeg kunne næsten høre ham sige, det er et ansvar, du har.
3: Ja.
2: Du har fået så mange muligheder for velfærdssamfundet. Du har fået uddannelse. Du er kommet godt i vej. Du skylder velfærdssamfundet.
3: Så der var rygdækning.
2: Nu er det din tur til at give tilbage. Så det var, der var stor opbakning.
3: Så der er en rød tråd igennem
2: dit
3: liv. Det må vi sige ja til. Hvem førte din valgkamp?
2: Det gjorde vi i DSU.
3: Ja, hvordan gjorde I det?
2: Jamen, vi var sådan en lille flok på en 5-6 stykker, og så havde DSU's landsforbund inde i Torvegården dengang, havde jo også, der var vi, altså i starten var vi jo ikke så mange i DSU, der stillede op, så vi har måske været en lille håndfuld. 5-6 stykker i landet, og så er det jo stedet, og så er det jo blevet en særlig indsats selvfølgelig for ungdomspartierne, at de får unge på listen. Og for os i mit parti, der havde vi jo, altså vi havde jo, jeg fik en høj placering i partiet, jeg slog flere af dem, som var etablerede politikere, og mit parti bakkede virkelig op, og på den måde havde jo, altså jeg blev næsten borget på sådan en...
3: Var der nogen, der reagerede over, at du sprang over?
2: Ja, det kunne jeg jo godt mærke.
3: Det var medlemmernes ønske, at vi skal bestemt, have de unge frem.
2: Og uafstemninger, og jeg tror egentlig, at partimedlemmerne altid har syntes, at altså ligesom Helge sagde, der er krummer i hende der. Altså hende skal vi have med i det her arbejde, ikke? Så det tror jeg egentlig var det.
3: Vi har en gave med til dig.
2: Nå, det er piberne. Ja. Det er krigspiberne.
3: Ja, krigspiberne.
2: Vi har læst om min valgkamp, kan jeg høre.
3: Ja.
2: Jeg kan huske, at vi delte
3: med krigspiber. Vi har ikke kondomer med til dig. Men der er krigspiber. Ja, hvordan fandt I på det?
2: Jamen, på det tidspunkt blev vi taget med til forskellige kurser i DSU, hvor vi fik gode idéer. Jeg kan huske, der var sådan en helt katalog over, hvordan man skulle lave valgkamp.
3: Okay.
2: Og jeg havde som sagt jo fået plads nummer 6 på den socialdemokratiske liste, og derfor var det jo oplagt at lave nogle lidt sjove valgkampe med kurs for sikker sex og sådan noget. Og der lavede vi så også sådan en kampagne, der hedder, nu skal piber have en anden lyd. Og så lavede krigspiber ud alle mulige steder. Mm. Og så lavede vi, på det tidspunkt var det jo ikke, man havde man jo ikke computer på samme måde, så det var jo, jeg kan huske, at DSU's landsforbund hjalp med, altså så kom man ind, og så sagde man, jeg vil gerne have noget, hvor der står, jeg tror endda, jeg har skrevet det i hånden faktisk.
5: Ja.
2: Og så var der sådan en stor maskine, det blev skrevet rent på, og så blev det lavet, og så fik vi en kopi ud, og den kopi kunne jeg så gå ned i. Ja, der lå også nogle kopiforretninger, som vi så kunne få kopieret materiale i. Og så søgte vi penge i forskellige fagforbund og sådan noget til at få lov at lave valgkamp. Og jeg synes altid, at jeg mødte en stor goodwill. Partiet stillede også nogle penge til rådighed, som jeg husker det. Så vi har mødt en stor goodwill i parti og fagbevægelse. Og der var en opbakning til mig, at man gerne ville have mig med på
5: listen. Og, og så kom du ind.
2: Ja, jeg tror, jeg fik 132 stemmer.
5: Ja, det er da flot.
2: Og det var, jeg slog jo, altså, jeg fik ikke noget at få listestemmer, så jeg blev valgt på mine personlige stemmer, og det havde jeg ikke regnet med.
5: Det er noget teknik, det der med listestemmer, ikke?
2: Ja. Jo, det er det.
5: Altså, hvor dem, der stemmer på partiet, de stemmer går til de næste kandidater, for at de kommer ind, ikke?
2: Ja, det gør
5: Men det slapper altså op før?
2: De slapper op på femtepladsen. Jeg tror, at Kai Ole Gustav, præsten ned fra Røde Kirke, stod foran mig, og jeg mener han fik et par liste, altså sådan en håndfuld 30 stykker eller sådan noget, som jeg så gav ham en god plads, og så fik jeg altså nok stemmer til at blive valgt. Og jeg kan huske der var vi over i Viften, og jeg kan huske der klokken 3 om natten, der kom de fra rådhuset, der kom en mand fra rådhuset med hvem der var valgt, og der kunne jeg se, at jeg stod nederst dernede, at jeg var blevet valgt, og så siger jeg så, jeg skal lige høre, hvad betyder det over og under den her streg, fordi er jeg blevet valgt? Ja, så du er blevet valgt, du står på den rigtige side af stregen. Og jeg var helt, at jeg får næsten stadig gås ud over det, fordi det var en meget, meget stor oplevelse for mig, og jo også det var jo sådan set en kæmpe oplevelse og fest, og det var også det år, det var op til kommunevalget, hvor vi starter i 1. januar 94, hvor Erik jo bliver valgt som borgmester, og det var jo vi kørte jo en stor valgkamp for Erik, og jeg var meget glad for Erik, og den måde han også støttede mig på, så det var jo en kæmpe, kæmpe sejrsfest, Socialdemokratiet havde med Erik og med hele holdet, og at jeg var blevet valgt, og jeg kan huske, at jeg fik lov at låne telefonen over på, det har nok været over på radioen, og var telefonen, det var ikke, der havde man ikke mobiltelefoner eller noget, vel? Så jeg fik lov at låne telefonen der klokken 3:41 eller sådan noget, og så ringede jeg simpelthen hjem til min far. Og han tog selvfølgelig telefonen, jeg tror nærmest, han havde siddet og ventet på det.
5: Han havde ventet på det, skulle
2: ringe. Det tror jeg faktisk, han havde, han ville, og han var jo,
5: han altså, har været pavestolt.
2: Pavestolt, ikke? Ja.
4: Det er dejligt. Hvem er dit forbillede?
2: Ja, jeg synes, jeg har nogle stykker, men altså, min far må være den mest naturlige,
4: det fordi også er
2: det er jo ham, der har hvad skal man sige, banet vejen for mig og vist mig rigtigt og forkert. Altså, jeg havde en kæmpe oplevelse her i den 1. maj, hvor jeg fik lov at holde 1. maj-tale ude på Elforbundet ude i hovedstaden, tror jeg, det hedder Elforbundet hovedstaden, ude på Nørrebro. For de havde inviteret mig, og det havde de, altså jeg tror, der var en af dem, der havde, der, altså der var i hvert fald nogen, der kendte min far, og så har jeg et godt samarbejde med Rasmus, der er formand derude, han sidder i vores erhvervsråd, og de havde så inviteret mig, om jeg ikke havde lyst til at komme i 1. maj-tal, og det var jo simpelthen som at komme hjem, og jeg kunne jo ikke holde den 1. maj-tal, uden at jeg holdt den 1. maj-tal, der handlede om elforbundet, min opvækst og min far, og velfærdssamfundet, og hvorfor forbundet, altså hvorfor forbundet og fagbevægelsen har sejret. Jeg citerede jo Thomas Nielsen, så han sejrede helvede til godt, fordi det, som han nu sagde i 82, fordi det har bare, altså det er det, jeg er opvokset i, det er det, jeg er født ud af, og det er det, der gør, at jeg virkelig er, jeg har virkelig en stor veneration for, at vi lykkes, og stor fokus på, at vi lykkes med at skabe et samfund, hvor vi stadigvæk kan have en af de mest lige samfund i verden, men hvor vi samtidig også sørger for god uddannelse, god opvækst for vores børn og unge, vi sørger for gode fritidstilbud, vi sørger for, at vi har et godt socialvæsen til dem, der har brug for det og har brug for en håndtrækning, vi har en god sygehus- og hospitals- og sundhedsindsats. at vi har et godt kulturliv, og vi har en meget, meget stærk ældresektor, som er rødder over den kommune, der bruger flest penge på ældreområdet i hele landet. Det står meget slid i sten, at KL sammenligning, der er ingen diskussion om, at København står først, fordi de har nogle særlige opgaver, men rødder over den kommune, når vi sammenligner med dem, vi kan sammenligne med, der bruger absolut flest penge. Og det er en vigtig del af et velfærdssamfund, og det er det, der driver mig, og det er det, der betyder noget for mig. Det er, at vi kan blive ved med at sørge for, at Rødovre er et fantastisk velfærdssamfund, hvor der er plads til, at der både er rig som fattig, undskyld udtrykket, at alle har gode vilkår og muligheder. Det er det, jeg selv er opvokset med. Det er det, jeg har mærket hele livet, hvad den ballast, jeg har fået for de svære kår, jeg kom fra, hvad det har gjort. Det har jo gjort forskel på, at jeg har fået nogle, altså jeg har aldrig drømt om at sidde på et borgmesterkontor. Jeg har aldrig drømt om at få en uddannelse, eller de jobs, som jeg har fået lov at have. Jeg har aldrig drømt om, at jeg kunne få den fremtid.
3: Det, det har gjort.
2: Nej, det har jeg aldrig drømt om. Tænk at vi har bygget et samfund, der kan det. Ja. Det synes jeg, der er grund til at være stolt af. Og det synes jeg, fagbevægelsen jo bærer sin del af ansvaret for. Og derfor var det dejligt at være derude.
3: Bestemt. Helge Møller sagde, at vi har planer med dig.
2: Ja, det sagde han.
3: Ja. Og Erik Nielsen har sikkert også haft planer med dig.
2: Ja, det har han.
3: Og de andre, ikke? Jo. Fordi da du bliver valgt ind, er der en socialudvalgsformand.
2: Ja, det var Anita Foss.
3: Der, Anita Foss, der rejser.
2: Ja, det gør hun.
3: Ført sydpå, ikke?
2: Jo, det er hun, rejser ned til Lolland.
3: Ja, til Lolland.
2: Stubekøbing og Stubekøbing.
3: Hvor ordene
2: ja, det gør hun.
3: Og så bliver du formand for socialudvalget.
2: Ja, det gør
3: jeg. Og der har du...
2: Jeg var 24.
3: 24 år?
2: Ja. Det var 3-24 år.
3: Ej.
2: Og det var en ret stor post. Og Rødovre har socialudvalgsformandsposten for mit parti jo altid været en vigtig stor post, fordi Det betyder virkelig noget for et lokalsamfund som Rødovre, at vi sikrer den der sociale indsats og ballast, som borgere, der har det svært, kan være trygge i.
3: Men du har fået lov til at påvirke det område også kraftigt.
2: Ja, det har jeg, og jeg har været super, super privilegeret, og det har været en drømmeposition for mig at få lov at være. Og jeg var næsten udvalgsformand i 25 år, inden jeg blev borgmester. Og jeg har været med til virkelig at opbygge vores lokalsamfund, opbygge vores ældresektor. Vi fik jo i min tid prisen som Danmarks bedste til social indsats fra Socialpædagogernes Landsforbund. Det er jo selvfølgelig, de har målt os på 110 forskellige parametre, de har været ude og spørge borgerne. Mm. Det var simpelthen en kæmpe oplevelse. Det var også en kæmpe oplevelse at se, at for nogle år tilbage i min tid som udvalgsformand, at vi fik nogle tal på hjemmeplejen, der viste, at borgerne virkelig var tilfredse med det, vi præsterede. Og jeg synes simpelthen, jeg kender socialforvaltningen ud af en. Jeg har altid været meget benovet over den tilgang, vi altid har haft til at tage godt hånd. Og det gælder faktisk hele forvaltningen. Nu har jeg jo fået indblik i hele forvaltningssystemet og hele vores organisation. Jeg er meget stolt og beæret over, at der er så mange dygtige medarbejdere på tværs af hele kommunen, der går gennem ild og vand for at støtte vores borgere. Noget af det, der er tankevækkende for mig, når jeg kommer ud og besøger vores, uanset om det er en skole, en daginstitution, ældrepleje, hjemmepleje, kulturinstitution, nogle af vores sociale institutioner, alle steder møder jeg et kæmpe engagement og en dedikation på, at her er vi sat i verden for at gøre en forskel. Mm-hmm. De er virkelig, altså det er jo dem, der gør, at vi lykkes så godt, som jeg synes, vi gør. Og det er jo dem, der er med til at sikre, at vi har en helt lidt af særlige rødder DNA. Jeg er meget, meget taknemmelig og meget benovet over den fantastiske tilgang, alle vores medarbejdere har. Og det er nærmest konsekvent, når jeg får lov til at komme på besøg, at jeg går derfra med den oplevelse.
3: Med den oplevelse,
2: ja. Det er fantastisk.
3: Men det her kunne have været afslutningen på en god samtale med dig. Og tak, fordi du ville gøre det. Men vi skal også lige runde. Hvornår møder du Jens?
2: Åh, det gør jeg...

0: det, dengang hed det jo ASIK.
1: Om de vandt vel mere dengang?
0: Ja, det gjorde de. Han har faktisk vundet DM. Han har både guld, sølv og bronze for, for ASIK dernede på isen. Og det var på det tidspunkt, hvor det var den gamle skøjtehal i Kostallen. Ja, der vandt han, var han med til at vinde. Og han nåede lige afret at komme med. Jeg kan huske, da jeg møder ham, da jeg er ude at se ham spille ud i Brøndby, fordi på det tidspunkt havde Brøndby is på deres, deres skøjtehal, og der må man i en periode, mens den nye skøjtehal bliver bygget, og Kostallen var for.
1: Så rigtig hjertelig velkommen til jer, til Elliot.
2: Ja, tak.
1: Som er, ja, du er nærmest en bandit, ikke?
2: Ja.
1: Og så er der Caroline, som er prinsesse.
2: Ja.
1: Vi er meget glade for at have besøg af en kongelig. Og sultanen Alexandra, du er vel også kongelig, ikke?
2: Jo.
1: Det må man nok sige. Og så er der instruktøren Christine, som hedder Albrechtslund også.
3: Ja, tak.
1: Tak fordi du er kommet også. Og Lia, du repræsenterer bestyrelsen. Og tilsammen, I der er her, og selvfølgelig mange flere, kommer fra teater og dansetrollene. Og her fra radioen, der er det Rosa, Bo ved teknikken, Rosa og jeg, Ole, der stiller spørgsmål.
3: Ja.
1: Hvad skal vi stille spørgsmål om først, synes du?
3: Jeg synes, jeg vil også ønske jer velkommen. Og så synes jeg, at jeg gerne vil vide, er det en drøm, I går med om at blive skuespiller?
2: Ja, det er det vel.
1: Ja. Altså.
3: Alle tre nikker. Ja. Mm. Ja, I ser også glade ud. Det er en god ting, synes jeg. Og som instruktør, har du prøvet sådan noget? Eller hvor har du lært det?
4: Ja, altså jeg er jo egentlig, jeg har selv spillet, da jeg var på deres alder.
1: Mm.
4: Og jeg har også haft en teaterskole i Odense, hvor jeg oprindelig er fra. Og så er jeg selv uddannet skuespiller og dramatiker. Så jeg har beskæftiget mig med teater det meste af mit liv. Og underviser også på den danske scenekunstskole, hvor de kommende skuespillere jo går og får deres uddannelse.
3: Er de gode at arbejde med?
4: Det er det. Det er et helt fantastisk særligt hold, det her.
1: Mm-hmm.
4: Fordi der simpelthen på teater- og dansetrollene er sådan en ånd af fællesskab. Og det er jo en gruppe børn på omkring 30, som er i alderen fra 8 til 16 år. Og de hjælper hinanden. Altså på papiret kan det jo slet ikke lade sig gøre. Mm-hmm. Fordi man tænker, nogen på 8 sammen med nogen på 16, det bliver kedeligt for den ene eller den anden del af dem. Men på det her hold her, der er de bare så gode sammen og hjælpsomme, og det er en flok, der sådan har det der fællesskab, og de holder hinanden, de hjælper hinanden. Det er faktisk ret unikt at se,
3: okay.
4: Det må jeg sige.
3: Ja.
4: Jeg er meget glad.
3: Det var en stor ros, I får der.
2: Ja.
3: Den må I huske at bruge.
4: Husk nu, hvad du sagde.
1: Lia, hvordan er det startet med dig og teater- og dansetrollene?
5: Jamen, altså med mig er det jo startet ved min datter, hun kom ind for et par år siden.
1: Mm-hmm.
5: Og så en del af vores forening er jo baseret på frivillig arbejde fra forældrene. Så udover børnene som skuespillerne, de har en kæmpe rolle. Så bag scenen, der er der alle forældrene, som også har en kæmpe rolle og lægger rigtig meget tid. Og så langsomt bliver man bare sluset mere og mere ind i arbejdet.
1: Ja, man bliver bedt om at hjælpe til.
5: Ja, altså alle skal hjælpe til, fordi det er nødvendigt. Men når man så ser en forestilling, og ser, hvordan det hele forløber, og hvor høje børnene og skuespillerne virkelig bliver af det, hvordan de udvikler sig, så får man også selv mere lyst til at bidrage endnu mere.
1: Ja.
5: Så det er derfor, jeg er endt her, som en del af bestyrelsen.
1: Har du selv spillet skuespil?
5: Nej.
1: Nej.
5: Men jeg vil helt sikkert have været god til det.
1: Det tror jeg også. Hvordan har hun så fået den interesse?
5: Det var egentlig nok, tror jeg, et tilfælde.
1: Ja.
5: Men hun startede, da hun var 8.
1: Mm.
5: Apropos det her med, at de kan være virkelig
1: for
5: unge.
1: 8 år,
5: og hun er bare blevet grebet af det.
1: Ja.
5: Og det er selvfølgelig en del af det, er jo netop den stemning, der er. Det, altså, selve foreningen dyrker jo også, at der skal være det her fællesskab.
1: Ja.
5: Så alle er gode til det. Der alle for eksempel siger farvel til hinanden, hver gang, at vi har været samlet.
1: Ja.
4: Det er ikke sådan noget, krammer.
5: Ja.
4: Der er ikke nogen, der bare...
1: Mm-hmm.
5: Så det hele tiden, det er så en social oplevelse.
1: Ja.
5: Også.
1: Nu sidder der sikkert nogle lytter og siger, jamen det er meget godt med

0: har det godt med hinanden osv., men kan man komme til at se teaterforestillingen? Og vi har slet ikke sagt, hvad teaterforestillingen hedder.
1: Nej. Hvem skal røbe det?
2: Ja, vi skal spille Aladdin.
0: Ja.
2: Ja. Og ja, det kan man se i Viften.
0: Ja.
2: Den 1. og 2. april.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Og det er dig, der er Aladdin, Elliot?
4: Nej.
3: Nå?
4: Jeg er Aladdins bande.
0: Ja.
1: Okay, vi må desværre undvære Aladdin i dag, for han er til sangtime.
0: Ja.
1: Fordi de både spiller teater jo, men de danser og synger også. Så vi har selvfølgelig også tilkoblet en sanglærer,
0: ja,
1: som Stefan, som spiller Aladdin, er hos lige nu.
0: Ja.
1: Så han kunne desværre ikke.
3: Okay, det var lige meget.
1: Det var vigtigt.
0: Der er noget med, at I starter, ikke? På scenen.
4: Jo.
0: Eller nogen af de første, ikke?
4: Ja.
0: Ja.
4: Vi flygter fra... fra alle dem, der godt vil sætte os i fængsel og sådan noget.
0: Ja. Hvorfor vil de sætte jer i fængsel?
4: Fordi vi stjæler mad og på markedet eller sådan noget.
0: Er I fattige?
4: Ja.
0: Fattige drenge, ja.
4: Ja, det er vi.
0: Ja. Og hvad sker der så? Bliver I fanget?
4: Nej, vi ender med at slippe væk.
0: Ja.
4: Og så møder Aladdin så prinsessen og forelsker sig.
0: Ej, det kan jeg godt forstå, ja.
4: Ja.
0: Men der sker vel noget, før du møder Aladdin?
2: Ja, altså jeg er jo på paladset,
0: ja,
2: sammen med ja, sultanen og
0: ja,
2: alle hofpigerne.
0: Ja.
2: Ja, og jeg vil sådan gerne ud fra paladset,
0: ja,
2: og sådan se verden og sådan noget, men det vil sultanen ikke rigtig have.
0: Nej.
2: Og så ja, tager jeg så ud fra paladset, og så møder jeg så Aladdin på markedet. Yeah.
0: Sniger du dig ud, eller hvad gør du?
2: Ja, det gør jeg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og med til fortællingen hører jo også, at det jo er tradition, at man skal giftes bort. Så
0: ja,
1: sultanen har jo mange planer om, at der skal komme en masse
0: ja,
1: friere.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det er jo en stærk ung prinsesse, så hun har hun vil ikke bare giftes til hvem som helst.
0: Nej.
1: Og hun er selvstændig nok til faktisk at regere landet selv. Ikke?
0: Ja. Så. Men Alexandra, hvordan har du det med at spille den onde sultan der? Eller ikke ond er du vel ikke, men du er omsorgsfuld, ikke?
2: Ja, jamen, jeg har det meget godt. Altså, jeg kan godt lide rollen med, at man ligesom skal sådan have status.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg synes, det er fedt, at jeg ligesom kan vise, at det er mig, der bestemmer her.
0: Ja, sådan du.
2: Ja.
3: Hvordan fordeler I rollerne?
0: Det sidder jeg også og tænker på.
1: Jamen altså, det er jo altid en vægtning, fordi vi gør altid det hvert år faktisk, at vi, selvom jeg kender børnene, de fleste af dem, når vi starter, har en audition. Og det vil sige, at de kommer, og så har de forberedt en sang, og de har også forberedt en lille tekst.
0: Mm-hmm.
1: Og vi har lært dem en lille dans, som de kommer ind i hold og danser. Og så sidder min assistent, instruktørassistent og jeg og koreograf og kigger og oplever, hvad er det, de kommer med, hvordan har de forberedt sig. Så selvom man kan gå sådan og tænke, åh, jeg tror, det kunne være spændende, hvis vi castede sådan og sådan og sådan,
0: ja,
1: så er der faktisk meget, der kan ændre sig, når de så kommer og med deres bud på det.
3: Ja.
1: Så det er altid en fair chance, og det gør vi også, fordi det er meget afslappet, men det er en god træning.
0: Mm-hmm.
1: For hvis de på et tidspunkt vil ud og prøve kræfter nogle andre steder, så har de prøvet det. Og så er det mindre farligt til den tid.
3: Hvor mange børn er der med i denne her forestilling?
1: Jamen, der er omkring 30, 28 eller sådan noget.
3: Ja, det er mange at holde styr på.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
3: Kan jeg forestille mig.
1: Men det går også kun op, fordi de er så gode ved hinanden og
3: ja,
1: formår at samarbejde ja, så godt.
3: Det er jo godt her i livet at hjælpe dem frem til sådan noget.
1: Ja.
3: For det er jo der, vi faktisk skulle frem alle sammen.
1: Det er det.
3: Til at hjælpe hinanden lidt, og ikke at have så mange albuer. Og
1: det er rigtigt, og et trygt fællesskab.
3: Ja, ikke? Altså, og mobning og den slags, ikke?
1: Det har jeg aldrig set på det her.
3: Nej.
1: Nogensinde.
3: Ej, vi må have nogle flere.
1: Ja. Ja, det der med, at der er ikke nogen, der kan gøre det alene. Alle er afhængige af hinanden.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Og ingen rolle er for lille. Altså, ja, man har brug for alle, ikke? Og det,
3: ja,
1: det har de ligesom fået en god fornemmelse af.
0: Det skal være en helhed.
1: Ja. Det er ligesom et godt fodboldhold, plejer jeg at sige.
0: Ja. Altså,
1: der er ingen af posterne, der kan undværes. Men.
0: Så du kan ikke undvære banditterne?
1: Nej.
4: Det der gør, at alle snakker godt med hinanden.
1: Ja.
0: Elion, hvor har du fået interessen fra?
4: Ja, altså min mor spiller over teater.
0: Okay, så, ja.
4: Ja, og så har jeg også lidt fået interessen, fordi, ja.
0: Sejt. Ja.
3: Og hvor har du fået prinsessen på at komme ind på at være skuespiller?
2: Jamen, altså, det var faktisk Sasha, som også går på holdet. Hun gik til det, og så snakkede jeg bare med hende om det, og så, jeg har altid synes teater og sådan noget var vildt fedt, og sådan se og sådan noget. Og så tænkte jeg bare, det kunne være fedt at være med i. Og så kom jeg ind, og så er alle bare vildt søde. Man har et vildt godt fællesskab.
0: Ja,
2: ja, så det er bare...
3: Og Sultanen, hvordan er du kommet ind?
5: Ja, altså, jeg har altid set teater sådan virkelig meget. Jeg har kunnet se teater i timevis, når jeg har siddet der. Og så
0: har jeg bare... Hvor har du set? Hvor så du det hen?
5: Altså, så har jeg set det på sådan det kongelige teater.
0: Ja,
5: og sådan,
0: altså dine forældre har taget dig med.
5: Ja, så de taget mig med. Og så har jeg bare altid selv godt ville være skuespiller. Og så vil jeg bare lige starte et sted til, hvis jeg nu sådan...
3: Fortsætter sådan, den vej?
5: Ja, ja, den vej. For det er lidt sværere at komme ind på det kongelige teater, vil jeg sige. Ja.
0: Ja.
5: Ja.
3: Hvor længe har du spillet teater så?
5: Det her er mit 4. år.
3: Okay.
5: Ja.
3: Og du bliver bedre og bedre?
5: Det håber jeg da.
2: Det er også mit 4. år.
0: Ja.
3: Og Elias?
4: Ja, det er mit andet år.
3: Okay.
0: Sejt.
3: Jeg synes, det er en god hobby. Jeg har selv været med til det som barn, men jeg er aldrig kommet så langt som jer. Og jeg under jer en rigtig god karriere. Fordi jeg synes netop også, at det betyder meget, at man er meget afhængig af hinanden i sådan et stykke. Jeg er ikke nødt til, når man spiller solo og går ud over rollen, så de andre ikke kan komme ind. Ind. Det hører sig til, at man skal... indordne sig samtidig. Ikke? Så det er en sund måde.
0: Ja, det er det. Hvordan øver I på rollerne?
5: Altså derhjemme?
0: Ja. Yeah.
5: Jo, altså jeg sidder og læser alle mine replikker igennem igen og igen, og så begynder jeg altså ligesom højt for mig selv, og så får min mor til at læse de replikker, jeg ikke skal sige op.
0: Ja.
5: Og så står jeg ligesom bare sådan foran hende og sådan gør, hvad jeg vil gøre.
0: Ja.
5: Hvad jeg vil gøre på scenen her.
0: Ja.
5: Så det er bare sådan, jeg øver.
0: Hvad gør du?
2: Altså, jeg øver også sådan meget med min far. Læser op. Og ellers så med Helga, som også er med i vores forestilling.
3: Ja. Din hvad, sagde du?
0: Helga.
2: Helga, det er min veninde, som også er med i forestillingen.
3: Okay.
2: Ja. Og der øver vi også bare sammen og øver dansene og sangene og sådan noget.
3: I keder jer aldrig?
2: Nej, det er altid noget at lave.
0: Så nu er der musik i baggrunden,
3: det betyder ikke noget, det overhører vi bare.
2: Okay.
0: Elliot, hvad med dig, hvordan er du?
4: Ja, jeg øver også med min mor, hvor at hun siger de replikker, som jeg ikke siger, og så siger jeg så mine replikker. Og så, så øver jeg også sangene, fordi dem har vi sådan fået ned, så vi alle sammen kan høre dem. Og ja.
0: Og til sidst, så kan man teksterne.
4: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Ja, det er lige lidt med ikke at falde igennem og glemme teksterne.
0: Det er jo imponerende.
3: Man går ned i et sort hul en gang imellem, kan jeg huske noget om.
1: Hvor man og pludselig... der er jo ingen soufflør på den her forestilling her.
3: Så,
1: men der er de unge mennesker også, de er vant til at redde hinanden. Der skete jo noget sidste år på vores forestilling, hvor nogen lige pludselig glemte noget. Og så er det så dejligt at se, også på grund af det gode fællesskab, at så redder de hinanden.
0: Så spørger man ind til, eller improviserer man simpelthen.
1: Ja, improviserer man, og så kommer man tilbage til det, så er der ingen, der vil lægge mærke til det.
0: Christine, som instruktør, det du hører her med, man øver derhjemme med et familiemedlem eller en veninde og sådan noget, er det noget, du har sagt, at det er en god idé at gøre det?
1: Ja, det har jeg jo nok sagt, fordi vi har jo ikke nok timer derhenne til at løse det. Altså, normalt på sådan en forestilling her, så har man jo måske 7 ugers prøvetid, ikke?
0: Ja.
3: Det er jo ikke meget.
1: Nej, men så er det jo også hver dag fra 12 til 18, ikke?
0: Ja.
3: Okay.
1: Altså, så jeg vil sige, at det er meget, de skal nå at lære, og vi skal jo også have tid til at lave nogle øvelser ind imellem, nogle lege. Og hvis ikke man øver sig derhjemme, så kan man ikke nå det.
0: Nej.
1: Så jeg bliver rigtig glad for at høre det også, at det tænker, at det er en hyggelig stund med sin familie eller veninde.
3: Ja, det er det.
0: Hvor ofte mødes I så, hele gruppen?
1: Hver mandag.
0: Hver mandag, ja.
3: Og det er her i
1: Det er her i Rødovre, jeg er her i huset
0: faktisk. I foreningshuset, nede i kælderen?
1: Nej, det er bare lige hjemme. Weekend. Og det er faktisk noget af det, der er mest effektivt, og som vi også synes er rigtig hyggeligt, tror jeg til at sige, at det der med, at vi har en weekend, hvor vi har 2 gange 5 timer, hvor vi så også har tid til at hygge, snakke og spise frokost sammen.
0: Selvfølgelig, ja.
1: Ja. Og få noget, og få nogle gennemspilling igennem, altså hvor man ikke har så meget tidskode, at nu skal man nå det inden for 3 timer. Ikke?
3: Hvad siger din familie til så lang tid? Væk hjemmefra?
1: Jeg tror bare, de tænker, at det er en del af mig. Altså, at jeg elsker at skabe på den der måde. Ikke?
0: Ja. De har ikke oplevet andet?
1: Nej, men det er også, det gør mig glad, når jeg kommer fra en god prøve. Det giver energi. Jeg er også træt, men det giver også meget energi, fordi det er sjovt at være med til at bygge noget op sammen med det holdet. Det er dejligt. Mm-hmm.
0: Hvad siger jeres venner til, I spiller teater?
5: Og de støtter meget. De kommer ind og ser forestillingerne.
0: Ja.
5: Og synes, det er sejt, at jeg tør at stå foran så mange mennesker og bare leve mig ind i en anden rolle.
0: Ja. Men hvordan kan du det, når du står? Du kan jo se folk, når du står på scenen. Så kan du se publikummerne, ikke?
5: Mm.
0: Så sidder de der og kigger på dig.
5: Ja.
0: Og men hvad så?
5: Så gør jeg det, jeg skal gøre.
0: Ja.
5: Det siger mine replikker og danser det, jeg skal danse. Og så det falder mig egentlig meget naturligt ind at gøre. Ja. Det synes jeg virkelig sjovt.
0: Du kan godt lukke af.
5: Ja.
0: Ja. Sejt.
2: Det er også, tror jeg, når man gør det sammen med nogen.
0: Ja.
2: Altså, man er jo sammen med sådan, sine venner og dem, man har arbejdet på det hele med i virkelig lang tid.
0: Ja.
2: Så sådan, ved man ligesom, man ikke er alene. Og sådan, de andre står ude bagved eller sammen med en på scenen, så man ved, at man altid har nogen, hvis det er, at der er noget.
0: Men hvad siger dine skolekammerater og andre venner til, at du spiller teater?
2: De støtter mig også rigtig meget med det, og de kommer også ind og ser forestillingerne.
0: Ja. Sejt.
1: Vi har jo både, hvad skal man sige, familieforestillinger om aftenen, og så har vi også skoleforestillinger kl. 12. Ikke?
3: Hvor mange gange bliver den spillet det?
1: Ja, det er 4 gange.
0: Og det er 1. og 2. april?
1: Ja.
0: Og det er ikke en april snart.
1: Nej, det er.
6: Ja, for der er faktisk tæt på at være udsolgt.
0: Jeg var inde og se en forestilling om dagen. Den første, den var jo næsten udsolgt.
6: Ja, der har været virkelig gang i
0: billetsalget. De skriver få billetter, om det er, man kan få billetter, om der er få.
1: Ja, men der er også en af dem, der faktisk er udsolgt.
0: Ja.
1: Så der har været godt gang i det, men det er jo også en kendt titel, kan man sige. Og Disney har jo lavet nogle gode udgaver, ikke?
0: Ja, bestemt.
1: Der er nok meget interesse om bestemt. Det på grund af det.
0: Jeg skal også lige høre Elliot. Altså, hvad siger dine kammerater? Siger de, hvorfor kommer du ikke ud og spiller fodbold?
4: Altså, der er nok ikke så meget interesse for teater i min klasse.
0: Nej,
4: men de synes
0: men de ved godt, du spiller, ikke?
4: Ja, det gør det.
0: Ja.
4: Men de synes selvfølgelig også, det er sejt, at jeg ikke bare spiller fodbold, eller laver sådan det samme, som de gør.
0: Spiller du også fodbold?
4: Nej,
0: det gør jeg ikke. Jeg synes også, det er sejt, det du gør.
4: Tak.
3: Hvem bestemmer, hvad stykket der skal spilles?
1: Det gør bestyrelsen og jeg jo. Jeg kommer med nogle forslag, og så har vi noget til gennemlæsning, som vi for eksempel har haft med det her. Altså hive nogle manuskripter hjem og læse dem, og så har bestyrelsen og jeg en snak om, hvad der passer til holdet, og hvad retning vi gerne vil i. Nu, det er jo spændende, nu lavede vi Annie sidste år, den er jo meget forskellig fra den her. Mm-hmm. Og det er jo meget dejligt, at teater- og dansetrollene også kan, altså, det ikke er det samme, man kan forvente hver år, men de kan også det her. Så det prøver vi at lave lidt forskelligt.
3: Hvem har skrevet manuskriptet?
1: Jamen, det er jo egentlig Disneys udgave af, af Aladdin, den her. Det forbliver.
6: Manuskriptet er lavet, og vi køber, eller man kan sige, vi på en måde leger vi det.
1: Yeah.
0: I en periode.
6: Ja, og har selvfølgelig så nogle krav dermed, som vi skal falde ind under, så vi må ikke bare lave det helt om.
1: Nej. Plakaten skal også have nogle forskellige ting. Der er sådan nogle restriktioner på det.
0: En flot plakat, den kan folk se på Facebook. Der har vi sat den på. I har også selv sat den på under Teater- og Dansetrollen.
3: Ja. Og hvem har lavet plakaten så?
1: Det er også nogle forældre.
3: Ja,
1: okay. Ja, men det er også, det er virkelig, altså hvis børnene er unikke, så er forældre engagementet, det er virkelig også, altså ja. Lia skriver tit til mig med rekvisitter for eksempel, så sender hun mig lige en, kunne det være den her, midt på dagen, og så skriver jeg noget tilbage, så det er virkelig et godt samarbejde, og forældrene hygger sig også ret meget sammen, har indtryk af, ikke?
3: Når jo, først det absolut, løber absolut. Det er da også dejligt at have børn, der er engageret i noget. Så laver de da ikke ulykker så længe.
6: Ja, ja, og så kan man sige, der er jo... så får de jo en hel masse ud af det.
3: Altså, det er en oplevelse for en
6: personlig udvikling, ikke? Både med, at I står på scenen, men også netop, som vi snakker om, med hele det her, der ligger bag ved os sammenholdet. Ja. Hele forberedelsen op til, at stykket kan blive til noget.
0: Ja.
6: Det tænker jeg, det er en god bagage her med. Og det er jo også det, forældrene har, at det vil vi gerne give vores børn.
3: Ja.
6: Og så er vi jo selv nødt til at vise dem
3: vejen
6: og hvad der skal til.
0: Ja.
6: Så på den måde er der mange gode ting i det.
3: Det er jo også en del af opdragelsen, at man hjælper sine børn med at komme frem, uden at overtage.
6: Ja, og som jeg siger, foreningen har jo hyret professionelle ind med instruktører og sangcoach og en assistent. Vi har ikke noget orkester.
3: Eller musikken.
6: Musikken plejer vi at køre med noget playback.
3: Okay.
6: Men fordi vi har de her professionelle på, så kan børnene jo flytte sig på en helt anden måde, end hvis der står en mor og siger, Carolina, nu skal prinsessen smile lidt mere, eller vise, hvordan et eller andet. Altså, at komme ind med nogle professionelle værktøjer, det gør jo noget helt andet, og det er jo også det, der løfter forestillingen. Ja. Så det er rigtig godt.
1: Og så vil jeg sige, noget af det, der også er smukt at betragte sådan fra min sidelinje her, det er jo det der med, at der også kan komme et barn, som er enormt generet og næsten ikke tør stå der, og så til, at man, når året er omme, kan se, at vedkommende stå der selvsikkert og have udviklet sig og være blevet mere modig.
3: Ja.
1: Ja, det er jo sådan set, det er jo et af de bedste mål at komme i landet, ikke? Det at se deres små rejser, hvordan de udvikler sig, det er fantastisk. Ja.
0: Det er positivt at høre med forældrene, altså hvor engageret I er og støtter jeres børn.
6: Ja.
0: Det er rigtig dejligt.
6: Ja, ja. Jamen, altså det er jo også nogle gode minder at have med videre i livet.
0: Jeg sidder og tænker på, hvis der nu er nogen bedsteforældre eller forældre, der lytter, der siger, jamen min søn eller datter vil også meget gerne spille teater. Hvad gør man så?
6: Jamen,
0: er der plads til flere?
6: Det
0: er et stort hold.
6: Det er et stort
0: hold. Men der sker vel også en udskiftning?
6: Der sker jo en automatisk udskiftning. Ja. Specielt af de lidt ældre børn, der skal på efterskole, der når en alder, hvor de ikke kan være med mere.
0: Mm.
6: Så der er hele tiden udskiftning. Og så er der jo også almindelig udskiftning, hvis man flytter, og hvad det nu kan være.
0: Og hvad så med dem, der gerne vil til?
6: Jamen, der kan man på vores hjemmeside, teater- og dansetrollene.dk, gå ind og klikke og melde sig på. Man bliver så skrevet på en venteliste.
0: Ja.
6: Men den er ikke så lang. Jeg tror, vi har 10 på venteliste i øjeblikket.
0: Mm.
6: Så det er
0: det helt klart muligt. Det er muligt, ja.
6: Ja, og vi vil bare opfordre, hvis man har lysten til at blive skrevet op. Fordi det er en helt fantastisk oplevelse.
3: Hvor længe kan de være i gruppen? Hvor gammel må de være, han er sagt før de?
6: Ja, men de må være helt op til 17 år.
3: Okay.
6: Som det er nu. Så man skal være minimum 8 år for at kunne være med. Og så helt op til 17 år.
3: Ja.
6: Så man kan sige, hvis det er nu, at du kommer i en alder, hvor du så er ved afsted på efterskole, så opgiver du jo din plads.
3: Ja.
6: Og så kommer der nogle andre ind.
0: Mm-hmm.
6: Så jeg tror ikke, vi har nogen 17-årige med.
1: 16 er det ældste lige nu,
6: ja.
0: Ja.
6: Så, men det er der, det ligger.
3: Ja.
6: Så det er... Jeg synes, det er så dejligt at se også, hvordan at de ældre og dem, der har været der længst tid, tager imod de nye.
0: Ja.
6: Uanset om de er 8 år eller 10 år, eller hvad de nu er.
0: Mm-hmm. Godt at høre.
6: Og hjælper.
0: Hvad var det første, I lavede, da I meldte jer til teater- og dansetrollene? Hvad var det før?
5: Altså, vi spillede Askepop. mit første år.
0: Ja.
5: Ja, det handler om en pige, der mister sin mor, og så kommer der sådan en engel, eller en, der skal blive engel, som hedder Topper ned, og så skal han ligesom hjælpe hende her Mille, og så finder Mille en kæreste, og, ja, og så ender det hele lykkeligt.
0: Ja. Det er rigtig god.
1: Det siger vi ikke.
0: Det jeg tænkte på, det var, da du startede første gang, da du meldte dig til, jamen, hvad sker der så den dag, hvor du træder ind ad døren til den første prøve, eller til den første møde med dine kammerater?
5: Der var det, at der var nogle ældre, altså dem, der havde gået der i mange år, og de tog så sådan imod en, og så sådan spurgte, hvad man hed, og sådan noget. Og så kom vores daværende instruktør, og ligesom forklarede, hvad vi skulle. Jeg tror, vi dansede lidt, og så snakkede vi bare lidt, og skulle vi lave nogle teaterøvelser med hvor sådan noget, hvor man skulle falde ned i hinandens arm og sådan noget, for ligesom at lære hinanden bedre at kende.
0: Ja, og være trygge ved hinanden.
5: Ja. Jeg kom ind, da det var, at de allerede var lidt i gang med stykket, så alle kendte ligesom godt hinanden og sådan noget, men jeg blev også taget rigtig godt imod af de større, og ja, de hjalp rigtig meget en. Og de sagde, at det hele nok skulle gå, hvis man ikke lige kunne finde ud af det til at starte med. Og
0: du skulle, ikke, rigtig meget. Du skulle ikke være ked af det. Det skulle nok gå alt.
5: Ja. Ja. Så de støttede
0: en. Det er godt, Karoline. Ja.
4: Ja. Ja, altså jeg startede sidste år, hvor vi spillede Annie.
0: Ja.
4: Og ja, alle er jo virkelig søde til at tage imod en. Og ja, og give krammer, når man skal gå alt sådan noget. Det er virkelig hyggeligt at komme ind. Og ja, det er det virkelig. Og også, jeg mødes jo også med nogle af dem fra teater, efter vi spiller, fordi vi bare er blevet så gode venner. Så.
6: Det er et godt formål.
4: Og så er det også fedt, sådan, altså for eksempel på min skole, der kan det være lidt svært at drenge og piger snakker sammen. Men her der er der bare, der er ikke nogen, der er opdelt eller noget. Alle snakker bare sammen.
0: Okay, ja.
4: Og det er ret fedt.
0: Ja.
4: Ja.
0: Godt at høre.
1: Ja. Ja, man kan jo sige, at teateråret er lidt inddelt i to dele. Mm. Der er opstarten efter sommerferien, hvor man lige skal løbes i gang igen. Så starter med de her castings, auditions. Ja. Og så begynder forberedelserne til årets forestilling. Men når den så er løbet af stablen, så er der faktisk stadigvæk teater- og dansetrol, men hvor det er skuespillerne, der driver det selv hver gang. Så frem til sommerferien, efter forestillingen frem til sommerferien, der er der jo teater, leg. I har en masse lege, jeg ved, I leger. Nu kigger jeg over på skuespillerne.
0: Ja. Hvad går det ud på, de lege?
5: Jo, det er bare nogle lege, som... altså, vi danser stadig, sådan, fordi vi synes, det er hyggeligt, så danser vi for... de dansestykker, vi har lavet i nummeret, for så vi kan huske det. Og så ellers laver vi nogle lege. Både nogle teaterlege, men også nogle, der knap så meget har sådan med teater at gøre.
0: Ja.
5: Så det hygger vi bare med i de tre timer, vi er der om mandagen.
0: Ja, skønt.
1: Og det er altså ret exceptionelt, vil jeg bare sige, at man kan smide en flok børn på små 30 sammen, og så kan de lige finde ud af i tre timer og få noget ret godt op at køre, som der også er lidt struktur i og sådan noget. Det er altså ret imponerende, vil jeg bare sige. Wow. Og så skal vi måske også lige runde det der med, hvordan det er at være i viften, tænker jeg. Fordi
6: det er noget helt andet jo, end at være inde i salen herinde, ikke?
0: Ja.
5: Viften, det er jo der, vi optræder, og det er et rigtig dejligt sted. Man går derind sammen med alle sine venner, og det, så er man jo tæt på forestillingen. Og man glæder sig, og man kommer bare ind, og så har vi ligesom to rum, hvor vi bliver delt op, og så har man sine kostymer på sin plads og sådan noget, så man ved, hvor man har sine ting. Og så hygger man bare rundt sammen med sine venner og gør sig klar. Og det er bare rigtig hyggeligt.
0: Ja.
5: Ja.
1: Og meget intenst, ikke? Fordi det er mange timer, så man flytter nærmest ind på viften på en måde og spiser der sammen, og forældrene laver mad til dem. Og ja, det er meget intenst.
0: Og det kan godt være, at der er nogle lytter, der siger, hvad er viften for noget?
1: Ja, det er jo et spillested, hvor der er koncerter og også lidt teater en gang imellem, men mest koncerter, ikke? Ja. Som ligger her i Rødovre, et stort spillested.
0: Ja.
1: En stor sal.
0: Ja.
3: Over ved Rødhuset.
1: Ja.
0: Ja. Så det vil sige, når I går på scenen, så er der lyd og lys, som det skal være.
4: Ja.
0: Mm. Hvad med kostymer og alt det, der skal... Ja.
6: Jamen, det er jo forældrene. Man kan sige, over i viften, der har vi også professionelle med ind til at lave lyd og til at lave lys. Fordi det...
3: Er det også frivilligt?
6: Nej, det er det ikke. Eller det er det lidt. Vi har fundet nogle rigtig gode folk, og som synes, det er super sjovt at være med. Og som rigtig gerne vil være med hver år.
0: Mm.
6: Så der har vi både på lyd, lys og... Har vi en ting til?
1: Nej, men de er også vigtige.
6: Ja. Og selvfølgelig de folk ellers, der er ansat i viften, der hjælper med at lave salen klar.
0: Ja.
6: Men derfra ellers, så er det jo forældrene, der tager over og sætter hele scenen op.
0: Sejt.
6: Kostymeteamet har jo lang tid i forvejen her, at vi går ind i viften, fået styr på kostymerne. Så det er der et stort team faktisk, der gør. Mm. De syr selv noget af det. Noget af det er genbrug, noget af det er nyt, afhængig af, hvad det er for en opsætning, vi har. Men der er et virkelig aktivt team der. Men vi har også teams, netop som bygger scenen.
0: Ja, og det var det, jeg tænkte på også, og jeg ikke kunne huske udtrykket for det, men når du skal bygge scenen op med forskellige, hvis der skal være et træ eller et bjerg eller noget, hvem laver det?
6: Jamen, det er også forældrene.
0: Det er også forældrene, ja. Sejt.
3: I keder jeg heller ikke, kan jeg høre.
6: Nej.
3: Ja, nej, det hele det bliver drevet af forældrene.
0: Frivilligt.
6: Ja.
0: Ja.
1: Så. Og her i den her forestilling er der for eksempel en hel by, ikke, der skal bygges. Altså,
3: ja, det er meget. Altså
1: med et flot slot og forskellige orientalske huse og så videre.
0: Ja.
6: Ja.
1: Det er en stor opgave, som de løfter.
0: Ja.
1: Ja,
0: er der sceneskift?
1: Ja, ellers.
0: Ja.
3: Det kræver jo også et mandskab.
6: Det kræver nemlig også et mandskab.
3: At flytte rundt på kulisserne, så det ikke publikum sidder og venter for længe.
1: Der er et godt sceneteam der også, der kun står for at være dem, der skifter scene.
3: Ja,
6: ja.
3: De ved.
5: Ja. Ja, og så, altså jeg ved, min far, han laver kulisser, og Karolinas far... Der var også kulisser, og de blev rigtig gode venner.
0: Ja.
5: Så de hygger sig også med det, og snakker og griner. Så jeg ved, de hygger sig, og så når de er i viften og sætter det op, så ved jeg også, de har det rigtig godt. Og så ser de ligesom, hvad de sådan også selv har været med til at sætte op. Fordi de har også været en del af det. Og så kan de bare se, hvor godt det er blevet, når de så ser vores forestilling.
0: Ja, fint. Vi er nået halvvejs i taletimen. Okay. Ja. Der kan være nogen, der sidder i deres bil og er på vej hjem fra arbejde, og der kan også være andre, der er kommet ind midt i udsendelsen, der siger, hvad er det? 105,9
7: FM. Du lytter til 105,9 FM.
0: Og det var en jingle, der fortæller, at det er lokalradioen Røde.
3: Taletimen,
0: ja. Reklamefri. Ikke kommerciel radio, hvor der drives ligesom teater her af frivillige.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og i studiet har vi...
0: Og i studiet har vi gæster fra Teater og Danstrollene. Vi har instruktør, Christine Albrechtslund. Og vi har fra bestyrelsen Lia. Og så har vi tre skuespillere med, som skal spille Aladdin Junior 1. og 2. april, og i øver jeg meget. Vi har Elliot, som er med i Aladdins bande.
4: Ja.
0: Og Karoline, som er prinsesse Jasmin.
1: Karolina.
0: Ja. Tak. Og Alexandra, som er sultan.
4: Ja.
3: Det er jo ellers en herrerolle, er det?
5: Jo.
3: Og det har du ikke noget imod at spille?
5: Nej.
3: Nej, hvorfor skulle du også det?
0: Jeg ved ikke, om vi må fortælle lytteren lidt om, hvad der kommer til at foregå, fordi vi ved, at banditterne, Elliot, der, I er fattige, og I stjæler med arme og ben for at få noget at spise, ikke?
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Er der en abe med også?
4: Ja, men det er sådan en, der kan sidde på skulderen.
0: Okay.
4: Er så det er ikke sådan en rigtig abe.
0: Er det Pippis abe?
4: Det kunne det godt.
0: Ja, men, det kunne, ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Men det er Aladdins.
1: Og den har vi faktisk været så heldige, at den har Lia skaffet hjem fra Disneyland.
0: Ej, hvor sejt. Ja. Ja. Har du været ude at rejse?
8: Nej, det var min nabo.
0: Ja.
3: Men du involverer mange mennesker i det der. Ja.
1: Det er vi nødt til.
3: Alt dem kunne du få fat i.
1: Absolut.
0: Så 18 følger jer, når I er ude og...
4: Nogle gange, ja.
0: Og være smårøvere.
4: Ja. Ja.
0: Og hvad er det så, der sker med jeres ven Aladdin?
4: Ja.
0: Han er gadedreng, ikke? Han er ikke prins endnu.
4: Nej, han er ikke prins.
0: Han er ikke nogen hemmelig prins eller noget.
4: Nej.
0: Er det rigtigt forstået?
4: Ja.
0: Ja. Men hvad sker der med ham?
4: Altså, han bliver jo faktisk fanget på et tidspunkt.
0: Ja.
4: Ja. Og ja, det er jo ikke så godt. Og så må banden ud og hjælpe ham.
0: Ja.
4: Ja. Og så kommer vi så ud til fængslet.
0: Men hvordan hjælper I ham? Nu sidder vi og røber noget af det, men vi siger jo ikke, hvordan det...
4: Nej. Altså, vi går hen til paladset, og så stormer vi bare ind.
0: Så, okay. Så det er hen hos sultanen, han er i fængsel?
4: Ja.
0: Ej, det er sejt. Ja.
1: Der er også lidt en magisk hjælper, ikke?
4: Ja, ja, det er der.
0: Ja.
1: Som er
4: Ginny.
0: Ja.
4: Og ja, fordi banden bliver så fanget, ja. Og så er der kun Ginny tilbage, som kan hjælpe.
0: Ja. Hvem spiller Ginny?
1: Det er der to forskellige, der gør.
0: Ja.
1: Ja, Eske og Hanna spiller. Ja. De...
0: Hvordan får I dem ned i lampen?
1: Ja, det må man jo komme og se. Det skal vi ikke afsløre her.
0: Det skal vi ikke afsløre. Så.
1: Det må være...
0: Ja. Som og, hjælper, ja. Hvor der er en ånd, der kommer op af lampen. Ja. Og i folkeeventyr, så får Aladdin tre ønsker.
4: Ja.
0: Får han også ønsker her?
4: Ja, det gør han.
0: Og det er også hemmeligt, eller hvad han ønsker?
3: Altså, ja, det må det næsten være.
4: Ja.
0: Ja.
3: Vi skal jo ikke røbe det hele.
0: Det mener du ikke?
3: Nej. Der skal også være noget, vi glæder os til at komme over og se. Ja.
1: Men jeg synes, det hører med til historien, at han ønsker sig faktisk at blive prins, fordi at han tror, at han så kan få prinsessen.
0: Ja.
1: Og det er jo det, der også er temaet i forestillingen. Det er jo, at man skal være tro mod det, man er.
0: Ja.
1: Og tro på det nok. Mm-hmm. Ikke? At man ikke behøver at puste sig op for at opnå kærlighed, som vi jo alle sammen gerne vil.
0: Ja.
1: Men det skal han jo finde ud af, for han tror i første omgang, det handler om, at hvis bare han er prins, så får han prinsessen.
0: Ja. Og det gør han ikke?
1: Nej, hun er en kræsen dame. Hun, ja. Rigtigt i maven.
4: Mm.
1: Så det har ikke noget med glitter og diamanter at gøre.
0: Nej.
3: Det er jo også en slags lærestof.
1: Det er det helt bestemt.
0: Ja.
3: At vi skal ikke bare gå efter titlerne og mange penge.
1: Det er hjertet, det
3: er. Det er hjertet, det hele.
0: Men du stikker så af fra slottet?
2: Ja, altså det gør jeg jo i starten.
0: Ja.
2: Eller lidt i starten.
0: Ja.
2: Hvor at jeg sådan, jeg går væk, fordi jeg vil gerne ud fra paladset. Og så møder jeg så Aladdin på det der marked.
0: Ja.
2: Ja. Og så løber vi væk sammen, fordi at så kommer vagterne.
0: Ja.
2: Må man godt sige alt det her?
1: Det må man godt.
0: Ja. Ved du det på det tidspunkt?
2: Altså, jeg vil godt sådan fornemme det, fordi han løber jo væk.
0: Ja.
2: Fordi vagterne finder ham. Og så løber jeg bare med, og så kommer vi hen til der, hvor han bor, og så snakker vi sammen om lidt forskellige ting om, ja. Men jeg fortæller ikke sådan, at jeg er prinsessen.
0: Nej, skal man heller ikke.
2: Nej. Nej, det fortæller jeg ikke til ham.
0: Nej.
2: Der.
0: Så I bliver gode venner?
2: Ja, jo.
1: Hen ad vejen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Altså, må man godt sige
0: alt? Ja, det kan du tro, du må. Ja, ja, der er kun 500, der lytter.
2: Ja. Ja, og så går vi sådan ud fra hans sted.
0: Mm.
2: Og så går vi så ind i vagterne, som så fanger os. Og så viser jeg så, at jeg er prinsessen, og siger...
0: Men genkender de dig ikke som prinsesse?
2: Nej, fordi
0: tror,
2: jeg har
0: en gadetøs, eller hvad?
2: Ja, fordi jeg har sådan en kappe på.
0: Okay.
2: Men så tager jeg min kappe af,
0: ja.
2: Og så kan de se, at jeg er prinsessen.
0: Ja.
2: Og så siger jeg, at de skal slippe Aladdin fri.
0: Ja.
2: Men de tager kun... Det gider de ikke.
0: Nej.
2: Så ja. Og så sender de så mig tilbage på paladset.
0: Ja,
6: okay.
0: Ja. Og Aladdin, hvad sker der med ham? I fængsel igen?
2: Han bliver vel taget væk?
1: Ja, men der er jo en ond troldmand i forestillingen,
0: ja,
1: også.
6: Okay, og han må ikke høre det om.
1: Nej, han hedder Jafar, og han vil jo gerne have magten. Og han har fundet ud af, at hvis han får den her magiske lampe, mm-hmm, som kan opfylde ønsker for en, så kan han få magten, og så kan han faktisk vælte sultanen, ja, og komme i hans sted, ikke? Og, men det skal være en ren sjæl, der går ned i den hule her, mm-hmm, så derfor så tager han Aladdin og beder ham om at gøre det. Og hvad vil jeg så sige med det? der var noget, du sagde, Karolina.
0: Jamen, Aladdin bliver fanget igen.
1: Ja, men så redder Jafar ham, fordi han skal bruge ham.
0: Han skal bruge lampen.
1: Ja, ja, han skal bruge ham, så han overtaler, ja, ham, ja, til det her.
0: Ja.
1: Men så finder Aladdin jo ud af selv, at den her kan noget, ikke?
0: Ja.
1: Den her lampe.
0: Ja.
1: Og han møder ånden Genie, ja, som jo kan opfylde ønsker.
0: Ja.
1: Og I kommer også en lille tur på et flyvende tæppe.
2: Ja.
1: Hvordan vi så, ja, klarer det, det siger vi ikke, eller?
0: Nej.
1: Men
0: nej.
1: Det er spændende.
0: Det er, ja, spændende. Flyvende tæpper i Rødovre.
1: Ja.
0: Der er tre drenge, eller de fire, der lige har vundet Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Med et nummer, der hedder Hop. Det er oplyst rødt i går aftes.
1: Ja,
0: ja, ja. Jeg har et barnbarn, der er meget optaget af det der hop. Og jeg vil tro, at mit barnbarn også vil være optaget af at se flyvende tæpper. Det tror jeg helt bestemt.
1: Ja. Men det er da også utrolig mange talenter blandt de unge, vi har her i Rødovre.
0: Bestemt.
1: Ja,
0: ja,
1: det glæder jeg mig derover. Så.
0: Ja, at der er plads, ja, og rummelighed, ja, til teatervirksomheder også.
1: Det er både
0: også,
1: belærende, ja, for dem og en dejlig oplevelse, og det, ja, det er vigtigt begge dele. Ikke? Man kan aldrig blive for klog, man kan aldrig være nysgerrig nok til at prøve noget nyt, synes jeg.
0: Alexandra, hvor er du henne, mens alt det her sker med din datter, der stikker af og går rundt i landsbyen og bliver gode venner med Aladdin og vagterne far omkring?
2: Jeg er jo oppe på paladset, og jeg er meget stresset, fordi... At,
0: har du meget at lave, eller hvad?
2: Nej, men det er fordi, at Jasmin, eller Karolina her,
0: ja,
2: hun har ikke fundet en prins.
0: Nej.
2: Og hun skal giftes inden den næste fuldmåne, fordi det siger loven i Agrabah.
0: Ja.
2: Så derfor så er vi i fuld gang med at finde en prins til hende.
0: Ja.
2: Men hun er jo lidt stedig.
0: Finder du nogle prinser? Finder du nogle prinser, som hun kan afvise?
2: Ja, ja, der er nogen, der kommer. Ja. Men dem afviser hun. Hun skræmmer dem lidt væk.
0: Ja.
6: Ja. Skræmmer dem?
2: Ja.
6: Det er voldsomt.
0: Det minder lidt om andre folkeeventyr.
2: Ja.
0: Klods Hans blandt andet, ikke?
2: Mm. Ja.
6: Det lyder spændende.
0: Ja, det lyder rigtig spændende.
6: Ja, det gør det.
0: 1. og 2. april.
2: Ja.
6: Yeah. I Viften. Og hvor får man billetter?
8: Det gør man inde på Viftens hjemmeside.
6: Okay.
8: Hvor billetsalget er i gang.
6: I fuld gang?
8: Yes.
6: Og du siger, der er ikke mange billetter tilbage?
8: Nej. Så,
6: det er da succes, der vil jo.
8: Hvis, ja, hvis man synes, det lyder spændende, så er det bare med at skynde sig ind.
0: Ja.
8: Og se, om man kan få, ja, nogle af de sidste gode pladser.
0: Ja.
6: Hvor mange kan der være i Viften, ved du det?
8: Nej.
2: 200?
0: Næsten 400.
1: Jeg tror, næsten 400.
0: 400 kan der sidde.
1: Ja, ja, ja. Det er en ret stor sag.
4: Det vidste jeg ikke.
6: Det vidste du ikke.
0: Og det gode for salen er, at der er ingen piller. Altså, der er ikke nogen piller, som man siger, jeg kan kun se halvdelen og så videre. Altså, alle ser lige godt og lytter, hører lige godt i den sal.
2: Mm.
0: Det er jo ret godt.
1: Mm.
4: Det er virkelig fedt at kunne kigge ud over sådan en kæmpe publikum.
0: Ja, det er rigtigt, ja.
2: Ja. Men det er også svært at se det hele, fordi der er sådan lys over det hele, og der sker alt muligt.
0: Ja.
6: Så lyset er på jer på scenen, og ikke,
2: ja,
6: ned på publikum.
2: Ja, ja. Men Men ja, det er ret vildt at tænke på. Så sidder der 400 mennesker og kigger på en. Men det er ret fedt. Ja. Så kan I se, hvad man har ude.
0: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Ja. Og ja.
8: Jeg vil bare spørge, hvad så mest spændende, når I optræder? Er det forestillingerne om aftenen for de voksne, eller er det forestillingerne, hvor at jeres kammerater kommer også fra skoler og ind og ser jer?
2: Altså, dem, hvor at ens klasse kommer, altså, det er sjovt, fordi at det er jo sådan mange ens venner og sådan noget, ikke? Men publikummet er klart både om aftenen. De klapper mere, de er mere stille, og de er lidt mere rolige og sådan noget. Så.
5: Ja, og så griner de, når vi har, altså de jokes, der kommer.
2: Ja.
5: De griner, at de skal grine af.
2: Ja, det er et godt publikum.
5: Ja.
2: Men skoleklasserne er også meget sjovt.
5: Ja.
2: Så.
5: De finder også andre ting at grine af.
2: Ja, det er alt muligt.
3: Det synes jeg da også er fint nok. Og det er et spørgsmål om at koncentrere sig rigtig meget, ikke?
2: Ja,
3: det er det. Men det sidder jeg efterhånden på i grad. Vi har øvet nogle måneder.
2: Ja.
0: Og så har I en hel måned mere, før I skal optræde.
2: Ja.
0: Marts måned.
2: Kun.
4: Jeg synes, altså selvfølgelig inden, man er selvfølgelig lidt nervøs.
0: Ja.
4: Men når man har øvet det meget og sådan noget, så kan man det godt.
0: Ja.
4: Men det er lige inden man skal ind på scenen, og man står og kigger ud på den, der spiller, og man ved, hvornår man skal ind.
0: Ja.
4: Der kan man selvfølgelig godt være lidt nervøs.
0: Men det er stadig sommerfugle i maven.
4: Ja.
0: Ja.
1: Og der kræver det jo meget disciplin, at man er rolig. Fordi hvis man snakker bag ved scenen, så går det lige ind på scenen, så hører publikum sådan og ved du hvad, så jeg skal lige over hen den her.
0: Ja, det er mig næste gang. Det er mig næste
1: gang. Så det hører med til det at spille teater, det gør det faktisk.
0: Hvordan har I det med nerver, når I står og skal ind på scenen? Kan I mærke det i kroppen?
2: Ja, det er meget det samme som Elliot sagde. Altså, man er meget nervøs lige inden man skal på scenen. Altså sådan, ens hjerte, det banker helt hurtigt, og man sådan, der sker alt muligt, og man sådan prøver virkelig at fokusere på, hvad man skal huske og alt det. Men så når man kommer ind, og man står der, og man er i gang, så er man sådan helt tryg i det, synes jeg i hvert fald.
0: Mm. Yeah. Hvad med dig, Alexander?
5: Sådan 5 minutter før hele stykket starter, der er det der, hvor jeg har det sådan, okay, nu er vi i gang. Og så når vi går i gang, så lige før man skal på scenen, så skal man lige tisse, men det kan man ikke nå. Men så når man kommer ind, så sådan ligger alt det der nervositet bag en, og så er man der og har det godt.
0: Christine, hvad lærer du børn og unge om nerver, før man skal på scenen?
1: Vi bruger faktisk ret meget tid sådan i vores øvelser på at trække vejret.
3: Ja, det er ret vigtigt.
1: Det er det, for hvis man ligesom ilter kroppen og bruger sin vejrtrækning, så forplanter det sig også ned til jordforbindelsen. Og det er jo den, der ryger først, når man er nervøs. Mm. Så er det jo, at man kommer op på tæerne, og jeg mister næsten balancen og sådan noget. Så det der med at trække vejret og stå der, mærke sine fødder, og så laver vi jo noget opvarmning. Vi går kroppen igennem, så den er varm. Mm. Vi laver også vejrtrækningsøvelser, og så laver vi stemmetræning også, selvfølgelig. Yeah. Det er jo de ting, man har med sig ind, som er ens instrument, kan man sige. Det er jo, at man ved, hvordan man skal tage fat i stemmen.
0: Du siger, man har det med ind?
1: Ja, ved at man har øvet sig.
0: Igen og igen.
1: Ja, bruger det som redskaber, kan man sige.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Du startede med at sige, at det var ligesom et fodboldhold.
1: Ja, det står jeg på mål for.
0: Og det står... Så vil vedkommende kunne sige nogle af de samme ting.
1: Det er det der med at finde ud af, hvad... Ja. Man kan også sige, det er også et orkester. Altså, hvilket instrument spiller jeg i den her forestilling? Så kan det være noget andet til en anden forestilling. Men det der med at vide, at Alexandra, hun står for det og det og det i den her forestilling, så bygger man ligesom det hele billede på den måde. Og det kan man godt sammenligne med et orkester og et fodboldhold, hvor ingen kan score mål, hvis ikke der er bygget godt op til den sidste aflevering.
0: Ja.
1: Så
0: det er en af dine spidskompetencer, at du skal kunne spotte,
1: hvor det kan man sige, det er holddynamik. Ja. Det, ja. Hvis man har nogen, der spiller godt sammen, så...
0: Så er det mere at sætte dem sammen også.
1: Ja, og ja. Så lykkes det også. Ja.
0: Men du ved, til fodboldkampe, der ser man jo meget ofte forældrene stå på sidelinjen og råbe og skrige og hæppe.
1: Gør de det også her, bare på en mere stille måde?
0: Ja. Ja. Jo, men samtidig er forældrene også utilfredse med, at deres lille Hansemann ikke score mål.
1: Nå, men jeg tror altid, det kan være sådan lidt skrøbeligt, når, hvad skal man sige, casting, altså hvem skal spille, hvilke roller er på plads. Så er der altid nogle forældre, der tænker, hvorfor det?
0: Ja, hvorfor det ikke mit
1: barn? Men vi kan jo ikke alle sammen, og det prøver vi jo så at tænke ind til næste gang, hvordan er det fordelt nogenlunde lige, og så er det jo også, altså, det er måske min professionelle tilgang, men det er meget vigtigt for mig, at jeg synes, det er de rigtige, der spiller de pågældende roller.
0: Ja.
1: Altså, så der er sådan en halv pædagogik i det, i forhold til udfordringer også, at man får noget, man tænker, åh, det her, det udfordrer lige tilpas til, du flytter dig.
0: Ja.
1: Men omvendt, så er det også vigtigt for mig, at det er den rigtige casting i forhold til typer, og det, jeg tænker, er deres udviklingspunkt lige nu.
0: Ja.
1: Det skal gerne gå op. Sammen.
0: Ja, ja.
1: Men det er selvfølgelig altid for nogle selvforældrene lidt skrøbeligt, det der med, hvorfor var det ikke min datter, der skulle være prinsessen? Ja. Eller, ja.
0: For derhjemme er hun så god til.
1: Ja, det er det.
0: Hvorfor?
1: Ja. Og generelt har forældre ambitioner på deres børns vej.
0: Ja, det er meget godt.
1: Ja, ja, til en vis grænse.
0: Til en vis grænse, ja.
1: Hvor barnet egentlig hellere ville gå til ridning, ikke? Og så var det mor, der bare ikke havde levet sin skuespillerdrøm ud. Dem har jeg ikke nogen af her.
0: Nej,
1: men,
6: det er også...
1: Men det findes. Ja.
0: Men det findes, ja. Ja. Hvor længe har du været instruktør her på Teater og Dans?
1: Jamen, det er kun mit andet år også.
0: Det er dit andet år,
1: ja. Ja, det er det.
0: Ja. Og hvad er fordelen ved at have sådan et hold et par år?
1: Jamen det er jo, at jeg lærer dem at kende. Altså, og min kommunikationsform er næsten altid sådan, at jeg tænker det en til en. Hvad er det for et sprog, jeg har med Alexandra for eksempel? Det kan jo være små nuancer, der gør det i forhold til Carolina for eksempel. Men det er lige et eller andet med, hvem er du, og hvem er du? Og så justerer det en lille smule ind. Og det er sådan en del af min værktøjskasse, som man kan kalde det.
0: Hvad giver det dig at have den funktion?
1: Jamen, det er jo at være en del af fællesskabet og bygge noget op, altså fra vi har læseprøve af, hvor man tænker, wow, og til første prøve, man tænker, der går nok langt, hold, der bliver nogensinde godt det her. Står der, og de bare blomstrer, og de er et fyrværkeri sammen, og de har ild i øjnene, og altså, det er jo det mest fantastiske. Instruktøren er også den mest ensomme, der går hjem til premieren, det vil jeg gerne sige. Fordi så er man jo ikke en del af fællesskabet mere.
0: Nej.
1: Så der er altid sådan en vis...
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Der er altid en vis sorg forbundet dagen efter en premiere for mig. Og det tror jeg, at de fleste instruktører har det sådan.
0: Ja.
6: Det har jeg aldrig hørt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er fordi, man kobler sig jo fra det fantastiske...
0: Ja, du har lidt videre.
1: Og så er det jo deres...
0: Ja.
6: Så du må være stolt af det.
1: Jamen det er jeg også. Nå, men det er ikke på den måde, men det er bare sådan, man er jo en del af fællesskabet indtil premieren ligesom har været der.
0: Ja.
1: Og så trækker man sig jo tilbage. Sådan skal det være. Men jeg har næsten altid haft den der tomhedsfornemmelse dagen efter en premiere.
0: Ja.
6: Okay.
1: Når jeg har været instruktør, ja.
8: Hvordan har I det efter den sidste forestilling?
5: Oh. Vi er kede af det. Vi græder alle sammen. Det er sådan, det er en blanding af glæde og tristhed og en lettelse over, at nu er vi færdige, men også sådan, nu er vi færdige på den dårlige måde.
0: Mm-hmm.
5: Og sådan, så er vi også bare sådan glade for at kigge hinanden i øjnene og sådan sige, nu gjorde vi det.
0: Yeah.
5: Vi har leveret et rigtig flot stykke, og det er vi stolte af. Og sådan.
2: Yeah.
5: Ja.
4: Ja. Yeah. Altså selvfølgelig den sidste dag, lige efter man har spillet den sidste forestilling, der er man selvfølgelig lidt ked af det, fordi man kommer aldrig til, måske aldrig til at spille det stykke længere. Men lige efter premieren, der er det jo ret fedt, fordi man ved, man har leveret et godt stykke. Og sådan, ja.
0: Ja.
6: Nu har vi fået en gæst mere.
0: Nu har vi fået en gæst mere, ja. Ja, tak for jeres beretninger.
1: Det kommer Aladdin.
0: Ja. Stefan, vi har talt meget om dig.
3: Ja.
0: Er hun hård eller han hård?
9: Hun er virkelig sød. Hun er virkelig sød. Hun er virkelig god til at lære os.
0: Ja. Mm-hmm. Hvordan gør hun?
9: Jamen, altså hun laver sådan nogle øvelser med os for at træne vores stemmer. Mm-hmm. Vi har i år sat virkelig meget fokus på vores sang.
0: Ja.
9: Og vi har øvet vores sangstemmer og øvet, at det skal komme fra maven. Og
3: det var lige det, jeg ville sige. At det er jo vigtigt at have vejrtrækningen er ordentligt, når man skal synge.
9: Ja.
3: For ellers kan man ikke synge ret længe. Hvis vejrtrækningen ikke er i orden.
9: Ja, lige præcis. Ja. Mm.
0: Kendte du sangene i forvejen?
9: Ja, Aladdin er jo ret populær. Jeg kendte Arabiens Nat, den har man jo hørt før, kan man sige.
0: Yes.
9: Og jeg har jo også set filmen før.
0: Ja. Så,
9: ja.
0: Ja. Ja. Som tegnefilm, eller som...
9: Ja, begge faktisk.
0: Begge faktisk, ja. Ja.
9: Nogle af sangene er ikke med i live-action-filmen. De er kun med i tegneserien.
0: I tegneserien, ja. Spændende. Mm.
3: Hvor længe har du spillet teater?
9: Det er min anden sæson, det her. Jeg var med til Annie sidste år.
0: Ja.
9: Ja.
3: Okay. I lige så stor en rolle, eller?
9: Nej, en lidt mindre rolle. Jeg spillede Drake. Det var Warbox's butler, den rige mands butler.
0: Ja.
9: Og det var en virkelig fed rolle, fordi han er lidt anderledes end sådan, hvad jeg egentlig er. Han er meget sådan streng og meget sådan ret og er meget sådan fornem.
0: Ja.
9: Ja, og det er også meget anderledes end hvad Aladdin er. Nu er jeg gået fra virkelig fornem til sådan gadedreng.
0: Nu er du blevet gadedreng. Ja, nu er du blevet gadedreng. Ja. Er det dig, der har aben?
9: Det er mig, der har aben, ja.
0: Ja. Ja.
9: Ja.
3: Det lyder rigtig spændende.
0: Hvordan fik du den rolle?
9: Altså Aladdin?
0: Yeah.
9: Ja. Jamen, vi har jo audition hver gang, vi starter en ny sæson. Det er en audition, hvor alle er med, og det er virkelig gjort på en god måde, så alle får en god oplevelse, og alle oplever det. Og til normale auditions hedder det, der får man enten en rolle, eller så kan man også ikke få en rolle.
0: Mm-hmm.
9: Men alle får en rolle her, fordi man er en del af et hold.
0: Ja. Men gik du efter at få den rolle?
9: Gør man egentlig ikke. Man går til audition, og så er der bare, så har man sådan en monolog, en dialog og en dans, man skal vise. Og når man har gjort det, så er det så instruktøren, der vurderer.
0: Ja, Christine.
9: Ja. Christine, ja. Men man går ikke efter en specifik rolle. Til Annie vidste vi jo ikke, hvad vi skulle spille, før vi gik til audition.
0: Nej.
9: I år der vidste vi godt, at vi skulle spille Aladdin, det fik vi at vide.
0: Ja, og I kendte historien, og vidste, hvilke
9: roller der var.
0: Hvad med Sultanen? Er du tilfreds med din svigersøn?
5: Ja, altså, det er jeg. Sådan, men... Det bliver jeg i hvert fald til sidst. Jeg er lidt
0: ikke
5: skeptisk.
0: Til at starte med.
5: Ikke når jeg ved, at han er gadedreng.
0: Nej.
5: Fordi jeg ser ham også som prins.
0: Ja.
5: Og der er jeg egentlig tilfreds med ham.
0: Ja.
5: Men så jeg ender i hvert fald med at være godt tilfreds med den, som han rigtig er.
0: Ja.
9: Ja.
0: Hvad er det sværeste ved rollen?
9: Det sværeste ved rollen, det er nok det med at spille forelsket. Det er...
3: det er jeres ældre, så er det
9: arbejder på. Det er jo sådan en love story, så det skal jo være godt, kan man sige. Det er jo kernen i selve stykket, kærligheden.
0: Men det er jo en usædvanlig sød prinsesse.
5: Ja.
0: Ja,
5: det er det
0: i hvert fald.
9: Ja.
0: Ja. Men det er klart, hvilke teknikker bruger I for at spille forelsket?
9: Altså, vi har jo talt om, det er jo skuespil. Vi har jo talt om, at det er, vi vil gerne lave det bedste stykke. Og så har vi jo også talt om, at vi ikke skal tænke over, at det er virkelig, men det er et stykke. Og vi skal gøre vores bedste i stykket, og det ikke behøver at ændre vores venskab uden for stykket på nogen måder.
0: Ja. Så I taler om det?
5: Ja, fordi vi er ret gode venner jo, så det er sådan, vi gad ikke ødelægge noget udenfor.
0: Nej.
5: Så vi ved godt, at nu tager vi det bare, at det er mega fedt, at vi skal spille sammen og have det mega sjovt sammen.
0: Det roller at spille
5: det
0: sammen.
5: Ja, præcis.
0: Dejligt.
3: Det lyder spændende.
0: Ja.
3: Nu er vi nødt til at skal slutte.
0: Ja, det er vi med. Jeg vil lige høre, om der er en sidste bemærkning.
3: Man må ikke sige held og lykke. Hvad siger man så? Break a leg.
9: Ja.
0: Og så... glæder vi os til første og anden. april,
2: yeah.
0: hvor viften kommer til at stå på glødende pæle med Aladdin Junior. Held og lykke med det. Og det må vi ikke sige.

som spiller Aladdin. Vi har haft glæden af Elliot, som er bandemedlem hos Aladdin. Og Carolina, prinsesse Jasmin har været. Tak, og Sultan Alex

0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre kanalen 105,9. Mit navn er Ole Mathiasen, og ved siden af sidder Rosa Frid, og Bo Wismann sidder ved teknikken og sørger for, at der kommer lyd ud. Og i dag har vi besøg af Vestegnens Politi. Det handler om telefonsvindel, hvordan man forebygger det og undgår det, og også hvad man gør, hvis ulykken er ude. Rigtig hjertelig velkommen til Ditte Jensen, som arbejder med forebyggelse.
1: Tak.
0: Og Carsten Knudsen, som også arbejder med økonomisk kriminalitet. Tak fordi I vil bruge en time sammen med lytterne og os.
2: Tak fordi I var kommet.
1: Velkommen, ja.
0: I har været i lokalavisen i Rødovre. Birgitte, Hanne og Henning står der her, svindlet over telefonen, sådan undgår du det selv. Birgitte, Hanne og Henning, hvorfor nævner man lige præcis de navne, Carsten?
2: Ja, man nævner de her navne, fordi det ofte er navne tilhørende det, jeg vil kalde den lidt ældre generation, som er meget udbredt der, som svindlerne bruger.
0: Mm-hmm.
2: Det er typisk nogen, som er i en generation, hvor man har stor tillid til hinanden, og man måske også er lidt usikker på teknik og sådan nogle ting. Og derfor er der ofte svindlere, der ringer til personer, som har det her navn. Så de er særligt udsatte, men det kan teoretisk set ske for os alle sammen.
0: Så det kan også ske for Carsten og Ditte?
2: Det kan det sagtens.
0: Ja. Og Ole og Rosa.
2: Men, ja. men sandsynligheden for, at man har et navn, der tilhører den ældre generation, er, at der er sandsynligheden større for at blive udsat for det her.
0: Og hvad er det, der bliver ringet om?
2: Det kan være flere forskellige ting. Vi ser flere forskellige fremgangsmåder. Det mest typiske er, at man udgiver sig fra at være for en myndighed. Det kan være politiet, men det kan også være for Udbetaling Danmark eller Skattestyrelsen. Ja. Og de kan også udgive sig for at være fra ens bank. Og så sker der gerne en eller anden forvirring omkring, at der er en transaktion i gang med ens kort. Det kan være misbrug af kort, det kan være en overførsel, der er på vej til udlandet.
0: Mm-hmm.
2: Forskellige ting, der gør, at man bliver nødt til at gøre noget. Og de spiller lidt også på, at der skal gøres noget her nu. Der er en tidsfaktor.
0: Yeah.
2: Så man forsøger nogle gange at stresse offeret lidt og gøre offeret lidt usikker på det hele. Og i den her forbindelse, så ser vi så flere fremgangsmåder. Der er en fremgangsmåde, hvor at en gerningsperson kommer ud til offerets bopæl og henter betalingskortet.
0: Mm-hmm.
2: Og det er typisk, fordi der kommer en historie om, at betalingskortet kan være hacket. Og i den forbindelse, så vil man gerne have det. Og hvis man så ovenikøbet oplyser sin PIN-kode, så kan man få den samme kode igen.
0: Ja.
2: Og der vil jeg helt klart fraråde, at man på nogen tidspunkt oplyser sin PIN-kode.
0: Det lyder næsten for venligt.
2: Ja, det skal man slet ikke. Ja. Den er strengt personlig, så den skal man holde for sig selv. Og man skal heller ikke udlevere sit kort til nogen. Man kan altid få det spærret af banken, hvis der skulle ske et misbrug, og man kan også få den samme PIN-kode igen med sin bank. Det skal man slet ikke oplyse noget om.
0: Det er jo lidt groft, hvis man direkte tager ud til folk
2: og
0: ringer på døren og siger, at du har lige taget din telefon med min kollega, og nu kommer jeg for at hente dit kort.
2: Ja, og det er typisk noget, man i en længere periode har talt med offeret om over telefonen, og så vælger man så at aftale med offeret, at de lægger kortet måske ud på måtten.
0: Mm.
2: Så tit så kan offeret måske ikke engang genkende den gerningsmand, der er ude at hente kortet, fordi man slet ikke har set personen.
0: Nej.
2: Og hvis man overhovedet har set personen, så har det været så kort, som man har svært ved at give til, at mange som politiet har
0: været. Så der er tale om forbrydere, der tager en længere telefonsamtale med en mand eller en dame, en privatperson, der sidder alene, og så vurderer tyvene simpelthen, at jamen, det er en, hvor vi godt kan tage ud og hente kortet.
2: Ja, og vi har set eksempler på meget lange samtaler, ofte på flere timer.
0: Ja.
2: Også eksempler på, at man er blevet ringet op flere gange, og man siger, nu stiller jeg om til en anden afdeling i banken, politiet eller et andet sted, og så bliver det ringet op igen.
0: Ja.
2: Og det, der sker, når der er så lang en samtale, det er rart det formål at forvirre offeret.
0: Mm-hmm.
2: Og på den måde gør offeret usikker på, om det er rigtigt eller forkert. Og også forhindrer offeret i at måske ringe til nogle pårørende, eller ringe til den rigtige bank eller det rigtige politi.
0: Altså, så længe man har telefonsamtalen kørende, så kan folk ikke gøre andet end at lytte og tale.
2: Ja, ja, og det er i hvert fald det, vi ser af en fremgangsmåde, at der faktisk bliver brugt ret meget tid på at overtale offerne, enten til at udlevere kortet, men også til at lave nogle overførsler til en bankkonto.
0: Ja.
2: Og det kan altså medføre ret betydelige tab, hvis det er

0: beløb, der bliver overført.
1: Og det, man skulle have gjort, hvis man fik sådan en samtale, det var, man skulle have lagt rådet på?
0: Nu, mit råd er, nu før man lægger på, nu bedre.
1: Jo bedre, ja.
0: Fordi hvis man først begynder at lytte til det her, så er det så dygtige bedragere, der ringer, at de kan simpelthen manipulere med folk. Så mit råd er, nu før man lægger på, nu bedre. Og er man i tvivl om, kan det her være rigtigt? Så må man lige have telefonnummeret til det rigtige politi, som er 114, eller til den bank, man nu har. Så kan man ringe til hovednummeret i banken og blive stillet om til en medarbejder, som så kan bede eller afkræfte, om der er en eller anden form for svindel i gang.
1: Ja.
0: Men jeg vil sige helt generelt, at det ikke nødvendigt, at man gør noget her nu. Man kan altid få spærret sin konto og åbne den igen, når banken åbner, eller man kan få sit kort, betalingskort åbnet igen, når banken åbner.
1: Ja.
0: Så lad være med at lade sig ligesom rive med af den her lidt stressende tidsfaktor, som bedrageren ofte bruger som en form for teknik og manipulation i forbindelse med opkald.
1: Mm-hmm. Didi Jensen, hvorfor sker den her form for forbrydelse? Hvorfor det udviklet sig til, at det pludselig er blevet en måde at narre folk på?
2: Jeg tror, ligesom så meget andet i vores samfund, så er der mere og mere, der bliver digitalt. Og det gør kriminalitet altså også. Så det er jo den ene forklaring. Og så ser vi altså også nogle kriminelle, der bliver dygtigere og dygtigere til det, de gør. Tidligere, der var det måske lidt nemmere at gennemskue. Der var der nogen, der ringede og snakkede engelsk, og der var tale om Nigeria-breve og nogle ting, der måske var lidt nemmere at gennemskue. Mm. Nu er de simpelthen blevet så dygtige, så de er jo oplært i den her form for svindel. De har jo lange manuskripter, det ligesom går igennem. Og så det, jeg også hører fra folk derude, det er, at jamen, de virker ekstremt troværdige, når de ringer. Og det tror jeg er det, der gør, at jamen, så er det nemt for de kriminelle at sidde og lave den her form for kriminalitet. De kan sidde derhjemme og foretage det, det vil sige, at de behøver ikke engang at forlade deres hjem. De kan jo sidde derhjemme og svindle rigtig mange gange i løbet af en dag, i forhold til, hvis de skulle have været ud i en butik eller ud og fiske folks pung op af lommen.
1: Ja. Så
2: jeg tror, det er nemmere for dem, og så er det jo også svært for os at gennemskue nogle gange.
1: Ja.
2: Så opklaringsprocenten, den skal jeg ikke komme klog på, men igen, de kan nå rigtig, rigtig mange sager, så det er nemt og bekvemt for dem.
1: Ja.
3: Og vi ældre er usikre over på alt, hvad det egentlig kan lade sig gøre.
2: Ja, man kan sige, nu kom Carsten lidt ind på jeres generation. I er jo ikke født i den digitale tidsalder. Det er jo ikke engang helt selv.
1: Nej.
2: I skal lære det, og jeg kan godt forstå, når man slet ikke er vant til det, og man har lært det så sent i sin alder,
1: så
2: er det svært at vide, hvad der er op og ned. Og igen, alt rykker ind på de digitale platforme. Man kommer jo ikke mange steder efterhånden, hvis ikke man kan færdes derinde. Al adgang er jo også derinde, ikke? Så derfor tænker jeg også, at det kan være derfor, at de ældre er lidt en nem målgruppe i det
1: og så,
2: her.
1: Og så har vi tillid til hinanden i
2: det
1: Danmark.
2: Det har I. Ja. Det har I. Men det har vi alle sammen.
1: Ja, det er du vel også.
2: Jeg er måske lidt mere skeptisk kvæm i mit arbejde, men vi er tillidsfulde.
1: Ja.
2: Det er vi. Der er ikke meget korruption og alt muligt andet i det her land. Vi stoler på hinanden.
1: Ja.
2: Og det er jo en dejlig ting, og sådan skal det også være.
1: Mm-hmm.
2: Det vi gerne vil, når vi er ude og snakke med folk, det er jo bare, at vi gerne vil gøre dem opmærksom på, at vi må stadig gerne tro på det bedste, men vi skal være lidt mere skeptiske. Og vi skal tænke meget på os selv og vores egen personlige oplysninger.
1: Ja. Rosa, du har nogle eksempler på.
3: Ja, jeg har 2-3 stykker i hvert fald. Ja. Ja, for det første, så bliver jeg ringet op. Og der er aldrig nogen i den anden ende. Til at begynde med, der stod jeg længe og råbte, hallo, hallo, så svar dog for pokker i den stil. Nu lægger jeg altså bare røret på. Det er det milde eksempel. Men jeg har også fået en besked fra Amerika om, at jeg kunne blive inviteret derover med alt betalt. Og det synes jeg lød godt. Og så synes jeg, at jeg var så smart, så det kunne jeg selv finde ud af på Facebook. Så jeg skrev med personen frem og tilbage. Og så.
1: Og du fik svar?
3: Jeg fik svar på 2 sekunder næsten. Fra jeg havde lagt beskeden, så var svaret der allerede. Så det viser, hvor godt de ved næsten, hvad det er, jeg vil spørge om. Ikke? Det viste sig også at være falsk, for de billeder, der var på den side, som sendte mig beskeden, var bare forsiderne af en masse CD'er. Det kan enhver jo lægge på, ikke?
1: Ja.
3: Og så har jeg gudskelov en søn, der siger, når det lyder godt, så er det for godt. Og jeg blev jo inviteret over, og så siger han, ja, mor, og så prøv at tænke dig om, så skal du have en billet, men de skal lige sende dig pengene, så de er nødt til at få dine bankoplysninger.
1: Ja, eller du skal gøre det. Ja.
3: Ja. Ja, de skal have mine bankoplysninger, så de kan sende penge ind til mit billet. Men der var jeg jo, der gudskelov smart nok, det ville jeg aldrig nogensinde have gjort. Men det var der sikkert andre, der gør. og så har de min bankoplysning, og så har jeg ingen penge. Mm. Lige pludselig, så har de bare tømt min bankkonto. Så det er de to eksempler, jeg har. Og så var der det tredje eksempel, hvis jeg må nævne det også. Jeg blev doneret nogle penge, og så var det fra en dame, der talte dansk, og jeg tænkte, det er da sikkert rigtigt nok. Nu er det ikke de engelske mere, nu er det de danske. Og så ringede jeg den dame op. Ikke hende, der havde skrevet til mig, men hende, der henviste. Og det var så en veninde, jeg har i Aalborg, jeg har været ude at rejse med, så siger hun, jeg har altså ikke set dig nu, jeg er blevet hakket. Skynd dig at slette det der, ikke? Men det var jo sikkert også endt med, at de skulle lige vide min bankkonto, for ellers skulle de jo ikke sende penge på kontoen. Ja. Så jeg er også blevet udnyttet. Jeg hedder, altså Rusa, det er også et gammelt navn, så det kan også være derfor.
1: Det kan være, det er derfor.
3: Ja.
4: Så. Det er populært igen, så det kommer. Men der er rigtig mange lige generationer. Men jeg kan sige lidt fra efterforskningslederens stol her, så kan man sige, det første eksempel, du nævner med telefonopkaldet, det har vi også set nogle stykker af, hvor man bliver ringet op ofte for et udenlandsk nummer, som hvis man så ringer tilbage, så er det vi kalder et overtakseret nummer, så det er faktisk ret dyrt at ringe op til det, så dem, der modtager det, de får nogle penge for det, eller hvad man skal sige. Så man skal lade være med at ringe tilbage til et ukendt nummer, det er budskabet helt klart.
1: Det er ikke gratis at ringe på de numre.
4: Nej, det er det bestemt ikke. Og det sidste fænomen, vi lige ser i øjeblikket, det er, at det nærmest er en computer, der ringer op til en hel masse numre, der ligner danske numre. Ja. Med det mål, ligesom er der nogen, der reagerer, og så begynder selve hele den her bedrageriske fremgangsmåde med, at man forsøger at lokke nogle penge ud af folk. Ja. Så rådet er her også, lad være med at ringe tilbage, og lad være med at besvare.
1: Så man skal ikke begynde at sige hallo, og hvem er du, og sig noget.
3: Lad være med. Nu har jeg fået blokeret det nummer, min søn har gjort det for, og det har jeg ingen forstand på. Ja. Og nu ringer jeg kun op til de der, dem, jeg har på min liste, så der står det navn, der ringer til mig.
4: Det er et rigtig godt råd, du har der, Rose. Det kan jeg kun tilslutte mig, og lade være med at ringe tilbage til ukendte numre.
3: Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg tænker, når ikke de vil tale med mig, når jeg bare tager rør, og der ikke er nogen, så er der noget.
1: Ja, så er det fup. Så er det galt. Ja.
4: Man skal i hvert fald være opmærksom, det er helt sikkert.
3: Og man må hellere, som du siger, lægge på en gang for meget, end en for lidt.
4: Det er jeg helt enig i. De skal nok ringe igen, hvis det er vigtigt. Men vi ser desværre også, at bedragerne og svindlerne ringer rigtig mange gange. Ja. Og så kan man selvfølgelig blokere nummer, som du siger. Ja. Vi ser så også bare, at så finder de bare et nyt nummer at ringe fra. Ja. Så det udelukker altså ikke, at man bliver udsat for det igen. Men det gør i hvert fald, at man i en lille periode får fred.
3: Det er en kedelig tendens, at vi alle sammen pludselig skal snydes.
4: Ja, det er det. Okay.
3: Og for, som du siger, vi tror jo på folk.
1: Ja. Tror på hinanden,
3: ja. Og du har et eksempel med en pakke.
1: Nå ja, jeg fik forleden dag en meddelelse fra FedEx, der leverer pakker, at de har suspenderet min pakkelevering. Du har en pakke, der venter. Brug din kode til at spore pakken og modtage leveringen. Status stoppet ved distributionsenheden. Udstedende toldafgift. Der kan pålægges et leveringsgebyr, og så har jeg en kode. Og så er der et sted, hvor jeg kan trykke på, så jeg kan komme videre ind i systemet. Og nu manglede jeg så ikke nogen pakke, men hvis jeg havde manglet en pakke, og den var lidt forsinket, så var det jo fristende at sige, at jeg skal lige undersøge, hvor bliver pakken af.
4: Ja, og det kan være lidt svært at rådgive omkring det, for det ser vi i mange forskellige former, og det er jo en mail, der bliver sendt ud til rigtig mange mennesker.
1: Ja.
4: Og så er der jo så et håb om, at der er nogen, der lige præcis mangler en pakke fra FedEx, eller hvem det nu er af pakkeleverandør, der kommer. Og der bliver man altså nødt til at kigge rigtig grundigt på selve e-mailen, og måske også sammenligne den lidt med en mail tidligere, man har fået, for der hvor man bør stille varen, at det er den rigtige
1: distribution. Der har du fået en bekræftelse på, at du har købt denne vare, og den er nu på vej.
4: Og der er måske også et forsendelsesnummer, et sporingsnummer.
1: Ja. Ja.
4: Er det det samme?
1: Som det, der pludselig dukker op her.
4: Ja. Så lad være med bare hurtigt at klikke på det, og slet ikke indtaste sine betalingsoplysninger, for det er det, de går efter her. Ja. De er ude efter vores kortoplysninger, som de så kan misbruge til noget andet.
1: Ja.
4: Så det må man bare sige, det er ret udbredt, og det kommer sådan lidt i perioder, hvor rigtig, rigtig mange mennesker får de her.
1: Og så er vi jo vant til, hvis vi skal hæve penge via computeren, at så skal du opgive flere forskellige koder for at komme igennem.
4: Ja.
1: Og så spørger jeg mig selv, er man så i farezonen, hvis man opgiver sit kontonummer?
4: Ja, altså det vil altid være en konkret vurdering, fordi det, der kommer til at ske, hvis man får trukket et beløb fra sin konto uretmæssigt, som man ikke mener, man ligesom har noget at gøre med, så skal man jo kontakte sit pengeinstitut og så lave en indsigelse over for dem.
5: Ja.
4: Og der vil de jo typisk i mange tilfælde godt kunne lave det, der hedder en tilbageførsel, en chargeback, som det hedder i deres sprog. Men det er en konkret vurdering fra gang til gang om, hvorvidt man har selv aktivt været inde her og foretage noget, man ikke burde. Fordi det er jo ikke bare et frikort til at efterlade sine oplysninger alle steder på internettet. Så man skal altså være varsom med sin betalingsoplysning.
5: Og hvis man er for venlig og giver oplysningerne, hvor man ikke skulle have gjort det, og myndighed, eller slutter, hvor banken skønner det, så kan man komme til at hæfte for op til 8.000 kroner.
4: Ja, det er jo de regler, der står i det, der hedder lov om betalingsmidler, og det er jo det, der står, at der er noget selvrisiko, man kan risikere at hænge på.
5: Ja.
4: Men det vil være for vanskeligt at komme ind her og sige noget generelt om det. Det vil være en konkret vurdering fra gang til gang, hvordan man ligesom har behandlet de her oplysninger.
5: Men det bekræfter jo det, du siger med lad være,
4: og det er så et alene et forhold, man har mellem sig selv og sin bank, og det er ikke noget, politiet har nogen mulighed for at gå ind og ligesom at sige, at en borger skal have sine penge tilbage eller ikke skal. Det er det forhold, man har med sin bank.
5: Mm-hmm. Hvis man nu vil gerne forebygge og være sikker på, at man ikke falder i fælden med telefonnummer, når man bliver ringet op fra, er der så noget, man kan gøre? Er der et sted, hvor man kan se, hvilke telefonnummer man skal holde sig fra?
4: Ja, det er der faktisk. Altså, hvis man bare går ind på internettet på Google for eksempel, så kan man faktisk taste nummeret ind. Og der vil, det kræver selvfølgelig, at der er andre, der ligesom har indrapporteret nummeret som værende enten et svindelnummer, eller det kan også være uønskede reklamer.
5: Ja.
4: Det er jo måske lidt i samme kategori for nogle mennesker, at man bliver generet og forsøgt solgt et eller andet produkt. Men der vil man faktisk kunne gå ind både på de gule sider og andre steder og prøve at taste nummeret ind. Og de gange, jeg har forsøgt det, for jeg får også nogle opkald en gang imellem, der har der faktisk været afrapporteringer om, at det er uønskede reklamer,
5: det er spam,
4: eller at det er faktisk grænsen til bedrageri. Ja. Og så får man ligesom bekræftet sin formodning om, at det behøver man i hvert fald ikke bruge mere tid på.
5: Men Ditte, der er noget med, at I har der findes en app, som det hedder.
2: Ja.
5: Som man kan downloade på sin telefon.
2: Ja, det er
5: rigtigt. Og der kommer der så meddelelser om
2: seneste nye svindelnummer. Men det er rigtigt, alle de borgere, der har en smartphone, det er der jo mange af os, der har efterhånden, men der kan man downloade den app, der hedder Mit Digitale Selvforsvar. Og den er rigtig, rigtig god, fordi der står de seneste svindelfupnumre. Det vil sige, vi kan jo ikke hermed sige, at man kan fritage sig for at blive forsøgt snydt, men så kan man være lidt på forkant.
5: Ja.
2: Og det synes jeg jo er en ret god ting til os selv, at hvad kan vi selv gøre?
5: Mm-hmm.
2: Vi kan sørge for at være lidt på forkant og være bedre rustet.
5: Hvem fodrer Mit Digitale Selvforsvar?
2: Jamen det er der jo selvfølgelig nogen, der skal gøre, så det er jo også os borgere, der gør det. Så er der nogen, der bliver forsøgt snydt på en vis måde, så kan man også gå ind i appen og afrapportere det. Og så kommer det frem. Det vil sige, så alle de nyeste svindelformer, vi ser, de står derinde, og jeg har den selv, og jeg får i hvert fald 1-2 beskeder om dagen med, hvad skal jeg nu holde øje med? Og jeg håber ikke, at folk lader sig afskrække det her, for jeg ser det som en god ting, det der med, jamen så er man bare rigtig godt klædt på.
5: Ja.
2: Så appen Mit Digitale Selvforsvar, den kan jeg klart anbefale i hvert fald.
3: Ja. Og så er der jo også en ting, som min søn siger, en bank vil aldrig nogensinde ringe dig op, mor.
2: Nej.
3: Det har vi også været.
2: Nej, den service, den ser vi ikke.
5: Nej, det er slut. Det er slut.
2: Ja. Men, og det er rigtigt, at altså, det er meget, meget sjældent, banken kontakter os. Det er i hvert fald min erfaring, og de kan også være lidt svære at få fat i.
3: Ja.
2: Men som ofte, så er kontakten via banken jo via ens netbank, eller hvis vi selv ringer op til vores bankrådgiver.
3: Ja.
2: Så er der en, der ringer og udgiver sig for at være fra banken, og gerne vil have nogle oplysninger, så skal man altså være varsom.
3: Ja. Så lægger man røret på.
2: Ja, lige præcis, smæk røret på.
5: Hvad skal banken med de oplysninger?
2: Hvad skal de? Fordi de jeg går jo ud fra, at banken har mine kortoplysninger, og mit CPR-nummer, de har alt.
5: De har dit CPR-nummer, dit kortnummer, ikke? Det, de ikke har, det er PIN-koden, ikke?
2: Lige præcis. Så et klart og tydeligt budskab, det er jo også, at ringer nogen og udgiver sig for at være fra banken, eller politiet, eller andre offentlige myndigheder, så skal man altså være varsom, fordi politiet ringer heller ikke og beder folk om at udlevere deres kortoplysninger. Og heller ikke personlige oplysninger, for dem har vi jo også.
5: Ja.
2: Så vær ekstremt varsom med det.
3: Ja, det skal man holde på sig selv.
2: Ja, det skal man.
5: Ja. Ja. Det er noget værre noget. Det vil være noget. Jeg sidder her med det gør du også, Rosa, med ja. Det Arbejderens Landsbank, som lige har skrevet ud til deres kunder med 6 gode råd. Og de fortæller også, hvordan man skal forholde sig, hvis ens kort er blevet hacket, så skal man ringe til banken med det samme, hvor man kan spære det osv. Men de siger det samme, som du siger, med at der er ingen fra banken, der vil ringe og bede om de her oplysninger.
2: Ja.
5: Ja.
0: Og der er også andre gode råd andre steder. Det kriminalpræventive råd har ja. Også en hjemmeside. Og nu er jeg lige inde og smugkigge hos nabokommunen. Københavns Kommune har også en hel hjemmeside omkring digital svindel.
5: Ja.
0: Der står også rigtig mange gode råd. Dem kan vi også lige gå ind og kigge på. Ja. Fordi budskaberne er generelt de samme, men det er altid rart at høre også, hvad andres historier er.
5: Ja.
0: Og hvad de har hoppet på. Så man er sådan lidt mere bevidst omkring, hvad er det for en fremgangsmåde, de her svindler bruger. Ja. Så der er masser af hjælp og inspiration og gode råd ja. At få på internettet.
5: Ja.
3: Og vi kan ringe jer, politiet, op, hvis der er noget, vi er i tvivl om.
0: Det er altid velkommen til at ringe til politiet.
5: Mm-hmm.
0: 114, det er jo vores servicecenter.
3: Ja.
0: Og der sidder en masse gode kollegaer der, klar til at modtage opkald. Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis dem, der lige sidder med efterforskning eller med forebyggelsen, som de gør.
5: Mm-hmm.
0: Men så kan de i hvert fald stille videre derfra, hvis man lige vil tale med nogle af mine gode kollegaer i efterforskningsafdelingen, eller man skal lige have nogle gode råd til noget forebyggelse.
5: Mm-hmm.
3: Og man skal ikke være bange for at ringe op, fordi I sidder der næsten for det samme, alligevel sige.
0: Det gør vi i hvert fald. Heller en gang for meget, en gang for lidt, så man er ligesom forbedret afkræftet om det opkald, der har været, at det nu også har været reelt. Fordi, jeg vil da sige, en gang imellem ringer vi jo også ud til ældre mennesker og skal have afhørt dem som vidner og høre, hvad de er blevet udsat for. Og nogle gange kan det være lidt svært som efterforsker at komme efter sådan en bedrager, fordi så tror de jo ikke på, at det er rigtigt politik. Så nogle gange må vi jo køre ud og vise vores politilegitimation og lige overbevise om, at
3: vi har stadigvæk politiskiltet.
0: Det har vi, og vi har også nogle form, vi kan trække på, hvis det skulle være,
5: hvis det skal være nødvendigt.
0: Nødvendigt, ja.
5: Dit Jensen, hvad gør I omkring forebyggelse?
2: Jamen,
5: nu sidder du her og fortæller.
2: Det er nemlig en måde at komme lidt ud med
5: det
2: på.
5: Det er en måde at komme ud til mange. På.
2: Jamen, vi gør jo rigtig meget det, at vi deler de her budskaber, som vi også har snakket om her. Og jeg har en god kollega og mig, vi tager ud til rigtig mange seniorklubber rundt omkring i hele Vestegnen. Ja. Ældre råd, det er jo typisk dem, der måske er mest udsatte, men også dem, som er rigtig, rigtig gode til at henvende sig til os. Så kan de bestille et oplæg fra en af os, og så kommer vi ud til et af deres møder og fortæller lidt omkring det her. Og så står vi ellers til rådighed for alle de spørgsmål, de har. Nogle har behov for at dele deres egen oplevelse. Og der får vi skabt et trygt rum, hvor at de kan få lov at fortælle det her, uden at der er nogen, der ligesom føler den her skam. Og det er helt okay at tale om, fordi mit budskab er jo også, jamen det kunne sådan set også ske for mig det her.
5: Ja.
2: Så vi gør rigtig meget af det her tohold oplæg. Vi har faktisk resten af kalenderen, altså året, fyldt ret godt op og har indtil videre holdt, tror jeg, 30 oplæg i år. Og så har vi også lavet noget materiale, nogle folder, vi så tager med ud og udleverer.
5: Men hvis nu en af lytterne sidder i en ældre klub af en anden slags, eller en klub, hvor man siger, at det her det er aktuelt for os.
2: Ja.
5: Hvad skal man så ringe 114, eller hvad skal man gøre?
2: Jeg vil anbefale, at hvis man skal have fat i os, så gå ind på politiets hjemmeside, altså politi.dk, og så gå ind under der, hvor det hedder bestil en betjent.
5: Ja,
3: okay.
2: Der kan du bestille faktisk, så moderne er vi også blevet. Og så er der nogle oplysninger, man skal give der. Hvad handler det om? Hvad er det, man gerne vil bestille os til? Og hvornår, hvis man har en dato? Og så havner det på mit bord, typisk, og så vil vi ringe borgeren op, og så har vi en aftale.
5: Ja.
2: Så
3: det er helt fint, fordi det er jo viden, vi har brug for.
2: Det er lige præcis viden, så du spurgte, Ole, til, hvad vi gør rent forebyggelsesmæssigt. Det er rigtig meget det, vi gør.
5: Ja.
2: Fordi når først skaden er sket, så er det jo der, hvor de havner over hos Carsten i efterforskningen.
5: Ja.
2: Men vi vil jo rigtig gerne prøve at forebygge og få den her viden ud til så mange borgere. Lige præcis.
3: Ja. Ja. Det er jo rart at vide.
2: Ja.
3: Synes jeg, det svarer lidt til i skolen. Der fik man patient over, der lærte en, hvor man skulle gå over gaden.
5: Ja, nu går over gaden, ja. Ja, det er rigtigt.
3: Det er noget helt andet.
5: Ja.
3: Men altså, man kan stadigvæk have en god relation til politiet, uden at være
2: det vil jeg på den forkerte side.
3: Ja. Ja.
5: Og så siger du, så laver I også skriftligt materiale.
2: Ja.
3: Hvor kan man få det hen?
2: Jamen, det er noget, vi også har med os ud til vores oplæg, som vi så deler ud. Fordi erfaringen siger mig, at der er mange, der godt kan lide at have et stykke papir med i hånden, når de går derfra. Ja. Fordi så har jeg måske stået og snakket en time, og hvad var det nu lige, hun sagde?
5: Ja.
3: Ja.
2: Så der har vi jo skrevet lidt omkring, hvad er det, vi ser i øjeblikket, og så har vi listet nogle gode råd. Og så er der nogle henvisningsmuligheder på bagsiden af den her folder. Så der står lidt omkring, hvad det handler om. Så det er en, jeg har med mig ud. Vi har den desværre ikke liggende på vores hjemmeside, men...
3: Det var da ellers en god idé, ja, for det var noget, vi kunne sætte ind i gang.
2: Ja. Det er noget, vi kunne tage lidt med os, ja. Men, ja. Men har man brug for det, så kan man starte med at bestille en betjent og få fat i os, og ja. Så kan vi tage ja. Den derfra.
3: Ja. Ja.
5: Og bibliotekerne er også et godt sted at have trykserien
2: liggende. Det er et rigtig godt sted, ja.
3: Der ligger mange andre ting over, som når man er i tvivl, så går man på biblioteket og ser, om ikke de har noget om det.
2: Ja. Det er rigtigt.
3: Fordi man føler sig, når man laver sådan noget, eller får... Det, jeg har været udsat, man føler sig lidt som Palle alene i verden.
2: Ja.
3: Og hvorfor er det lige mig, de er fat i? Hvad har jeg nu været inde på, de har kunne finde mit nummer?
5: Ja, hvorfor de kunne finde os?
3: Ja. Ja.
2: Og jeg synes, det er godt, du bringer det på banen, Rosa, for det er tit det, jeg hører med, at folk de faktisk ikke helt ved, om de tør fortælle det.
3: Nej.
2: Og jeg synes jo, det er rigtig modigt, at folk fortæller det, fordi det her det er noget, der skal tales om. Ja. Det skal ikke være et tabu.
3: Nej.
2: Det her det er noget, der kan ske for alle.
5: Ja.
2: Og hvis man tier, så
3: kommer det ikke videre.
2: Så kommer det ikke videre. Fordi det, at vi i tale sætter det og gør folk opmærksom på det, det gør også, at det spreder sig.
5: Ja.
2: Og vi spreder budskabet.
5: Ja. Og der er ikke noget forkert ved, at man føler sig lidt skamfuld.
2: Nej, det er der ikke. Fordi, men ved du hvad?
5: Det er jo ikke med vilje, at man falder i en fælde.
2: Men som jeg også sagde før, de kriminelle er simpelthen blevet så dygtige. Ja. Så jeg vil da våge påstå, at de kunne snøre mig. De kunne snøre nærmest hvem som helst, fordi der findes så mange fremgangsmåder. Og igen, de er ekstremt ærlige og troværdige at høre på. Så det skal man ikke føle sig skamfuld over.
3: Nej, og så har de jo sådan set optaget noget på bånd. Fordi det, jeg var udsat for, det var, at de svarede i samme sekund, jeg sendte det. Ja. Så de er jo forberedt på, hvad spørgsmålet går ud på. De ved lige, hvad vi vil spørge om, og så har de også svar på det. Og så tænker jeg, nå, det ved han noget om. Ja. Det må jo være rigtigt, ikke?
5: Ja.
3: Man må ikke være så godtroende, det er vi altså.
2: Det er vi.
3: Alle sammen. Vi vil helst tro på det bedste i folk, ikke?
2: Ja.
5: Carsten Knudsen, hvad er det for typer, der foretager? Altså, vi ved, hvis det drejer sig om narkotika, hvem der handler med narkotika, hvem der står for det. Ved vi noget om, hvem der står bag den her form for økonomiske kriminalitet?
4: Ja, det har vi lidt en indikation på. Ja. At,
5: må du sige noget om det?
4: Ja, det kan jeg godt sige lidt generelt. Jeg kan ikke komme ind på de konkrete sager, men jeg kan i hvert fald sige, at det er vores opfattelse, at det faktisk er ret organiseret. Og det siger jeg jo med den baggrund af, at vi har de her eksempler, hvor at der er nogen, der ringer ud til rigtig mange borgere, der typisk har navne, som minder om den ældre generation. Og i starten så vi også, at det primært var kvinder, men nu er det også ældre mænd, der bliver udsat for det her. Men udover, at der er en del, der ringer, så har vi samtidig også måske nogle medgerningsmænd ude og hente et kort eller ude i området.
2: Ja.
4: Og lad os nu sige, at man bliver ringet, og man desværre kommer til uforvarende at overføre nogle penge, jamen så er der nogen, der skal ligesom sørge for, at de her penge går videre i det kriminelle system, det vi kalder hvidvask. Og det skal man nogle gange bruge det, vi kalder muldyr, og det har ikke noget med et æsel at gøre. Det er simpelthen en, der er med til at håndtere de her kriminelle penge. Så vores vurdering er altså, at det er organiseret i større eller mindre grad. Vi har haft nogle gerningsmænd, som har opereret kun et par stykker sammen, men de fleste, der ser vi altså et større netværk.
5: Det er ikke noget, man kan sidde og lave derhjemmefra som kriminel alene.
4: Nej, det er ikke det, vi ser. Teoretisk set kunne man jo godt, fordi det er jo sådan set bare at få en masse navne og en masse telefonnummer, så ringe til dem for en anden af. Så i princippet kunne de jo sidde hvor som helst til Danmark, og teoretisk set også i udlandet og lave den her form for kriminalitet. Ikke hvis man er ude på bopælen hos offeret, så kræver det, at man er i nærheden. Men det er faktisk det, vi ser. At de typisk går ind på en eller anden hjemmeside, hvor de kan trække navn og telefonnummer, det kan være de gule sider, det kan være krak, eller hvor det nu er, man kan finde telefonnummer. Og så udser det sig et bestemt område, og det kan vi se på anmeldelserne, fordi så ser vi lige pludselig, nu er der rigtig mange anmeldelser i Rødovre.
2: Ja.
4: Og ugen efter, så er det måske i Herlev, og ugen efter igen, jamen, så er de måske flyttet sig til Nordsjælland. Ja. Så det er tit sådan geografisk lidt bestemt, og så kommer det sådan lidt i bølger.
5: Det kommer i bølger,
4: Men det er desværre nok organiseret.
5: Ja.
4: Og det er jo også noget omkring den professionalisme, de har, dem der ringer op, for de er virkelig dygtige til at manipulere med. Og det er også derfor, jeg igen råder til, at man bare lægger på, og igen som Ditte siger, man skal ikke være flov, hvis man falder i og bliver overtalt af det her, for de er virkelig, virkelig dygtige til det. Og de spiller meget på folks usikkerhed og det her med, at man skal reagere hurtigst muligt.
5: Ja. Vi skal sige til en ny lytter, at det er lokalradioen Rødovre-kanalen, man lytter til. 105,9, det er den ugentlige taletime, og i dag er vi glade for at have besøg af Vestegnens Politi, Carsten Knudsen for økonomisk kriminalitet og Didi Jensen fra forebyggelsesafdelingen, og det handler om svindel med udgangspunkt i telefonsvindel. Og nu siger du, Carsten Knudsen, at det er at det er organiseret, og I ser, at det kommer i bølger.
4: Ja.
5: Så det kan være Herlev i næste uge, ja. og Ballerup ugen efter, og så videre, så videre. Ja. Hvad gør I for at efterforske, når der er sådan en bølge af forsøg på telefonsvindel?
4: Hvis der rent faktisk er sket en overførelse, at der er flere offer, der har lidt tab, så har vi jo det, vi kalder et pengespor.
5: Ja.
4: Det vil sige, at vi følger pengene som det første. Og der kan ske mange ting med de penge.
5: Og der kan du komme til det der muldyr, skal...
4: Ja, der kan være en muldyr, og nogle de går meget ud af at hæve pengene i hæveautomater og få dem ud i kontanter, og andre overfører dem til steder, hvor vi godt kan have lidt svært ved at spore pengene.
5: Ja.
4: Det der hedder kryptovaluta, og det kan også være andre steder.
5: Mm-hmm.
4: Så vi kigger meget på, hvor ryger pengene hen. Og der må man jo også sige, hvis man har nogle børnebørn, der kunne være potentielle muldyrsoffer, så er det også vigtigt at sige, at man skal ikke stille sin konto til rådighed for sådan nogle ting her, fordi man risikerer altså meget hurtigt at medvirke i en kriminel handling.
5: Ja.
4: Og det kunne lige så godt være ens egen bedsteforældre, der var udsat for det her.
5: Så det oplever man altså, at det er unge mennesker, som bliver henvendt, man får en henvendelse om at tjene nemme penge.
4: Nogle lidt naive og sætter kontoen til rådighed, fordi de har en fjern bekendt, som måske siger, min egen konto er spærret, jeg har tabt mit betalingskort, eller hvad nu historien kan gå på, og så stiller de deres konto til rådighed. Og andre er lidt mere klar over, hvad der foregår, og får måske et beløb for at stille
5: for ulejligheden.
4: Vi havde en dom i Klostrupret i går, hvor en ung kvinde faktisk 5.000 kroner for at stille sin konto til rådighed.
5: det er strafbart.
4: Det fik hun så også en dom på 60 dages fængsel.
5: Mm-hmm.
4: Så det kan man sagtens blive straffet for, selvom man måske har været lidt naiv, ikke?
5: Ja.
4: Men det er faktisk vigtigt for os at gå efter de her unge mennesker, som ofte stiller deres konto til rådighed, for de med til at ligesom at gøre, facilitere den her form for kriminalitet, og gøre det, kan lade sig gøre mod de ældre, fordi hvis man bare piller et af ledene ud i den her bryder denne kriminelle kæde på den her måde, jamen så er det, så begynder det at blive vanskeligt for dem, for de skal jo af, de her penge skal jo videre.
5: De skal videre,
4: Så det er en af
3: tingene. Og det er fint, når I kan bryde kæden. Ja.
5: Og nu nævner du den unge kvinde, som får fået 60 dages fængsel.
4: Ja.
5: Man må også sige, hvis hun har en kæreste, som er vidne omkring det, så er han jo også medskyldig.
4: Ja, det kan man sige. Det kommer det der konkret vurdering om, hvorvidt han er vidne om, at hun har stillet.
5: Men hvis han klart er vidne om det,
4: så kan man gå ind og kigge på hans medvirken også, i den her sag.
5: Så det der med, at du har nogle venner, der begår noget kriminalitet, og du siger, det er ikke mit problem.
4: Det kan det hurtigt blive, og man skal være meget varsom med, hvem man omgås med, og passe på med at gøre tjenester for hinanden af den her karakter, fordi det kan meget hurtigt blive på kant med loven omkring hvidvask.
5: Ja. Der er, en af de ting, som jeg har læst om, det er jo sønnen, som kontakter sin mor via et andet telefonnummer, end sønnen normalt har med at gøre, og siger, at min telefon er blevet væk. Og jeg står her i Randers, og jeg skylder altså 5.000 kroner. Kan du ikke lige overføre MobilePay til det her nummer, ikke?
4: Det har været meget udbredt faktisk i den seneste tid, lige det her fænomen.
5: Ja.
4: At man udgiver sig for at være en søn, datter, barnebarn eller eller andet, hvor man ligesom siger, at jeg mistede min telefon, og så får overført nogle penge. Og der skal man altså være rigtig varsom med lige at sikre sig, at det er den rigtige, man overfører penge til. Nogle gange er det mindre beløb for nogen, det kan være et par tusind kroner, men vi har set eksempler på op til 10.000 kroner, der er blevet overført.
5: Ja.
4: Og det er jo altså mange penge at sende i retning af en kriminel. Så det,
5: og der bygger man igen på tillid mellem mor og barn, ikke?
4: Ja.
5: Hvor man siger, selvom ens søn måske er 23 år, jamen, det er da også forfærdeligt. Han står der og mangler penge. Og
4: jeg er overrasket over, hvor mange forældre, der overfører nogle ret betydelige beløb til deres børn, så uden videre, kan man sige, uden at undersøge det nærmere. Og det må jeg altså bare opfordre til, at man lige dobbelt tjekker, eller kontrollerer, eller ringer til en anden pårørende, om du også har hørt det her, eller gør et eller andet, og ikke bare overfører penge.
5: Men du siger, at det er noget, man ser en del.
0: lige fra tiden,
5: men, ja. Men har det så ikke med, når så der er gået en periode, og folk ligesom har sagt, den hopper vi ikke på, den her fidus, så finder man en anden vej.
4: Lige præcis, det er det, vi ser, at de her fremgangsmåder, de ændrer sig lidt, og så kan det her, så gør opmærksomheden omkring det her fænomen ligesom gå lidt i glemmebogen,
5: ja.
4: Og så kommer
5: og så kan det komme igen. Ja.
4: Rosa beskrev også det eksempel med Facebook, hvor vi har det, der hedder kærlighedsvinden, kan vi oversætte det til. Vi har også et fagudtryk, der hedder love scam, hvor man ligesom typiske mænd, de får et ægteskabstilbud fra en kvinde i Ukraine, eller noget lignende, og kvinder, de får et tilbud fra en amerikansk soldat, ofte der er strandet et eller andet sted, og skal have hjælp til at komme videre. Og det skal man altså også være opmærksom på. Og så går der en periode, hvor vi ikke rigtig hører om fænomenet, og så popper
5: det op igen.
4: Og så ser vi rigtig meget af det. Der er desværre nogen, der overfører rigtig mange penge til udlandet. Og der må vi også sige, at der kan det være svært at hive pengene tilbage igen til offeret, hvis der først er overført penge af større beløb over en længere periode.
5: Over en længere periode, ja.
3: Deres fantasi, den er jo altså god nok.
4: De er meget kreative, det må vi jo konstatere. Og man bliver lidt overrasket over en gang med, hvad de nu finder på. Men som Ditte beskrev, det er jo kriminalitetsformen, der ligesom har flyttet sig.
5: Ja.
4: Da jeg startede politiet for 25 år siden, der var det trikteorier, hvor man udgav sig for at være hjemmehjælper og kom ind til de ældre og tog deres kontanter i skuffen og sådan nogle ting. Det ser vi ikke på samme måde i dag. I dag, der foregår det netop på den her
5: digital måde. På en digital måde.
4: Eller telefonisk. Ja. Eller man sætter en masse e-mails ud med, at din pakke skal have ekstra tolkebyr betalt, eller hvad det nu er.
5: 16 kroner og 15 øre.
4: Ja, det kan blive til væsentligt mere.
5: Det kan blive til væsentligt mere, når man starter.
4: Det kan det i hvert fald. Så kriminaliteten rykker sig hele tiden.
5: Ja.
4: Også efterhånden, som vores lovgivning måske lukker nogle af hullerne, så er de meget kreative til at finde på.
5: Og så læste jeg også, at det var på Facebook i Valby, en af de lokale banker derude på Toftegårds Plads, hvor der var en, der sagde, jeg har været nede og hæve penge nede i automaten. Lad være med det, fordi hver gang du stikker dit dankort ind der, så bliver det aflæst af nogen andre, og jeg bliver snydt. Jeg vil godt advare alvorligt mod, at man gør det. Men banken ved det godt, og de er ved at gøre noget ved det.
4: Ja, og man kan sige, det er jo et fænomen, vi så for faktisk flere år tilbage.
3: Ja.
4: Det her med, at man satte
5: hvad var det, der skete?
4: Ja, men der er jo flere muligheder, men man kan aflæse kort, det vi kalder skimming.
5: Ja.
4: Det vil sige, at man kopierer kortet og bruger det i et land, hvor der ikke er sådan enten chip eller det vi kalder tofaktorkode, som vi har her med vores QR-kode. Og jeg tror altså stadigvæk i nogle steder i USA, der kan man godt slippe afsted med det her. Så derfor så er det åbenbart stadigvæk et fænomen, der florerer. Jeg vil i langt de fleste tilfælde formode, at man får sit tab dækket af bank, for man har jo intet forkert gjort ved at hæve.
5: Man kan ikke vide noget om det.
4: Men til gengæld er det rigtig bøvlet og irriterende, og ikke at have et betalingskort i en uge, og man skal gøre indsigelser, man skal udfylde blanketter, så det kan altså være ret influerende for ens dagligdag, at man skal til at rende rundt med kontanter igen, hvis man ikke er vant til det.
5: Ja.
4: Men det er igen et bevis på, at de her fremgangsmåder, de kriminelle bruger, det kommer igen, når vi ligesom har det i glemmebogen og tænker, det sker ikke mere, vi skal ikke være opmærksomme, når vi hæver penge fra en hæveautomat. Men det skal man altså
5: det skal man altså også, ja.
4: At der ikke sidder et eller andet mærkeligt på, eller kortet bliver spist.
5: Ja. Og førhen sagde man, skulle være opmærksom på, at der må helst ikke stå nogen for tæt ved, bagved, og kan lure din kode af det.
4: Men det gælder altså stadigvæk.
5: Men det gælder stadigvæk.
4: Det vil jeg sige.
5: Ja, ja,
4: og det gælder også nede i butikken, og når der står en eller anden for tæt på, der kan aflyve koden.
5: Ja.
4: Det skal man stadigvæk være opmærksom
5: på. Så skal man holde hånden henover, eller bede vedkommende om lige at gå lidt.
4: Vi har stadigvæk en lommetyve i landet her, som aflyver koden og stjæler. Det sker altså stadigvæk, må vi sige.
5: Ja.
4: Men det er ikke så ofte, som det har gjort.
5: Nej.
4: Der er det rykket digitalt.
5: Ja. Og det er dankortet, eller det er ens kort, der er farligt at få stjålet. Der er jo ikke så mange, der går med kontanter mere.
4: Nej, det er der ikke. Det er kortet.
5: Så det er det med at hugge en pung op ad lommen, hvor der ligger fem.
3: Det er kun småpenge, der er
5: i den. Det giver
3: mere penge over det digitale.
5: Ja,
4: det er det.
3: Ja.
4: Det er det nemlig, og det er igen. Det kan godt være, det er begrænset det beløb, man hæfter for over for banken. Det vil igen være en konkret vurdering over for banken, hvor man har båret sig fornuftigt ad, om man så må sige, eller har
5: eller det, selv har.
4: Jeg har skrevet koden på kortet, det er en rigtig dårlig idé.
5: Meget dårlig idé, meget dårlig idé.
4: Og sådan nogle ting. Så det er altid en konkret vurdering, hvordan man har været. Men som udgangspunkt, så vil man i hvert fald få dækket del af sit tab.
5: Ja.
3: Jeg hørte et sjovt eksempel på det der med, at folk står for tæt, når man betaler med sit kort. så var der en dame, vi snakkede med her, hun sagde til dem, der stod for tæt, vil du betale, siden du står så tæt på?
5: Ja, det er også rigtigt.
4: Det er heller ikke rart, når folk står så tæt på, nej, synes jeg vel. Altså, det er rart, vi holder det der afstand.
5: Ikke? Ja, ja.
3: Det er almindelig høflighed.
5: Og det er almindelig høflighed, ja, ja, når man handler. Ja.
3: Jo, jo.
4: Det er jo ikke, fordi vi ønsker os coronatiden tilbage, men, ej, men altså, måske kunne vi lære lidt af den tid, hvor vi holdt et god afstand.
5: Der var noget fornuftigt der, ja.
4: Vi selv,
5: ja,
4: når vi står med nogle
3: følelser. Ja, så kalder du det godt på noget.
2: Ja. Ja. Men der gælder det samme som at lægge røret på, når der er nogen, der ringer. Man må godt være lidt fræk.
4: Ja,
2: ja. Ja, man må godt komme med en lille
3: kommentar. Det ligger jo ikke til vores.
2: Du sidder lige og rykker lidt tilbage, fordi... Ja. Du står der med nogle ret personfølsomme oplysninger med dit, ja, med dit, ja, kort, ikke?
3: Jeg blev selv nervøs, da der stod en, og så lagde jeg kortet forkert, ja, ned i tasken, i stedet for at lægge det på plads, ja, hvor jeg ellers har det. Og da jeg kom hjem, kunne jeg ikke finde kortet, og så gik jeg totalt i panik. Ja, så skyndte jeg mig altså at spære kortet, og så fandt jeg det senere, fordi, ja, så havde jeg jo bare lagt det ned i en anden lomme, fordi, ja, jeg skulle væk derfra i en, ja, far. Der kunne jeg jo bare have været næsvis og sagt, kan du flytte dig?
5: Ja.
3: Men det gjorde jeg altså ikke.
5: Men du gjorde noget fornuftigt ved at spære dit kort?
3: Jamen, det, ja, da jeg kom hjem, så fik jeg gåsehud over det hele, da jeg, ja, ikke kunne finde kortet, så tænkte jeg, så skal det spæres. Der skal ikke være nogen, der kan få de sidste af mine penge. Jeg kan godt bruge dem selv. Ja.
4: Men Rosa, nu er du en bestemt dame, kan jeg jo høre, ikke? Men det er jo også meget med, hvad man siger til andre mennesker. Hvis man siger det på en pæn måde, mm-hmm, så er det faktisk min erfaring, man slipper rigtig godt afsted med det. Hvis man siger, yeah, jeg er faktisk ikke tryg ved, at du står så tæt, så er der mange, der tænker, det tænker jeg ikke
5: på. Ja, det tænker jeg ikke, ja, på. Nu
4: skal og hvis man siger det på en lidt skrab måde, så kan det godt være, at der er en eller anden, der synes, ja, ja, der var nok skrab hen der.
3: Ja, så er der ikke noget at gøre ved det.
4: Så hvis man kan udvise det overskud og sige det rigtig pænt, så tror jeg faktisk,
3: og det synes jeg nu også, jeg gør i de fleste tilfælde. Jeg er ikke altid så næsvis.
4: Nej.
3: Men man skal passe på sine ting. Det er helt sikkert. Det er en dejlig snak at få, for jeg tror, der er virkelig mange mennesker, der sidder inde med nogle spørgsmål. Men så kan de jo så ringe til jer og tale med jer. Eller få dig ud og give en... Det synes jeg altid.
5: Ja.
2: Ja.
3: Og ældreklubber og den slags har tit brug for en foredragsholder til at fortælle det, vi skal undgå.
2: Ja.
3: For vi glemmer meget nemmere, og vi foretager så underlige ting en gang imellem.
2: Til gengæld er I gode til at planlægge frem i tiden.
3: Er vi?
2: Med jeres aktivitetskalender, så det synes jeg er rigtig fint. Så er det en gang næste år, man har brug for et oplæg, eller har nogle tomme datoer i aktivitetskalenderen, så bestil en betjent, og så kommer vi rigtig
3: nærmere. Det lyder så sødt, det der. Bestil en betjent.
2: Ja, men det er ligesom...
5: Ja, bestil en pizza.
3: Og hvor mange gange siger du, du er ude om året?
2: Jamen indtil videre har vi været ude omkring 30 gange, og det er jo så kun her på Vestegnen, ikke? Ja. Jeg tror, mange gange så spreder det sig også fra mund til mund, med de ældre taler med hinanden og siger, det var godt at høre det der, så er der andre, der bliver inspireret.
3: Jamen vi har brug for viden, fordi vi kan ikke lige bruge vores erfaring til det hele. Så opstår der nogle situationer, man ikke kan...
2: Og så tror jeg, at mange godt kan lide det der med, at vi kommer ud, og vi repræsenterer jo
3: en myndighed,
2: og vi står i vores uniform, og heldigvis er der stadig mange, der tror på det bedste i os.
3: Ja, for søren.
5: Ja, og du har erfaringen, du kan øse af.
2: Ja, lige præcis.
5: Både hvad man skal undgå, men også hvis skaden er sket.
2: Ja, det er lige præcis, fordi igen, vi kan alle sammen risikere at blive udsat for det her, så er det også godt at vide, hvor man skal henvende sig.
3: Ja, det er det nemlig.
2: Ja.
3: Så man ikke er pallet alene i verden, som I siger.
2: Ja, for det skal man i hvert fald ikke føle sig så. Der sidder altid nogen til de oplæg, jeg holder, som har været udsat for det.
3: Ja. Altid.
5: Er det rigtigt?
2: Altid.
5: Ja.
2: Der er også nogen, der kun er endt med at blive forsøgt, fubbet.
3: Ligesom, det tror jeg alle sammen.
2: Ja, som så måske har stoppet op undervejs, eller der er en alarmklokke, der har ringet. Og så er der også dem, som næsten ikke kan få det over deres læber, men som siger, at jamen, det er altså sket for mig.
5: Ja.
2: Og jeg bliver jo ikke glad for, at det sker, men jeg bliver faktisk rigtig glad for, at de tør dele det.
5: Ja.
3: Ja.
2: Fordi vi skal tale om det.
5: Ja.
3: Det er et sted, hvor vi er sikre på, at vi får de rigtige svar.
2: Der er ikke nogen, der peger fingre af nogen.
3: Nej, det har vi jo heller ikke brug for.
5: Og grunden til, at man går i fælden, hvad er det?
2: Jamen, jeg tror, det er fordi, igen, de kriminelle er blevet så dygtige, og jeg tror, det er den der... Vi tror på det bedste i alle mennesker.
5: Ja.
2: Jeg tror virkelig, det er en af dem, der er vores store kæphest. Nu snakkede vi lidt om den nye svindelform med mor-far-beskeder, som vi kalder det, hvor der er nogen, der udgiver sig for at være ens barn eller barnebarn. Det tror jeg også rører noget i rigtig mange folk.
5: Ja.
2: Det der med, at man vil gøre alt for sin barn.
3: Ja.
2: Ikke? Nu har jeg selv to børn, og hvis de skrev for et andet nummer, så ville jeg allerede der tænke, det fikser jeg. Ikke? Så, ja. Så der forsvinder måske lidt af den der, altså man lige skal tænke sig lidt om.
5: Ja.
2: Så det tror jeg kan være en af årsagerne til, at de er hele tiden to skridt foran os.
3: Ja. Ja. Og de ringer jo ikke børnene. De sender en besked. Fordi hvis de ringer, så kender man jo stemmer, så vil man jo sige, at der er noget galt der.
2: Ja,
3: men de sender en besked, en sms.
5: Ja.
3: Og det er jo det, man ryger i vandet på.
2: Ja.
3: Man tror på alt, hvad man ser på skrift.
2: Det gør man, og som Carsten var inde på, så er det et rigtig god råd lige der, det er netop at ringe op til det oprindelige nummer.
3: Ja.
2: Og sige, kan det være rigtigt, du har fået nyt nummer? Ja, fordi tager de barn eller barnebarn telefonen der, så kan man jo godt regne ud, at det er svindel, ikke?
3: Ja.
2: Så stop nu op og tænk. Brug lidt tid. Det her, det er ikke noget, der haster.
3: Nej.
2: Så hvis man lige tænker lidt over det og får kigget det igennem, og måske får ringet og snakket med sin pårørende om det, hvad tænker I om det her? Så tror jeg, man vinder noget god tid der.
3: Ja. I det hele taget ikke gå i panik.
2: Nej, man skal ikke forhaste.
3: Nej, det fører ikke til noget.
5: Og pårørende, hvis man har en ægtefælle, så er det godt at få talt sammen om det. Men ellers voksne børn.
2: Det vil jeg sige, fordi der er de jo selvfølgelig yngre end jer, så der ved de måske lidt noget andet, er måske lidt mere kritiske omkring det.
5: Ja.
2: Børnebørn er jo også typisk meget digitaliseret, så de ved måske også lidt omkring det. Ikke? Men ja, ellers så sig, ved du hvad, det vil jeg lige snakke med min mand om, eller kone om, fordi så vil man typisk også opleve, at der bliver lagt på.
5: Mm-hmm.
2: Fordi de kriminelle, de ønsker jo ikke, at man skal rådføre sig hos nogen.
3: Sådan
2: de ønsker,
3: har jeg også
2: at man tager en beslutning der her.
3: Der var et firma, der ringede til mig, at de havde fået en henvendelse, og nu skulle de snakke med mig. Og jeg kendte ikke firmaet, så siger jeg, vil du have ringe igen? Min søn er her klokken 6.
2: Ja.
3: Ikke? Jamen, det gør vi. Der ringer selvfølgelig ikke nogen.
5: Nej.
3: Vel?
2: Så går de videre til en anden, fordi så bliver du for...
3: Så er jeg ikke spændende nok. Ja. Det gælder om at være vågen.
2: Ja, tænk, det gør det.
3: Tænk en gang. Vi skal ikke stole på folk.
5: Ikke når det drejer sig om det.
4: Ja, for dem I kender og har en god og nær relation, men når det er fremmed, så skal man være skeptisk.
5: Ja.
4: Og for lige, hvad handler det her om, og hvad går det ud på.
5: Ja.
4: Og nu, når Ditte fortæller, hun er ude, har hun jo ofte en lille pjæse med og sådan nogle ting. Og det er ikke sikkert, at man lige kan komme ud og høre på Ditte eller nogle af hendes andre kollegaer i forebyggelsen det næste stykke tid. Så kan man lave sin egen lille sæd og ligge på telefonen. Hvor er det typisk, man tager telefonen hen? Vær opmærksom på telefonsvindel. Vær opmærksom på ikke at udlevere nogle oplysninger. Ja. Og vær opmærksom på det her med beskeder, som udgiver sig for at være for hans børn.
5: Og det vil være en god idé at downloade det, der hedder Mit Digitale Selvforsvar på sin telefon. Så man hele tiden får, og du siger, at det er hver dag, man faktisk kan
2: i
5: øjeblikket.
2: Ja, det er det.
5: Det siger jo noget om, hvor udbredt det er.
2: Ja. Ja. Du kan slå notifikationer til, så du netop bliver gjort opmærksom på, hver gang der er noget.
5: Okay.
2: Og igen, jeg kan jo godt lide at lægge bolden lidt over til folk selv og sige, jamen det handler for mig om at gøre jer så trygge som muligt.
5: Mm-hmm.
2: Så det her, det er noget, I selv har mulighed for at styrke i hvert fald.
5: Ja. Og Carsten, som du siger, den nemme løsning, det er at google det telefonnummer, som man ikke kender, der er blevet ringet til en. Og så vil man mange gange opleve, at så er der allerede nogen, der har meddelt, at det nummer, det er svindelnummer. Eller det,
4: Men jeg vil så også sige, at der er jo desværre endnu en lille ekstra tilføjelse til det her med telefonnummer, fordi der er jo en teknisk mulighed, der gør, at man kan få det til at se ud, som om det er et andet telefonnummer, der ringer.
5: Hvordan det?
3: Ja, det har jeg også spekuleret på.
4: Moderne udtryk, der hedder spoofing. Det vil sige, at i ens telefon, der ser det faktisk ud, som om det er telefonnummer til politiet eller bank, for eksempel. Og det er jo altså en teknisk mulighed, der er helt lovlig, fordi der er mange store, for eksempel et forsikringsselskab, der ringer til deres kunder, og de vil gerne have, at man ringer tilbage til deres callcenter.
5: Ja.
4: Så der er rigtig mange store virksomheder, der har det på helt legal vis.
5: Ja.
4: Men det betyder så også, at det er også en service, som mange af de kriminelle kan købe,
5: sådan
4: så at de kan få et hvilket som helst telefonnummer til at stå i ens telefon, når man ringer op.
5: Ja.
4: Så det er ikke en 100% garanti for, at det er et reelt nummer, der ringer, hvis det er det nummer, der vises.
5: Ja.
4: Det er desværre endnu et opmærksomhed.
5: Og hvad vil du så gøre, hvis du får en opringning? Hvad vil du rådgive folk til, hvis de får fra et nummer, som ser fornuftigt ud?
4: Hvis de får et nummer, der ser ud som om det for eksempel er fra et pengeinstitut eller fra politiet, jamen så vil jeg simpelthen ringe tilbage til det. Ikke trykke besvar, men simpelthen teste nummeret fysisk ind.
5: Ja.
4: Fordi det er jo det rigtige nummer til politiet, så man vil få fat i politiet.
5: Og så ringer og sige, jeg har lige fået en opringning.
4: Jeg har lige fået det her opkald.
5: Og ofte har I ringet til mig?
4: Ja. Og det vil man jo så ret hurtigt kunne finde ud af, hvis man lige oplyser, hvem man er.
5: Ja.
4: Er der nogen, der har forsøgt at ringe til, ja, til den her borger som vidne? Ja. Eller er det det, vi tror, at det er et fodboldkald, og at man helt sikkert hurtigt får bedre afkræftet om politiet?
5: Og der er det jo, bankerne rådgiver kunderne og siger, at vi ringer aldrig ud.
4: Nej,
5: altså vi ringer ikke ud.
4: Slet ikke
5: og beder om oplysning, som vi har i forvejen, og slet ikke om jeres PIN-kode.
4: Typisk vil de ringe eller skrive i e-boks eller et eller andet på en eller anden måde, og så lave en aftale om, at man kommer derned, hvis det er det, man har behov for, at få det rådgivning.
5: Ja. Vi er ved at nå vejs ende i vores taletime, så vi er meget glade for, at I er kommet fra Vestegnens Politi, Carsten Knudsen og Dick Jensen. Jeg synes, vi skal opsummere. Det, der var udgangspunktet, det var, at man risikerer at få en telefonopringning fra nogen, der vil misbruge ens kortoplysninger. Og at der bliver ringet meget ud til dem, der har navne, som var de sådan født i slutningen af 30'erne og 40'erne og 50'erne.
4: Det er korrekt.
5: Og det er, jeg lige vil sige, moderne i øjeblikket. Det er noget, man ser ofte i øjeblikket.
4: Ja, det er det. Og hele tiden kommer der lidt nye variationer af det, så man kan ikke sige, at de kun ringer op og udgiver sig for at være for banken eller politiet. Hvis vi ser, at det er omkring det tidspunkt, hvor ens årsopgørelse kommer, så kan de også ringe op og udtale eller påstå de fra Skattestyrelsen og sige, at de har problemer med at få overført ens udbetalt ens restskat og sådan nogle ting. Ikke? Så de er jo meget
2: opmærksomme
4: på at få, nej, det gør de ikke, på at forfine det hele tiden. Ikke? Så det passer, så man bliver nødt til at være meget.
5: Ja. Så det lyder som om, det er også sæsonpræget, altså man finder nye veje hele tiden.
4: Ja. Det er i hvert fald det, vi oplever, ikke? Ligesom de kører rundt i områder, så kan det også være sådan lidt afhængigt af, hvor på året vi er, ikke? Om det er ved årsopgørelsestid, eller hvad man skal sige.
5: Ja.
3: Men rådet er, at man skal faktisk være skeptisk, når man får en telefonsamtale i det hele taget.
4: Ja, hvis det er noget, man ikke forventer, hvis det er nogen, man ikke kender, så skal man absolut være skeptisk og aldrig udlevere sin personlige oplysning.
5: Og lægge røret på i virkeligheden.
3: Heller en gang for meget end for lidt.
4: Ja. Og ikke overføre penge til fremmed konti. Nogen kalder det sikkerhedskonti, nogen kalder det altså forskellige ting. Det kan have mange navne, sådan en konto, men lad være med at overføre til fremmed konti rundt omkring, både i ind- og udland, og aldrig udlevere sit betalingskort til fremmede mennesker. Ja.
3: Jeg håber, vi har givet mange gode råd videre. Jeg føler
5: det
3: i hvert fald selv,
5: det synes jeg.
3: Ja. At vi er kommet vidt omkring. Det har været hyggeligt at tale med jer. Selvom det er nogle kedelige emner, I sidder med.
2: Ja.
3: Men altså, det skal der også være nogen, der tager sig af.
2: Ja. Og så er det mindste, vi kan gøre, det er jo i hvert fald at viderebringe det.
3: Ja.
2: Jo.
5: Tak for det.
3: Tak for i dag.
5: Velbekomme. Ja. Og tak til lytterne, også fordi de har været med os i den her time.
3: Det tror jeg, de har været, fordi
5: det tror jeg også,
3: synes, det er spændende.
5: Ja, det er spændende, ja.
3: Og så skal vi snart videre med noget dansk musik. Ja, vi stopper jo endda 5 minutter for tiden.
5: Ja, det gør vi da.
3: Hvor kan det være?
5: Ja, det ved jeg ikke.
3: Det har vi aldrig gjort før.
5: Jo, vi har.
3: Ja.
5: Så nu vil Bo sætte noget musik på, og så er det dansk toptid med John E.
3: Ja. Lidt før tid.
5: Lidt før tid i dag, ja.